Yeah, yo.

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール、川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
1: ナトリズム、
3: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日は名取防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日の名取ズメは、名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。皆さんは災害時応援協定という言葉をご存知でしょうか。災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業団体と助け合いの約束をしておくものです。分野は身近な存在から意外なところまで多岐にわたり、現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では、さまざまな分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど、2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば、名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。さて、先週から2週にわたってお話を伺っているのは、名取市が災害時応援協定を結んでいる企業、株式会社太白です。今週も株式会社太白から担当の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
4: はい、株式会社太白の南條と申します。よろしくお願いします。
5: 株式会社太白で広報をやらせていただいてます、大内と申します。よろしくお願いします。
6: はい、南條さん、先週に引き続き改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして大内さんは今週初登場ということで、なんでも広報で大活躍だと伺いました。どんな活動されてらっしゃるんですか。
5: 大活躍してるか分かりませんけど私、嵐のリーダー大野さとしさんのモノマネタレントをやらせてもらっていただいてますんで、はい、タレント名宮城の大ちゃんという名前でやらせていただいております。
6: はい、皆さんも一度はもしかしたら見たことがある、聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。宮城の大ちゃんにも今日はね、ご登場いただいております。改めてよろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いします。
6: さあ、まず簡単に先週の振り返り、太白さんについてお伝えさせていただきます。株式会社太白は宮城県名取市に本社と工場があり、宮城県内で生コンクリートの製造販売を行っていらっしゃる会社さんになります。街中で見かける新しいビルや道路、さらには住宅の基盤など、いろんな生活の至るところに太白さんのコンクリートが使われていらっしゃいます。宮城に根ざし、地域のインフラを支えている生コンクリートメーカー、それが株式会社太白です。 名取市との災害時応援協定は平成30年2018年5月に締結されました。内容は災害発生時の消防用水の供給ということです。今日は万が一名取市で災害が発生した場合、どのように株式会社大白の方が動かれていくのか深掘りしていきたいと思います。佐野城さん、まずは名取市で災害が発生した場合、どのような流れで支援がスタートしていくんでしょうか。
4: はい、災害発生時は防災安全課から、ご連絡いただきまして、はい、まあ、すぐに弊社としてはミキサー車で水を運ぶ段取りに、進みます。
6: うん、まず南條さんに連絡が行くんですか。
4: そうですね、はいはい、私宛に連絡が行く流れになってます。
6: うんうんうん、でその後も早速ね、お水を準備されるってことですけれども、はい、そのミキサー車を動かれるスタッフさんにもじゃあ連絡をしていくと。
4: そうですね、はい、はい、やはり免許を持っているものしか乗れないので、はい、すぐにですね、運ぶミキサー車の、運転手の段取りを組みまして、うん、ではい、その運転手と連携をして、災害現場に行くという流れになっています。
6: どのぐらいのスピード感で動かれていく予定ですか。はい、目標の現場到着まで何時間以内とかってあります。
4: はい、やっぱり現場の距離によっても様々だと思うんですけども、はい、私たちはやっぱり小型のミキサー車、ミキサー車の台数は、数多く持たせていただいているので、うん、そこで遅延が発生しないように、はい、まあ、各工場と連携取りまして、すぐ動ける体制を取りたいとまずは思っております。
6: なるほど。名取市で災害が発生した場合ということなので、はいはい、市内のいろんな地域に、はい、まあ、すぐに出動できる体制を整えていくということなんですね。はい、では具体的に支援されていく内容、その消防用水の確保、そして供給というところも伺っていきたいと思います。はい、まあ、ここはね、まず宮城の大内さんにね、お話聞いていきたいと思うんですが、なんで大内さん、ドライバーもご経験されていらっしゃったんですね。
5: そうですね、大白に入社した際に一番最初ドライバーとしてスタートしました。
6: ドライバー、ミキサー車を動かす、まあ、運転するにあたってなんか大変なこととか、どういうポイントとかってありますか。
5: ミキサー車はですね、先週もお話ししたと思うんですけど、はい、その90分っていう時間縛りがあるので、うん、いかに無駄がないようなルートを決めるとか、はい、そういう難しさはありましたね。
6: あー、ルートより最短のルートをどのように加工していくかっていうところですか。
5: そうですね、
6: 車の中にはなんかいろんなボタンとか操作するレバーとかいろんなものもあったりするんですか。
5: はい、ドラムというものをね、回すためのレバーが、はい、右回し左回しってあるんですけど。
6: お、右と左なんですか。
5: あります、あります、
6: はいはいはい、
5: まあ、回転逆回転って言い方なんですけどね、逆回転して走っちゃうと、そのダダ漏れになりながら走っちゃうんで、そこだけちょっと気をつけないといけないなって。
4: 攪拌と排出みたいな。
6: はいはいはいはい、あ、攪拌と排出で、はい、レバーが変わっていくっていうことなんですね。まあ、このそのミキサー車に、まあ、有事の際はお水を入れて運ぶということなんですよね。はい、どのぐらいの水の量、ちょっと改めて教えていただけますか。
5: はい、小型車ですと4トン車と言われているものですね。
6: はい、
5: 小型車だと約2リューベ、まあ、2000リッターぐらいだと思っていただければですね。2リットルのお茶のペットボトルが、
6: はい、1000本、かなりのね、お水の量っていうことになりますけれども、はい、まあ、その水の量を運べるということですが、まあ、先ほどね、南條さんがその消臭の依頼があった場合に、まあ、ミキサー車に水を積むということですけど、どのぐらいの時間でその2000リットルの水を積むことができるんですか。
5: どれぐらいって言われるとですね、正式な時間測ったことないんですけど、はい、結構その勢いが強いんで、地下水なんですよ。地下水なんで勢いがすごいんで、はい、大体ですね10分はかかりませんね、絶対。
6: でもそのぐらいの時間で
5: 結構早い状態で溜まりますね。
6: あ、そうなんですね。会社、まあ、本社工場にはじゃあ常に地下水、まあ、お水がある状態ということなんですね。
5: そうですね、仕事上やっぱり常にお水は用意してないといけないんで、
6: はい、
5: 現場で終わったミキサー車を流すのに、その地下水を使ってきれ
6: い
5: にして、
6: はい、そういうことなんですね。まあ、普段からやはり水はね、必要だからこそ有事の際にも活用していけるということなんですね。まあ、そのね、今教えていただいた内容なんですけれども、実は今年の総合防災訓練で実際に消防車と連携をしながら訓練を実施していくというお話を伺いました。南條さんにもお話聞いていきたいと思います。今月5月

0: 24日の日曜日、県の林野火災防御訓練、そして市の総合防災訓練が昭恵学院大学で行われます。こちらに参加されるんですよね。
1: はい、弊社では、小型ミキサー車を2台、準備しまして、はい、ミキサー車に消防用水を、積んだ状態で、現場まで水を届けに行く訓練をさせていただきます。
0: はい、もう水を積んだ状態で当日は参加されると。
1: はい、そうですね、はい、工場で水を積んだ状態で、参加します。
0: ということは先ほど小型のミキサー車で、はい、2000リットルとおっしゃっていただいたので、はい、2台ということは4000リットルの水をお持ちするということなんですね。はいはい、そして、まあ、現場に到着してそこから消防とどういうふうに連携されていくんですか。
1: まあ、現場でミキサー車を、消防車の近くに配置しまして、はい、そこでですね水を充水するんですかね、
0: はい、
1: 当日あの警察車両に先導されて生コン車を、搬入しまして、
0: はい、
1: そこに消防用水の水を充水する流れになっております。
0: で現場に到着をすると何かタンクの方に一旦私をお水をするんですかね。
1: そうですね、おそらく直接ポンプ車に入れることは難しいと思うので、はい、一旦ミキサー車から排出する流れだと思います。
0: その排出は普通 の、 その生コンクリートを排出する、先ほどね大ちゃんに教えてたレバーで排出をして、そこから水がダーッと流れていくということなんですね。いや、生コンクリートのミキサー車がね水も運べるという新しい、ね、発見がありました。まあ、5月24日のこの防災訓練、参加される皆さんにここ見てほしいよっていうポイントとかありますか。
1: はい、もちろん訓練の様子を一番見てほしいのはもちろんなんですが、はい、当日2台ですねミキサー車を持っていくんですけども、はい、カーナ君のラッピングミキサー車と、うん、あと当日宮城県の結び丸のミキサー車を持っていきますので、
0: はい、
1: そういったところにも注目していただけると嬉しいですね。
0: まあ、人もね連携しているというところから名取市のキャラクターカーナ君がね、はい、描かれているミキサー車、そして宮城県のね代表的なキャラクター結び丸というところにも注目していただきたいですね。はい、まあ、この訓練以外にも、まあ、当日はその防災訓練の中で車両の展示というのもあるんですよね。はい、
1: そうですね、はい、2台のミキサー車を展示させていただいて、ミキサー車を見ていただくという機会をいただいたので、
0: はい、
1: ぜひそこら辺もですね見ていただけると嬉しいです。
0: 当日これは例えば乗れたりとかそういうのはあるんでしょうか。
1: はい、可能であれば、はい、子どもたちに乗っていただければ、嬉しいなと思うんですが、当日ですねどれぐらい人が来るのかちょっとそこら辺もありますので、うん、可能であれば実施させていただきたいなと思っております。
0: 今月5月24日日曜日午前8時半から昭恵学院大学で県の林野火災防御訓練、また名取市の総合防災訓練が行われます。株式会社太白さんもこの訓練参加されるということですので、ぜひ皆さん株式会社太白さんのミキサー車も注目し、そして、ね、防災訓練もぜひしっかり確認していただければと思います。さあ今日は災害時応援協定を締結されている株式会社太白をご紹介してきました。ぜひ最後に南條さん、市民の皆さんメッセージお願いいたします。
1: まあ、災害はいつ起きるかわからないので、まあ、やはり皆様も日頃の備えを大切にしていただきたいと思います。私たちも地域を支える企業として万が一の際にはしっかり対応してまいります。
0: よろしくお願いします。はい、最後に王ちゃんもぜひねお願いいたします。
2: はい、生コンクリートはその時間勝負っていうお話を先ほどさせていただいたんですけど、
0: はい、
2: やっぱりその有事の際もですね時間勝負だと思うんで、そこに関しては太白の強みだと思っておりますので、頼りにしていただけたら嬉しいですね。
0: はい、ありがとうございます。災害時私たちの見えないところで支えてくださる存在があるということを私自身も改めて感じました。まあ、先月は岩手県の方でも大規模の林野火災ありました。としてもねいつ林野火災が起きるか分かりません。そして有事の際、株式会社太白さんも、まあ、名取市のために有事の際はね活動してくださるということを改めて、知ることができました。皆さんも名取の備えを身近に感じていただけたでしょうか。ぜひ個人でも備える大切さを高めていっていただければと思います。先週今週の2週にわたって名取市が災害時応援協定を締結されている企業株式会社太白について、総務課長の南條さんと広報担当の大内さん、宮城の大ちゃんさんにお話を伺いました。南條さん、大ちゃんさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週のナトリズム防災ネットでも名取市が災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。

名取の街カルチャーをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 頑張れスポーツ少年団。
4: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージホームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、
2: はい、
1: こうやって何か違いってあるんですか？
2: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
1: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
2: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
1: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
2: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
1: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
2: はい、そうなんです。本州だけではなく四国九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
1: はい、
2: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
1: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
2: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタッと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
1: そんなにあるんですか？
2: はい、
1: ということは日本全国にあるということになりますね。
2: はい、
1: それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
2: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので、遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは、冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり、場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方、活断層型の地震については、震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: ンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンス

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
3: 頑張れスポーツ少年団。
4: 皆さんこんにちは。今週も始まりました頑張れスポーツ少年団、メインパーソナリティの及川明弘です。この番組は名取市で活動しているスポーツ少年団や小学生中学生を対象としたスポーツチーム、スポーツの団体の活躍を毎週1団体から3団体ほどピックアップして紹介していこうという30分番組です。この番組を通して名取市のスポーツ少年団の魅力を地域の皆様に発信し、子どもたちのスポーツを応援していきます。番組は毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしています。さて、今週も先週までに引き続き3月に行われました今年最初の少年野球の大会についてお送りしていきたいと思います。それでは CM の後早速スタートです。最後までよろしくお願いします。
5: この番組はリフォーム工事の憩い住設、ガモーパーク海の近くのドッグラン、時計台クリニックの提供でお送りします。
6: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
7: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは、全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後は、ドッグカフェでのんびりと。愛犬との楽しいひとときは、海の近くのドッグラン、ガモーパークで。詳しくはホームページをチェック。
8: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
4: 頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会についてお伝えいたします。毎年この3月20日の祝日は名取市少年野球育成会の1年の始まりを告げる大会の日となっていましたが、今年はまた違うタイミングでいつも行われていましたこの太陽バッティングセンター杯をこの時期に移動しまして行われました。今回名取市少年野球育成会から6チームが参加し、変則的なトーナメント戦で優勝を争っていました。この大会、先週まで B ブロック1回戦、増田西ロイヤルズ対名取コンドルズの試合、7対0で増田西が勝利した様子を2週にわたってお届けしていました。そして今週は B ブロック準決勝の試合です。その1回戦で勝ち上がった増田西ロイヤルズ対シードチームとして、ここで今大会初登場となりました立越ブラックホークスの対戦カード、この試合に勝った方が決勝進出です。今週はこの試合の前半戦をお送りしましょう。さあ、ではどのような試合になったのか、また実況付きのダイジェストでお楽しみください。第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会 B ブロック準決勝の試合をお届けいたします。3月20日金曜日、熊野道河川グラウンドで行われておりますこちらの試合、朝から太陽の光がグラウンドに降り注いでおりまして、すごくいい天気、春を感じさせる暖かさです。そんな中行われますこの B ブロック準決勝、増田西ロイヤルズ対 立越ブラックホークスの試合です。マサニシロイヤルズは B ブロック1回戦の試合で名取コンドルズを下しまして7対0のコールド勝ち、3回コールド勝ち、

この準決勝に駒を進めました。盾越ブラックホークスは今回6チームで行われる大会ということで、 A ブロックと B ブロックそれぞれ1チームずつシードチームがありました。そのシードチームとしてここでこの大会初登場となっています。マスダニシロイヤルズとしては連戦となりますね。試合が終わっておよそ15分ほどのインターバルでこの今日2試合目を迎えます。さあ試合が始まります。先行は盾越ブラックホークス。1番バッター背番号1番のマクタ選手、左のバッターボックスです。マスダニシロイヤルズは今日のこの2試合目の先発ピッチャーは背番号6番の浦山選手です。2球目入って先右のオーバースロー、先発ピッチャー浦山選手。1回戦の試合ではセカンドに入って守っていました。3球目ファファレ、ワンボールツーストライク。投球4球目ノーワインドアップから投げた、外れてボール。2&2、5球目高め入ってストライク、見逃し三振。最初のバッター三振となりました。さて、こちらブラックホークス2番バッターは背番号5番の相原選手です。右のバッターボックス、メガネをかけている選手です。1球目内角低めボール。マスダニシロイヤルズの先発ピッチャー浦山選手もメガネをかけている選手です。2球目低めボール。3球目いい当たり、これはショートの横を抜けていきました。レフトへのシングルヒット、ワンアウトでランナーが出ます。バットの先の方に当てていきましたけども、勢いよく転がっていきましてショートを取ることができませんでした。ワンアウトランナー1塁。3番バッターは背番号10番平志選手、右のバッターボックスです。バッターに対して1球目大きく上がっていきましたがセンター前進、センターキャッチしましてツーアウトとなります。およそテキサスヒットになりそうでしたけれども、落ちてくる軌道をよく見ましてセンター前進、思い切り走ってきまして、見事にキャッチいたしました。4番バッターは背番号9番の佐藤選手です。バッターに対して1球目、一塁ランナー走っている、キャッチャー投げましたけれども間に合いません、盗塁成功。これでツーアウト二塁に変わります。ツーアウト二塁、バッターに対して2球目内角低めボール、ツーボールナッシング。おっと、あっとこれは二塁に牽制したボール、これはセカンド取ることはできなかった、センターがサポートに入りましたけれどもホームインとなりますね。これね、ピッチャーが二塁に牽制を送りましたがセカンドキャッチすることができず大きく弾きました。それを見まして二塁ランナーが三塁に進んでいきました。センターがそのサポートをカバーに入る形でボールを拾ってサードに投げていったんですけれども、サードを今度取ることができずベンチラインを越えてしまいました。その時点でランナーサードにもう到達していましたのでベンチのラインを越えたということで、さらに一塁進塁が認められましてホームインとなりました。思わぬ形で盾越ブラックホークス1点先制です。そして、引き続きバッターボックスに立っておりました背番号9番の佐藤選手、サードゴロという当たり今打っていったんですけれども、サードをうまく捕球することができず一塁には投げられませんでした。結果サードエラーで再び2アウト1塁ということになります。そしてここでもパスボールしまして、1塁ランナー2塁に進んでいきます。2アウトランナー2塁、5番バッター背番号2番の加藤義晴選手、右のバッターを奥さん行っています。

内角低めストライク。バッターに対して2球目、これもストライク。ワンボールツーストライク。投球4球目、投げた。大きく上がっていきましたけども、これはセカンドが後ろ、あーっと取ることができない。テキサスヒット、センターが取ってバックホームしますけれども間に合いません。セカンドランナーホームイン、二塁ランナーホームイン、そして打ったバッターは二塁まで進んでいきます。結果見事なタイムリーツーベース、1点を追加します。ショートですね、ショートがバックしていきましたけれども取ることができず間に合いませんでした。センターもその時点で、今度は前進してなかったということもありまして、間に落ちる形、適切ヒットというような感じになりました。二塁ランナーは上がっていった時点でツーアウトということもありまして、思い切りよく走っていきまして、そのままホームイン。センターが取ったでしょうか、ショートが取ったでしょうか。すぐに補給したボール、すぐに補給してバックホームしたんですけれども間に合わず1点追加という形になりました。そして打ったバッターは2塁まで進んでいきました。結果的にはタイムリーツーベース、1点追加です。6番バッターは背番号3番の細川選手です。ツーアウトランナー2塁と状況は変わりません。ワンボールツーストライク、4球目、のファウルとなります。ファールを挟みまして、ワンボールツーストライクから次はバッターに投球、第5球目、投げた。これもショート方向、正面に飛んでいきましたけれども後ろに弾いてしまった。カバーに入ったセンターがバックホームしますけれども二塁ランナー三塁を回って今ホームイン、バックホーム間に合わず、そして打ったバッターは一塁ストップ。連続タイムリーが生まれました。さらに1点追加、立て越しです。結果センター前タイムリーヒット、ショート強襲という形になりました。ツーアウトランナー一塁に今度変わります。7番バッター背番号0番の加藤大輝選手です。では立越ブラックホークス、加藤という名字の選手が2人同時に出ていますので、スターティングで出ていますので、加藤義晴選手5番バッター、そして7番バッター加藤大輝選手と下の名前も お伝えさせていただきます。バッターに対して1球目、空振りストライク。2球目、バットの先に当たった、これはボテボテのゴロ、セカンド取って一塁に送ります。一塁フォースアウトでスリーアウト。ですが立越ブラックホークス1回の表3点を挙げています。1回の裏、増田西ロイヤルズの攻撃が始まります。立越ブラックホークス先発ピッチャーは3番バッターに入っておりました背番号10番の平志選手、右のオーバースロー。増田西ロイヤルズ1番バッターは背番号6番、同じく先発ピッチャーの浦山選手、左のバッターボックスです。2試合続けて1番バッターとなっています浦山選手です。2球目、速いボール、ワンエンドワンから。3球目、低いボール、これファール。ワンボールツーストライク。4球目、これは外角外れた、速いボールでしたけれどもボール、ツーエンドツー。5球目、引っ掛けた、ピッチャー前進、取って一塁に送ります。ピッチャーゴロでワンアウト。2番バッターは背番号10番の高橋選手、この選手も第1試合と同じく2番バッターです。初球を打っていった、三遊間抜けていきます。綺麗なヒットが生まれました、レフト前ヒット。3番バッター背番号1番の多田選手、この選手も2試合続けての3番バッターですね。ワンアウト一塁の場面、外角低め外れてボール、そして一塁ランナー走っていきますけれどもキャッチャー投げましたが間に合いません、盗塁成功。これでワンアウト二塁と変わります。ワンアウト二塁、ワンボールなしから2球目、空振りストライク。あっと、しかしこれはキャッチャーが弾いてしまいました。三塁方向のファールゾーンを転がっていくようなボール、かなり追いかけ

げていく形となってしまいました。それを見て二塁ランナーは三塁まで走っていきます。さあ得点圏にランナーを進めました。増田西ロイヤルズワンアウト三塁という場面です。ワンエンドワンから3球目田原4球目このサードゴロサード取ってバックホームします。三塁ランナー走っていきましたけれどもキャッチャータッチアウトとなりました。打ったバッターは一塁へということになります。結果的にはサードゴロツーアウト一塁と場面が変わります。4番バッターは背番号2番の奥山選手右のバッターボックスです。果敢に1点を狙いに行きましたマスタニシロヤルズでしたけれどもここはキャッチャータッチアウトとなりました。バントの構えもしています4番バッターの奥山選手ただ現在2アウト1塁という状況ですのであまり現実的ではないかもしれません。走った1球目を投げたところで走っていきましたキャッチャー投げましたけれども盗塁成功タッチ間に合わずとなりました。さあまた2アウト2塁に状況変わりました。今度はヒッティングの構えを見せています。あーっと牽制球これはセカンド取れませんでしたけれどもセンターすぐに落ち着いてカバーリング二塁ランナーは走ることができませんでした。バッターに対して2球目まっすぐ入りましたこれは空振りストライク3球目これもストライク空振り三振となりました。3アウトチェンジ積極的に打っていきましたけれども当てることはできず空振り三振となりました。まさに白やらず1回裏の攻撃ランナーを得点圏まで進めましたが無得点です。1回の攻防が終わって3対0と立越が先手を取る展開。さてここからどうなるでしょうか。この続きに行く前にこちらをお聞きください。

送りした曲は楽天イーグルス辰巳涼介選手の登場曲、ジェニックで諦められないのさでした。頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野堂河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯についてお送りしています。 B ブロック準決勝、増田西ロイヤルズ対立越ブラックホークスの試合、1回を終わって3対0、立越がリードとなっていました。では2回表立越の攻撃から引き続きどうぞ。2回の表立越ブラックホークスの攻撃が始まります。さあ立越としてはこの2回畳みかけていきたいところでしょうか。逆に増田西としては1回の裏ランナーは出しましたので、ここでビシッと締めてその2回の裏の攻撃につなげていきたいところかと思います。この回立越先頭バッターは8番バッター、背番号8番の相澤選手、右のバッターボックスです。2球目、バットを先に当てていった、これはセカンド方向、セカンド手前でワンバウンドして落ち着いて取りまして、フォースアウト、一塁フォースアウトでワンアウトとなります。結果セカンドゴロですね。9番バッターは背番号7番の蔡選手、右のバッターボックス。1球目はボール、2球目、空振り、3球目、サード方向、サードゴロですが、これはまた取れない、ショートがカバーリングしていましたが一塁に送って、一塁はセーフ。ただバウンドがかなり激しいバウンドでもありましたので、サードちょっと取りにくかったかもしれません。後ろに弾いてしまいました。しかしそれを見越していたか、ショートすぐにカバーしていまして、そのショートが取ったボール一塁に送りましたけれども、一塁間に合わず、結果内野安打ですね。ワンアウト一塁、打順一巡しまして背番号1番のマクタ選手、1番バッター左のバッターボックスです。投球1球目、これはファールではないですね。バットには当たりませんでした。内角の低めに行ったところ、バントの姿勢を見せていました。ギリギリでバットに当たらず、キャッチャーも取れずということで、キャッチャー後ろに反らしてしまいました。それを見て一塁ランナー二塁まで進んでいきました。状況変わりまして、ワンアウトランナー二塁です。バッターに対して2球目、当たりは良かったんですが一塁の正面、ファーストゴロとなります。一塁フォースアウトでツーアウト、二塁ランナーは三塁で進んでいきます。ツーアウトランナー三塁です。2番バッター背番号5番の相原選手、先ほどの打席ではレフトへのヒットを放っています。1球目、低めストライク、真ん中入りました。さあ得点圏にランナーを進めています。追加点のチャンス立て越し、ここはツーアウト、1本確実にというところでしょうか。2球目、高め見逃しボール、ワンエンドワンから。3球目、投げた、低めボール、ツーボールワンストライク。4球目、投げた、いい当たり、センター方向、センターへのシングルヒット、タイムリーが生まれました。センター返しという形ですね。1点追加、4対0としています立越です。さあ2アウト1塁にまた変わりまして、3番バッター背番号10番、今日の先発ピッチャーの平志選手、右のバッターボックスです。第1打席はセンターフライに倒れています。1球目、外角外れてボール、ランナー走っている、二塁に送りますが二塁タッチできません、盗塁成功。再びツーアウトランナー二塁、カウントワンボールナッシング。2球目、これはサードゴロ、サード落ち着いて今度は取って一塁に送ります。一塁フォースアウトでスリーアウトチェンジ。2回の表立越ブラックホークス1点追加です。2回の裏、増田西ロイヤルズの攻撃が始まります。この回の先頭バッターは背番号3番小浜選手、5番バッターです。小浜選手第1試合では6番に入っていました。左のバッターボックスです。ワンエンドワン、3球目、ファール、ストライク、ワンボールツーストライク。4球目、
これは高いボール。すっぽ抜けた感じ。2エンド2。要求5球目。投げた。低め。これはバットに当たってました。2エンド2からファールを挟んで投球第6球目。投げた。高め。これはボール。フルカウント。7球目。投げた。バットの中央に当てていきましたけれども、これは伸びません。セカンド拾って一塁に送ります。セカンドゴロでワンアウトです。6番バッターは背番号5番の港谷選手。第1試合で先発として投げていました。この第1試合では7番に入っていましたけども、この試合は6番となっています。3球目外れてボール。4球目これはうまく当てていきましたけれども、また飛距離が出ません。大きく伸びていきましたけれども、セカンドが後ろに下がっていって落ち着いて取りました。セカンドフライでツーアウトとなります。7番バッター背番号9番の小畑選手です。右バッターボックス。2球目ボール。2球目は入りませんでした。低めボール。3球目空振りストライク。2ボール1ストライク。4球目投げた。1球目ボール3ボール1ストライク。5球目引っ掛けた。ショート正面前進して1塁に送ります。

0: 送りした曲は楽天イーグルス黒川文也選手の登場曲、エグザイルでリアルワールドでした。
1: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
2: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは、全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後は、ドッグカフェでのんびりと。愛犬との楽しいひとときは、海の近くのドッグラン、ガモーパークで。詳しくはホームページをチェック。
3: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
4: 頑張れ

0: お送りしてまいりました。この番組今日はいかがでしたでしょうか。さてこの番組では紹介してほしいというスポーツ少年団や子どもたちのスポーツ団体スクールなどを募集しています。次戦他戦は問いません。ぜひナトラジのホームページにリクエスト&メッセージというメッセージフォームがありますので、こちらに頑張れスポーツ少年団宛てと書いて送ってきていただければと思います。またこちらではさらにリスナーの皆さんからの番組への感想なども募集しています。たくさんのメッセージお待ちしています。ということで頑張れスポーツ少年団、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川明宏でした。ではまた来週。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設ガモーパーク海の近くのドッグラン時計台クリニックの提供でお送りしました。

0: 安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: JOZZ2BL

0: FM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県ナトリ市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。11時です。ナトリ市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子供が3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査・決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
2: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道のく潮風

0: トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874、722-2874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話022-724-7171、724-7171までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143、724-7143までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの

0: 強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高立熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、1つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
2: 名取市インフォメーション。この時間は

名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: Long from my past. This program is international music, 70s and 80s.
1: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
3: 優しく包む

温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 人の身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると、私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
0: うん、
1: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
0: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
1: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
0: うん、
1: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰が降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
0: すごいですね。関東に火山灰が降ると、私たちの生活にはどんな悪影響があるんでしょうか。
1: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね、うん、人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので、目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
0: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
1: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています、うん、ただしご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めいど、
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379。 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
3: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適、安心、便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール、川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: うるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ。

0: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
1: そろそろ固定費見直さないとな。
0: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
1: これは節約できるかも。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989。
2: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707。0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2016年の熊本地震では、避難生活中に病気

0: 多かったと記憶しています。これを防ぐためにはやはり避難所の環境改善は重要ですよね。
1: はい、熊本地震の被災地益城町の避難所では雑魚寝が多かったのに対して、同じ年に発生したイタリア中部地震の被災地ではテントが設営されてベッドも提供されていたんですね。
0: 日本と海外の避難所には大きな違いがあるんですね。イタリアではどのような取り組みをしているんですか？
1: イタリアでは国とボランティア団体が連携して避難所を設置運営しています。テントの中にはベッドやトイレ、シャワーなどが整っていて、発電機や給水車なども用意されていました。これらの資材は国が準備していつでも持ち出せる状態で保管しています。
0: ボランティアが主体となって運営しているんですね。食事はどうなんでしょうか？
1: イタリア中部地震では700人分の食事をプロの料理人が調理し、避難者に温かい食事を提供していました。
0: それは素晴らしいですね。日本でもこうした取り組みを導入できるといいですよね。
1: そうですね。イタリアではスフィア基準という国際基準に基づいて避難所を運営しています。これによって避難所の生活環境が保たれているんですね。
0: スフィア基準とはどういったものなんですか？
1: 災害などで、被災した人々が尊厳ある生活をするための国際的な最低基準なんです。例えば1人当たりの居住空間は最低でも 3.5 平方メートル、トイレは20人に1台、入浴施設や洗濯施設の基準もきちんと定められています。
0: 具体的な数値目標があると分かりやすいですね。
1: はい、また台湾でも、迅速な、避難所開設が行われました。2024年の台湾地震では発生から1時間で情報共有がされ、物資などの搬送が始まりました。2時間後にはテントが設置され、わずか4時間程度で整備されたんです。
0: それだけ迅速に対応できた背景にはどんな工夫があったんでしょうか？
1: 台湾でもボランティア団体が支援内容に応じ、分担されて、得意分野に特化した支援が行われていました。
0: 日本でもこうした民間と行政の連携が求められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは 188-イヤイヤ。

ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

皆さんこんにちは。5月12日火曜日、時刻は午後1時を回りました。ナトラジワイドの時間です。この番組は宮城県名取市増田の FM 名取のスタジオから3時までの生放送でお送りしています。今日火曜日のパーソナリティは私伊藤富士子です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さて、すっかり新緑

季節となりました。今日ナトラジに来る途中、車を運転しながら窓の外をねちょっと見たら、白柿が終わった田んぼとか田植えが終わった田んぼがね広がっていました。そしてねこう水が張られていて、もう田んぼの水面がこうキラキラキラキラ、光っておりまして、もう本当にねこう周りも緑で、そして田植えもね、始まってということで、もすっかり、新緑の季節だななんていう風に感じました。で皆さんはどこかお出かけになったりしてますでしょうかね。先週私は仙台市内の常禅寺通りに何度か行く機会がありまして、もうこの常禅寺通りもですね、もう本当に欅の木がもう向こうが見えないくらい、新緑が茂っていて、風にそよいで本当に見事でした。仙台メディアテイクに、ね、行ってきたんですけれども、そこのガラス張りの、ねところにもう緑が映って、もなんかこう倍緑を楽しめた感じでしたけれども、いかが皆さんは新緑楽しまれていますか。実はそこでねイベントがあったんですけども、その様子は後ほどファイブカラーズのコーナーでちょっとね触れたいなと思っておりますけれどもね、いろんなイベントがありますけれども、でもちょっとね心配なニュースも入ってきております。仙台市内でもびっくりするような街中で熊の目撃情報がありますが、名取でも、連日熊が、目撃されております。5月5日の、火曜日ですね、先週ですね、夜の8時10分ごろと、8時25分ごろ2回、熊の目撃情報がありました。名取市高館熊野堂あざよから上西地内でですね、1メートルぐらいの熊1頭が相互大団地の方面に登っていったということです。そしてその15分後、同じく名取市高館熊野堂のあざおばたおばたそま地内ですね、小畑山地内ですね、こちらも1メートルの熊1頭が目撃されたということで、同じ熊なんでしょうかね、道路上で目撃して西から東方向へ移動されたということでございます。この、ね、地域お住まいの方は、またこれまで熊の目撃情報があった地域にお住まいの方は十分気をつけていただきたいなと思います。もう本当にね気持ちいいのでね、外に出たいっていうね、私たちもイベントもね毎週毎週いろいろありますし、熊もでも出てきておりますので、どうかねお気をつけいただきたいと思います。ナトラジワイド、今日も3時までの生放送で伊藤富士子がお送りしてまいります。どうぞ今日も最後までご一緒してくださいね。

さあ今日5月12日はエポさんのお誕生日なんですね。ということでエポでウフフフお送りしています。もうこのね新緑の季節にぴったりな曲ということで、本当にこう外に出て思いっきり深呼吸したくなりますよね。多分花粉症の方もそろそろ外で深呼吸できるんじゃないかな

というふうに思いますけれども、ぜひねこの新緑いっぱい浴びていただければと思います。さあ、そして今日5月12日はエポさんだけではなくフローレンス・ナイチンゲールのお誕生日でもあるんですね。看護の近代化に貢献した、フローレンス・ナイチンゲールの誕生日に由来して世界的には国際看護の日、そして日本でも看護の日ということなんですよね。ということで今日は、皆さんから、看護師さんですとかそれからね医療従事者の皆さんに、感謝の言葉ですとかそれからこんなことでお世話になったとか、エピソードありましたら教えていただければと思います。ナトラジワイド、ホームページから簡単にメッセージリクエストを送ることができますので、ぜひひらがなでナトラジで検索してみてくださいね。さあ、そして、毎週火曜日映画コーナーがありまして、映画チケットを皆様にプレゼントしています。メッセージくださる時にどこかに映画チケット希望と書いてくださいね。今日5月12日はエポさん、そしてナイチンゲールのお誕生日ということで、今日は看護の日、看護師の皆さん、看護師の皆さん、そして医療従事者の皆さんへの、感謝の言葉ですとか、エピソードお待ちしています。ナトラジワイド、今日も3時までの生放送で伊藤藤子がお送りしてまいります。どうぞ最後までご一緒してください。この後は天気予報。

時刻は午後1時7分を回っています。それではここからの天気予報交通情報はナトリン号の大新東株式会社の提供でお送りします。はじめに警報注意報です。現在宮城県全域に雷と乾燥注意報が出ています。今日宮城県では昼過ぎから夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に、そして空気が乾燥した状態が続くため火の取り扱いにご注意いただきたいと思います。今はねすごくいいお天気で晴れていますが、この後天気は崩れる予定です、予想です。それでは続いて外況です。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。続いて東部の詳しい天気です。今日は南の風やや強く、のち北の風、晴れで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は今日1日を通して 20% です。今日日中の最高気温、仙台で24度、名取で22度が見込まれています。現在の名取市の気温は 19.5 度ということで、午前中一度、20度を超えておりますが、その後横ばいとなっています。続いて明日です。明日は北の風、日中南の風、曇りで朝晩は晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率は明日の朝6時まで 0%、 昼12時まで 10%、 深夜0時まで 20% です。明日朝の最低気温、仙台で13度、日中の最高気温は23度が見込まれています。今日も宮城県内6月上旬ですとか中旬ぐらいの気温になりそうです。体調ね、暑さ調節をしながら体調管理してお過ごしいただきたいと思います。

0: 交通情報です。はじめに高速道路の状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、現在仙台東部道路通行止め、規制、事故などはありません。続いて鉄道です。仙台空港アクセス線平常運転です。 JR 在来線も平常運転です。東北新幹線も平常運転となっています。続いて空の便です。仙台国際空港国内線です。この後ですけれども、今のところすべて搭乗手続き中、出発予定となっています。この後変更があるかもしれませんので、今日飛行機ご利用の方は各航空会社の発着情報をお確かめの上お出かけいただきたいと思います。それではここでナトリン号からのお知らせです。ナトリン号は15台中14台をノンステップバスで運行しています。車椅子をご利用のお客様は乗車される前にあらかじめ路線や乗車時刻が決まっておりましたら、一度大新東株式会社ナトリ営業所までご連絡ください。乗車される際、乗務員が親切丁寧に対応させていただきます。電話番号は 022-796-8851、 796-8851 です。また津波注意報が発令された場合、テーザー運河より東側の地域に避難指示が出されるため、運行は名取駅東口から震災復興伝承館前との間での折り返し運転となります。テーザー運河より東側の停留所には停車いたしませんのでご注意ください。また津波警報が発令された場合には、避難対象範囲が拡大するため、東部道路より東側の地域への運行を休止いたします。この場合、大曲札までの運行となり、それ以降の停留所には停車いたしません。有事の際は係員の案内に従い、安全確保を最優先に行動していただきますようよろしくお願いいたします。さらに大津波警報発令時は、ナトリン号全6路線の全車両の運行を停止いたしますのでご了承ください。以上、この時間の天気予報、ナトリン号大新東株式。
1: めな
2: ぁ。ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めど
2: 笹系の手技、笹かまぼこ。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
5: 富澤です。
4: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせろは、お聞きの放送局で放送中です。
6: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
7: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
4: いや、やめませんよ。
7: 膝が痛いんで毎週。
4: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
7: はい、
4: ぜひ聞いてください。
7: お願いします。
0: ナトリズム、
6: 月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日はナトリ防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度

0: は8年度の毎週火曜日のナトリズムは、ナトリ防災ネットと題し、ナトリ市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。皆さんは災害時応援協定という言葉をご存知でしょうか。災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業団体と助け合いの約束をしておくものです。分野は身近な存在から意外なところまで多岐にわたり、現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では、さまざまな分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど、2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば、名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。さて、先週から2週にわたってお話を伺っているのは、名取市が災害時応援協定を結んでいる企業、株式会社太白です。今週も株式会社太白から担当の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
1: はい、株式会社太白の南條と申します。よろしくお願いします。
2: 株式会社太白で広報をやらせていただいてます、大内と申します。よろしくお願いします。
0: はい、南條さん、先週に引き続き改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして大内さんは今週初登場ということで、なんでも広報で大活躍だと伺いました。どんな活動されてらっしゃるんですか。
2: 大活躍してるか分かりませんけど私、嵐のリーダー大野さとしさんのモノマネタレントをやらせてもらっていただいてますんで、はい、タレント名宮城の大ちゃんという名前でやらせていただいております。
0: はい、皆さんも一度はもしかしたら見たことがある、聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。宮城の大ちゃんにも今日はね、ご登場いただいております。改めてよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、まず簡単に先週の振り返り、太白さんについてお伝えさせていただきます。株式会社太白は宮城県名取市に本社と工場があり、宮城県内で生コンクリートの製造販売を行っていらっしゃる会社さんになります。街中で見かける新しいビルや道路、さらには住宅の基盤など、いろんな生活の至るところに太白さんのコンクリートが使われていらっしゃいます。宮城に根ざし、地域のインフラを支えている生コンクリートメーカー、それが株式会社太白です。名取市との災害時応援協定は平成30年2018年5月に締結されました。内容は災害発生時の消防用水の供給ということです。今日は万が一名取市で災害が発生した場合、どのように株式会社太白の方が動かれていくのか深掘りしていきたいと思います。佐野城さん、まずは名取市で災害が発生した場合、どのような流れで支援がスタートしていくんでしょうか。
1: はい、災害発生時は防災安全課から、ご連絡いただきまして、はい、まあ、すぐに弊社としてはミキサー車で水を運ぶ段取りに、進みます。
0: うん、まず南條さんに連絡が行くんですか。
1: そうですね、はいはい、私宛に連絡が行く流れになります。うんうんうん、
0: でその後も早速ね、お水を準備されるってことですけれども、はい、そのミキサー車を動かれるスタッフさんにもじゃあ連絡をしていくと。
1: そうですね、はい、はい、やはり免許を持っているものしか乗れないので、はい、すぐにですね、運ぶミキサー車の、運転手の段取りを組みまして、うん、ではい、その運転手と連携をして、災害現場に行くという流れになっています。
0: どのぐらいのスピード感で動かれていく予定ですか。はい、目標の現場到着まで何時間以内とかってあります。
1: はい、やっぱり現場の距離によっても様々だと思うんですけども、はい、私たちはやっぱり小型のミキサー車、ミキサー車の台数は、数多く持たせていただいているので、うん、そこで遅延が発生しないように、はい、まあ、各工場と連携取りまして、すぐ動ける体制を取りたいとまずは思っております。
0: なるほど。名取市で災害が発生した場合ということなので、はいはい、市内のいろんな地域に、はい、まあ、すぐに出動できる体制を整えていくということなんですね。はい、では具体的に支援されていく内容、その消防用水の確保、そして供給というところも伺っていきたいと思います。はい、まあ、ここはね、まず宮城の大内さんにね、お話聞いていきたいと思うんですが、なんで大内さん、ドライバーもご経験されていらっしゃったんですね。
2: そうですね、太白に入社した際に一番最初ドライバーとして

0: スタートしました。
1: ドライバーミキサー車を動かす、まあ、運転するにあたってなんか大変なこととかどういうポイントとかってありますか？
0: ミキサー車はですね、先週もお話ししたと思うんですけど、はい、その90分っていう時間縛りがあるので、うん、いかに無駄がないようなルートを決めるとか、はい、そういう難しさはありましたね。
1: あールートより最短のルートをどのように加工していくかっていうところですか？
0: そうですね。
1: 車の中にはなんかいろんなボタンとか操作するレバーとかいろんなものもあったりするんですか？
0: はい、ドラムというものをね、回すためのレバーが、はい、右回し左回しってあるんですけど。
1: お、右と左なんですか？
0: あります、あります。
1: はいはいはい。
0: まあ、回転逆回転って言い方なんですけどね。逆回転して走っちゃうとそのダダ漏れになりながら走っちゃうんで、そこだけちょっと気をつけないといけないなって。
2: 確反と排出みたいな。
1: はいはいはいはい。あ、確反と排出で、はい、レバーが変わっていくっていうことなんですね。まあ、このそのミキサー車に、まあ、有事の際はお水を入れて運ぶということなんですよね。はい、どのぐらいの水の量、ちょっと改めて教えていただけますか？
0: はい、小型車ですと4トン車と言われているものですね、
1: はい、
0: 小型車だと約2リューベ、まあ、2000リッターぐらいだと思っていただければですね。2リットルのお茶のペットボトルが、
1: はい、1000本、かなりのねお水の量っていうことになりますけれども、はい、まあ、その水の量を運べるということですが、まあ、先ほどね南條さんがその消臭の依頼があった場合に、まあ、ミキサー車に水を積むということですけど、どのぐらいの時間でその2000リットルの水を積むことができるんですか？
0: どれぐらいって言われるとですね、正式な時間測ったことないんですけど、
1: はい、
0: 結構その勢いが強いんで、地下水なんですよ、地下水なんで勢いがすごいんで、はい、大体ですね10分はかかりませんね絶対。
1: でもそのぐらいの時間で
0: 結構早い状態で溜まりますね。
1: あ、そうなんですね。会社、まあ、本社工場にはじゃあ常に地下水、まあ、お水がある状態ということなんですね。
0: そうですね、仕事上やっぱり常にお水は用意してないといけないんで、
1: はい、
0: 現場で終わったミキサー車を流すのに、はい、その地下水を使ってきれいにして。
1: そういうことなんですね。まあ、普段からやはり水はね必要だからこそ有事の際にも活用していけるということなんですね。まあ、そのね今教えていただいた内容なんですけれども、実は今年の総合防災訓練で実際に消防車と連携をしながら訓練を実施していくというお話を伺いました。南條さんにもお話聞いていきたいと思います。今月5月24日の日曜日、県の林野火災防御訓練、そして市の総合防災訓練が長慶学院大学で行われます。こちらに参加されるんですよね。
2: はい、弊社では、小型ミキサー車を2台、準備しまして、はい、ミキサー車に消防用水を、積んだ状態で、現場まで水を届けに行く訓練をさせていただきます。
1: はい、もう水を積んだ状態で当日は参加されると
2: 、はい、そうですね、はい、工場で水を積んだ状態で、はい、参加します。
1: ということは先ほど小型のミキサー車で、はい、2000リットルとおっしゃっていただいたので、はい、2台ということは4000リットルの水をお持ちするということなんですね。
2: はいはい、
1: そして、まあ、現場に到着してそこから消防とどういうふうに連携されていくんですか？
2: まあ、現場でミキサー車を、消防車の近くに配置しまして、
1: はい、
2: そこでですね水を充水するんですかね、
1: はい、
2: 当日警察車両に先導されて生コーン車を、搬入しまして、
1: はい、
2: そこに消防用水の水を充水する流れになっております。
1: で現場に到着をすると何かタンクの方に一旦渡しを水をするんですかね？
2: そうですね、おそらく直接ポンプ車に入れることは難しいと思うので、はい、一旦ミキサー車から排出する流れだと思います。
1: その排出は普通 の、 その生コンクリートを排出する、
2: はい、
1: 先ほどね大ちゃんに教えてたレバーで排出をして、
2: はい、
1: そこから水がダーッと流れていくと、はい、ということなんですね。いや、生コンクリートのミキサー車がね水も運べるという新しい、ね、発見がありました。はい、まあ、5月24日のこの防災訓練、参加される皆さんにここ見てほしいよっていうポイントとかありますか？
2: はい、もちろん訓練の様子を一番見てほしいのはもちろんなんですが、
1: はい、
2: 当日2台ですねミキサー車を持っていくんですけども、
1: はい、
2: カーナ君のラッピングミキサー車と、うん、あと当日宮城県の結び丸のミキサー車を持っていきますので、
1: はい、
2: そういったところにも注目していただけると嬉しいですね。
1: まあ、市ともね連携しているというところから名取市のキャラクターカーナ君がね、
2: はい、
1: 描かれているミキサー車、そして宮城県のね代表的なキャラクター結び丸というところにも注目していただきたいですね。はい、まあ、この訓練以外にも、まあ、当日 はその防災訓練の中で車両の展示というのもあるんですよね、はい、
2: そうですね、はい、2台のミキサー車を展示させていただいて、ミキサー車を見ていただくという機会をいただいたので、はい、ぜひ

0: そこら辺もですね見ていただけると嬉しいです。
1: 当日これは例えば乗れたりとかそういうのはあるんでしょうか？
0: はい、可能であれば、はい、子どもたちに乗っていただければ、嬉しいなと思うんですが、当日ですねどれぐらい人が来るのかちょっとそこら辺もありますので、うん、可能であれば実施させていただきたいなと思っております。
1: 今月5月24日日曜日午前8時半から承継学院大学で県の林野火災防御訓練、また名取市の総合防災訓練が行われます。株式会社大白さんもこの訓練参加されるということですので、ぜひ皆さん株式会社大白さんのミキサー車も注目し、そして、ね、防災訓練もぜひしっかり確認していただければと思います。さあ今日は災害時応援協定を締結されている株式会社大白をご紹介してきました。ぜひ最後に南條さん、市民の皆さんメッセージお願いいたします。
0: まあ、災害はいつ起きるかわからないので、まあ、やはり皆様も日頃の備えを大切にしていただきたいと思います。私たちも地域を支える企業として万が一の際にはしっかり対応してまいります。
1: よろしくお願いします。はい、最後に王ちゃんもぜひねお願いいたします。
2: はい、生コンクリートはその時間勝負っていうお話を先ほどさせていただいたんですけど、はい、やっぱりその有事の際もですね時間勝負だと思うんで、そこに関しては大白の強みだと思っておりますので頼りにしていただけたら嬉しいですね。
1: はい、ありがとうございます。災害時私たちの見えないところで支えてくださる存在があるということを私自身も改めて感じました。まあ、先月は岩手県の方でも大規模の林野火災ありました。名取市でもね、いつ林野火災が起きるか分かりません。そして有事の際、株式会社大白さんも、まあ、名取市のために有事の際はね活動してくださるということを改めて、知ることができました。皆さんも名取の備えを身近に感じていただけたでしょうか？ぜひ個人でも備える大切さを高めていっていただければと思います。先週今週の2週にわたって名取市が災害時応援協定を締結されている企業株式会社大白について総務課長の南條さんと広報担当の大内さん、宮城の大ちゃんさんにお話を伺いました。南條さん、大ちゃんさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来週のナトリズム防災ネットでも名取市が災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。ナトリズム火曜日の今日は名取防災ネットをお送りしました。明日は名取の街カルチャーをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: 株式会社ランドクラフトは仙台市近郊及び名取市を中心に不動産の売買、不動産の仲介を行っています。不動産でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。電話 022-748-7435 ランドクラフトまで。
0: なとらじわいど、なとらじわいど5カラーズ。時刻は午後1時30分を回りました。ナトラジワイド火曜日3時までの生放送で伊藤藤子がお送りしています。ここからは5カラーズ、5人の各パーソナリティによるおすすめ音楽や話題をピックアップしてお届けしています。今日は5月12日がフローレンス・ナイチンゲールのお誕生日ということで、看護の日となっています。看護師の皆さんや医療従事者の皆さんへの感謝の思いや皆様の看護のエピソードなど教えていただけたら嬉しいです。また、先日行われ

0: のイベントに来てくださったリスナーの皆さんからメッセージも届いているので、合わせてこの時間ご紹介していきたいと思っています。ここからの時間はフローラル教祭目で島の里の名取ソライロ整形外科ボートピア川崎の提供でお送りします。
1: フローラル教祭はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
2: 目出島の名取ソライロ整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
0: ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくてボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。

て時刻は午後1時30分を回りました。ファイブカラーズのコーナー、今日はですね、5月12日フローレンス・ナイチンゲールのお誕生日ということで、もうね、本当に特にコロナ以降はね、もう頭の下がる思いでまだこう続いてるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、それだけじゃなくて本当にね、こう皆さん日頃から、看護師さん、また医療従事者の皆さんにお世話になってるんじゃないかなということで、この時間特集でお送りをしていきたいと思っています。まあ、このナイチンゲール、近代看護の母と言われているわけですけれども、まあこうね、天使のイメージ、白衣の天使という、ね、イメージが多いと思うんですけれども、実はその数学の天才だったそうなんですよね。クリミア戦争で、兵士が戦場ではなく不衛生な病院内で亡くなっていることが多かったということで、まあ、それを証明するために世界で初めて円グラフを考案し、政府を説得して衛生環境を改善させたという、まさにデータサイエンストの先駆けというね、ことなんですよね。そして、まあ、天使、白衣の天使というふうに、ね、言われていたわけですけれども、実際には夜中にランプを持って一人でこう見回って、そして兵士たちを励まし続けたということで、その姿から兵士たちは敬意を込めて The Lady with the Lamp、 ランプを持つ貴婦人と呼んでいたそうなんです。まあね、ナイチンゲールというと白衣の天使という、ね、イメージがありますけども、この天使という呼び方は後世になって広がった呼び方なんだそうですね。そして実はお嬢様で看護師になるのは猛反対されていたということなんですよね。まあ、19世紀当時看護師というのは身分の低い仕事とされていて、その裕福な貴族の家庭に育ったナイチンゲールが看護師を目指した際は、もう家族からものすごい反対を、言い渡されたということで、もうね、本当に絶縁をされるほど猛反対をされたということなんですよね。それを押し切って、道を切り開いた筋金入りの改革者ということなんですよね。ということで今ね、朝ドラでも、ちょうどね、看護師をヒロインとして、看護師を目指す2人の、女性がね、奮闘しておりますけれども、ではここで一曲、その主題歌をお送りしたいと思います。ミセスグリーンアップルで風と街。

さあ、ミセスグリーンアップルで風と街をお送りしました。まあ、朝ドラではね、最初の1分しか聞かないので、なかなかね、フルで聞く機会はないですが、最後のところ、本当にこう風が聞こえるようなね、ところもありましたよね。ちょうど今、NHK 連続テレビ小説、風薫るということで、明治18年1885年、日本で初めての、看護師の養成所が誕生しまして、その養成所のね、一期生として、一ノ瀬凛、そして、親直美というね、二人の女性が奮闘する姿が描かれていますけれども、こちらの原案が田中光さんの明治のナイチンゲール大関地下物語というね、もので、本当にこうナイチンゲールとね、同じように、本当にこう日本でも、なかなかこう看護婦というのは、身分が低い女性だったり、貧しくて、そのためにこう看護をするというようなね、中でこういろんな偏見がある中で、ナイチンゲール精神を持った先生が来て、今それを学んで、やっているというね、シーンが描かれていますけれども、なんかね、あれを見て本当に頭の下がる思いだな。

というふうに改めて思いました。そしてナイチンゲールは換気マニアだったそうですね。新鮮な空気が、患者にとってはね、一番大切だということ、それから手洗いのパイオニアでもあったということで、当時は今手洗いって当たり前なんですけど、当時は医者も看護師も手を洗う習慣がなかったということで、ねびっくりですよねということで、本当にその、ナイチンゲールの精神を継いだ、先生が日本に来日して、今、日本で初めての看護師の、ね、学校を、奮闘する姿が描かれております。さあ、皆さんからたくさんメッセージいただいているので、いろいろですね、ご紹介していきたいと思っています。さあ、まずは東京のカズさん、ありがとうございます。藤子さん、スタッフの皆様、ナトラジーファミリーの皆様、こんにちはということで、ありがとうございます。3年前の5月、足の傷をこじらせてエソを起こし肺血症になり緊急入院、緊急手術で2ヶ月入院しました。当時コロナが5類に移行する直前でしたが、面会は一切なしでした。電話はできましたが、直接会えないのは辛かったです。メンタルもボロボロの自分でしたが、いつも笑顔で接してくれた看護師の皆さん、頑張りましょうと毎回の診察処置の時にエールを送ってくれた先生方に救われました。職場復帰でき、立ち仕事できることに感謝の日々です。ひとまず本出番ねということで、来ています。そうだったんですね。いやでも本当にね、この看護師さんの、ね、笑顔で頑張りましょうって言ってくれた言葉が本当に励みになったんですね。東京のカズさん、今は大丈夫ですか？足大事にしてくださいね。さあ、そして、特急補助ソーンさんからもいただいています。高校生の時、休み時間に廊下で男女数人の、友達とふざけ合いをして壁に背中を打ち、痛みが走りました。放課後病院へ行ってレントゲンなど検査をいくつか受けたんです。結果は大丈夫でして、その時に医者と看護師はこうおっしゃっていました。背中の筋肉や骨に怪我がなくてよかった。打ちどころが悪ければ歩けなくなっていったかもしれませんよ。今後は体を使って、大規模にふざけたらあかん翌日、私はそのようなことがあって診察してもらったことを先生に告げ、後に一緒に遊んでいた面々は注意されたみたい。それ以降、肉体的なふざけ合いはその頃とは卒業までおとなしく過ごした自分でしたということで、ね、いただきました。いやでも本当に背骨、頸椎とかね、いっぱい神経が通ってるので、ね、本当に打ち所が悪ければね、下半身歩けなくなっていたかもしれないということで、ね、無事でよかったです。またね、こうやって曲をね、もらったことで、今も元気でいらっしゃるので、これからもね、大事にしていただきたいと思います。さあ、そして、仙南の還暦ライダーさんからメッセージいただきました。本日のテーマですけれども、自分が一番記憶に残っているのは女性救急隊員です。20年くらい前、朝方気管支喘息の発作で救急車を要請して病院へ、病院へ着く間ずっと声掛けしてくださいました。不謹慎ではありますが、身体的に弱っている時に優しくしてもらうと惚れてしまいますよねで、病院で症状が落ち着いて帰っていいことになって、裸足で帰ってたのはいい経験でしたということで、仙南の半崎ライダーさんからいただきました。さあ、そして先日5月10日に仙台メディアテイクで大人のための絵本のお話し会というイベントをさせていただいたんですが、そちらにも来ていただきまして、ありがとうございました。イベントの冒頭に朗読してくれた藤子ちゃんのお友達に曲をつけてくれた、ターニャさんのお友達をお願いしますということでリクエストいただいたのでお送りしたいと思います。

さん、ズートシズムのジャズの名曲リクエストいただきました。ペペロンチーノさん、ありがとうございます。ブリニュエットお送りしております。先日5月10日に仙台メディアテイク1階オープンスクエアでね、行われた大人のための絵本のお話し会に、ペペロンチーノさんも来てくださってました。ありがとうございます。そしてね、絵も送ってくれて、今日のゆとりはブライアン・ワイルド・スミスさんの絵本、起きて起きてですということで、書いてくださいました。メルヘンやファンタジーとかディズニーとか苦手で、絵本を見ることはありませんでしたが、絵本と私の物語展でブライアン・ワイルド・スミスさんの原画を見て感動しましたということでいただきました。そうなんです、5月2日から5月17日までメディアテイクの6階で絵本と私の物語展っていうね、もう私の大好きな絵本のイベントが行われているわけで、そこになんとね、ブライアン・ワイルド・スミスさんの原画が来ているということで、私も見ました。もう絵本もね、私も持ってるんですけど、やっぱりね、その写真、絵本とは全然原画違いましたね。この間ね、あの第5法廷を見た時、本物の絵を見た時と同じような感動がありました。

0: 青い海と少年のウミガメのページも展示されていましたが、我が家にもその絵本があったりして、改めてまでに見ました。もっと見てみたいなとメルカリで犬と狩人を注文しました、ということで、藤子さんの朗読も素敵でしたよ、ということで、ペペロンチーノさん来てくださってありがとうございます。そして仙南の還暦ライダーさんもね、先日日曜日に仙台メディアテイクのイベントお疲れ様でした、ってありがとうございます。普段絵本を見ない自分にとってはいい機会をいただきました。今後手伝っている子ども食堂での絵本の朗読も検討したいと考えております。それと明らかに挙動不審の変なジジイの第一声の声掛けで、プロレスラーの還暦ライダーですと嘘をついてしまい申し訳ありませんでした、って書いてありますが、いやもうすぐお顔わからなかったんですけど、なんかこう近づいてきた人がいて、もうね、 なんとなくその雰囲気で、あ、ライダーさんだってわかりました。来てくださってありがとうございました。そして冒頭で私のね、先ほどかけた、お友達絵本にしておりまして、それをね朗読させていただいたり、さっきかけた曲、ウクレレの演奏、私の演奏なんですが、絵本を題材とした歌を20年ぐらい前に作っておりまして、その歌を歌ったりと、しながら皆さんで、楽しい大人の絵本の時間を、楽しみました。またね、絵本の方は17日まで仙台メディアテイクで、本店の方はねやっておりますので、6階の方でやっておりますので、そちらに私のお友達の絵本も最後のコーナーかな、展示されてますので、ご覧いただけたら嬉しいです。お送りしたのはペペロンチーノさんからの素敵なリクエスト、ずっと沈むの名曲ブリニュエット、お送りしました。ボートピア川崎楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。あのジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートピア川崎いいんじゃない。
1: 目出島の名取そらいの整形外科は専門医の女性院長が診察しています。痛いの痛いの飛んでけ。ウェブからのご予約でお待たせしません。もちろん直接来ていただいても受診できます。詳しくはホームページ、インスタグラムをチェック。以上、たーちゃんでした。
2: フローラル共済はライフプランに合わせた独自の商品が魅力です。おすすめは葬儀保険絆、40歳から79歳まで加入ができ、満99歳まで更新が可能、持病があっても申し込み可能、医師の診断書も必要ありません。お問い合わせは 0120-26-8160 まで。
0: ここまでの時間はボートピア川崎、目出島の里の名取そらいろ整形外科、フローラル共済の提供でお送りしました。さて、この後は今月のナトラジのパワープレイナンバーです。今日のナイチンゲールのね、お誕生日ということで、看護の日、この日にもね、とってもぴったりな曲なのではないでしょうか。それではお送りしましょう。半崎よし子、命が咲く日まで。

子さんで命が咲く日までお送りしています。桜卒業できなかった君への続きのような一曲です。宮城で出会ったかけがえのない人へ書いた歌です。大切な人を失った悲しみ、抱えきれない寂しさ、それを愛に育て、守るように育て、守られるように生きる、そんな人にたくさんに出会い、たくさん出会い、この歌が生まれました。3月15日の孤高の復興コンサートで一部先行披露されたあの曲です。ニューアルバム歌弁5に収録されています。ナトラジの今月のパワープレイナンバー、半崎よし子、命が咲く日まで。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。

刻は午後2時を回りました。1時からお送りしていますナトラジマイド。この番組は宮城県名取市増田の FM 名取のスタジオから3時までの生放送でお送りしています。今日火曜日のパーソナリティは私伊藤富士子です。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。で、今日はねお天気この後下り坂なんですが、名取市内はまだまだいいお天気で、新緑の木々たちが風にそよいでいます。まあ、ちょっとね風はねちょっと強そうですけれども、心地のいい昼下がりとなっています。皆様はどこでどんな風に聞いてくださってるでしょうか。さあ今日は、5月12日ナイチンゲールのお誕生日、看護の日ということで、看護師さんとか、医療従事者の皆さんにね、感謝の言葉をということで、また皆

0: んの、ね、経験なども、お伺いしておりますけれども、そのダジャレは秋田県さんからメッセージいただきました。藤子さんはじめ皆様こんにちは。
1: こんにちは。
0: 看護のワードに元アナウンサーの小林看護さんに頭から離れないそのダジャレは秋田県ですということでいただきましたさて、家族ともども医療従事者にお世話になりっぱなしであります。今日も午前中から母の目の充血で眼科へ行ってきました。医療従事者の思い通りにならないケースが多いと容易に想像しますが、根気よく対応する姿に頭が下がります。これからもよろしくお願いしますということでね、ね、お母様の、ね、付き添いで行かれたんですね。お疲れ様でございました。まあね、本当に私もね、入院はねしたことはないんですけど、しょっちゅう病院に行っておりまして、救急車もね何度かお世話になっておりますが、入院せずには帰ってきたりとか、入院を断って帰ってきたことはありますけれどもね、もう本当にもう本当こう大変な時ほど、看護師さん、そして医療従事者の皆さんにはもう頭が下がるというか、もうね、辛い時何もできないんですよね。その時にね、こういろいろやってくれるというのはもう本当に感謝ですよね。そしてやっぱ知識があって、正しく恐れながら、正しく予防しながら、機敏にね動いてくださるので、本当にね感謝でいっぱいでございます。うちの弟の嫁さん、義理の妹も看護師なんですけど、もうね、コロナ禍の時は、玄関入ってすぐお風呂場というね、間取りだったので、もう必ずその、帰宅してすぐお風呂場に行って、シャワーを浴びてから家族にね、会うというような、もう本当大変な思いをして、乗り切ってくれましたけども、まあ、でもね、今もいろいろ続いておりますし、また新しいね、なんかちょっとニュースも、流れてきてね、広がらないでね、無事に皆さんこう治ればいいなというふうに思っておりますけれども、今日は、5月12日看護の日ということで、皆さんからいろいろメッセージをいただいております。さあ、ここで一つお知らせですね。もうすでに4月25日から始まってるんですが、宮城県の岩沼市、船戸市のすぐお隣にあります金蛇水神社で花祭りが現在開催中でございます。そして、15日から21日までが例大祭ということで、もうね、この金蛇水神社はもうお花がね綺麗で、牡丹が渋咲き、藤が五分咲きとなっているということなんですよね。約100種類 1000株のボタンがあるということで、また、樹齢300年と言われる九龍の藤というのもある。そして、昨年記念事業にて、開園した約100種1500株の芍薬園も5月中旬頃見頃を迎えますということで、もうね、お花好きの方は毎年行かれてる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。夜はライトアップもするということですので、ぜひ、仙台県の5月の風物詩として楽しみにしている方がたくさん、いらっしゃる、金蛇水神社の花祭り、ね、ぜひお花をね見ていただければと思います。なんかね、今日かな、ちょっとびっくりするニュースが、ポテトチップスがね、まあ、ちょっと最近のね、いろんな情勢の影響で印刷ができなくて、これから白黒のパッケージになるということで、そのパッケージの映像を見たとき、いや、色がないっていうのは本当にショックだなというかね、思いました。まあ、しょうがないなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとね、これからいろんな、いろんなパッケージとか印刷のね、ものが、印刷できなくて白黒になってくるみたいですけれども、自然の中ではいろんなお花が咲き乱れていますので、その分自然を見て、ね、楽しんでいきたいと思います。ナトラジワイド、この後も3時までの生放送でお送りしてまいります。どうぞ最後までご一緒してくださいね。

銀蔵さんからのリクエスト、山でトワイライトをお送りしています。ナトラジファミリーの皆様、スタッフの皆様、 DJ 藤子さんお疲れ様です、ということでリクエストいただきました。今日のお天気にぴったりな爽やかな曲ですね。銀蔵さんありがとうございます。山でトワイライトをお送りしました。この後は天気予報、交通情報です。

時刻は午後2時9分を回っています。ここからの天気予報、交通情報は大新東株式会社の提供で、ナトリンクルの大新東株式会社の提供でお送りします。それでは初めに仙台管区気象台発表の天気予報をお伝えいたします。はじめに警報注意報です。現在宮城県全域に乾燥と雷注意報が出ています。それでは外況です。2時現在の外況を見てまいりましょう。宮城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響により午後は雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、午後は雨や雷雨のところがある見込みです。それでは東部の詳しい天気です。今日は南の風やや強く、のち北の風、晴れで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃まで雨で、雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルの見込みです。降水確率は1日を通して 20% です。現在の名取市の気温は、19.6 度と1時台とほぼ変わっていません。明日です。明日は北の風、日中南の風、曇りで、朝晩は晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃まで雨で、雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルのち 1.5 メートルの見込みです。降水確率

は明日の朝6時まで 0%、 昼12時まで 10%、 深夜0時まで 20% です。明日朝の最低気温、仙台で13度、日中の最高気温は23度が見込まれています。以上、天気予報をお伝えしました。代わって交通情報です。

交通情報です。はじめに高速道路の状況です。日本道路交通情報センターなどによりますと、現在仙台東部道路通行止め規制、事故などはありません。続いて鉄道です。仙台空港アクセス線、 JR 在来線、そして東北新幹線ともに平常運転となっています。ただ山形新幹線ですが、翼138号、大本線の、沿線の火事の影響で遅れが出ているということです。山形方面の方はお気をつけいただきたいと思います。続いて空の便です。仙台国際空港国内線です。この後ですけども、すべて搭乗手続き中、出発予定となっています。飛行機ご利用の方は各航空会社の発着情報をお確かめの上お出かけいただきたいと思います。それではここでナトリンクルからのお知らせです。ナトリンクルは利用登録された方がお電話、スマートフォン、PC、パソコンから予約することができます。スマートフォン、PC での予約方法は名取市交通ガイドブックに掲載されている二次元コードまたは URL からアクセスしてください。ナトリンクル予約で検索してもアプリへアクセスすることができます。また津波注意報が発令された場合、避難指示が出されるため低山運河より東側の地域へ行くことができません。また津波警報が発令された場合は東部道路より東側の地域に行くことができません。有事の際、ご希望の場所への送迎ができない場合は予約はキャンセルとなりますので、ご了承いただきたいと思います。さらに大津波警報発令時はナトリンクルの全車両を運行停止いたします。詳しくは大新東株式会社名取営業所、電話 022-796-8851 022-796-8851 までお問い合わせください。以上、この時間の天気予報交通情報、ここまではナトリンクルの大新東株式会社の提供でお送りしました。1時台の天気予報交通情報はナトリン号の大新東株式会社の提供でお送りしましたが、両方ともですね、津波注意報、津波警報、大津波警報が発令された場合の、ご案内も最近追加をしておりますので、またぜひお聞きいただいて、いざという時は、特に大津波警報発令時には全車両運行停止となりますので、ご了承いただきたいと思います。

さん、ルパパンパンさんからいただきました。ベンフォールズ5でスポーツ&ワインお送りしています。 DJ ふとこちゃん、こんにちは。こんにちは。随分と過ごしやすい気候になってきましたね。そうですね。そんな中、私は体調を崩して寝込んでいます。あら、大丈夫でしょうか。病院へ行き薬を飲んでいますが、まだ引きずっています。強い体になりたいわ。今日は看護婦さんや医療従事者の方へ感謝する日。まさに感謝しかありませんね。これからも弱った人たちを優しく癒してください。いつもありがとうございます、ということで、メッセージいただきました。ね、お疲れが出たんでしょうかね。どうかゆっくり休んで、元気になって早くね、こうワインを飲んだり、スポーツができるようになってくださいね。でもこんなね、軽快な曲をリクエストということは、少し元気が出てきたのかな。ぜひこの曲を聴いて元気になってくださいね。ベンフォールズ5でスポーツ&ワインお送りしています。ルパパンパンさん、早く元気になってくださいね。

奥田民生さすらいお送りしています。さすらいと聞いてピンとくる方はやっぱりこの方泉区のおしゃべりたみちゃんから今日もメッセージいただきました。ありがとうございます。今日はねどこでさすらいながら聞いてくださってるでしょうか。昨日と今日なんだか暖かいというより暑くなってきましたね。そうですね。さて元気だけが取り柄の僕は看護してもらった経験はありませんが、酔っ払って泥酔して解放されたり泥酔した仲間を解放したりは日常茶飯事、茶飯事です。タムちゃんが家で二日酔い状態で寝ていることもしばしばなんですが、そんな時こそ鬼嫁が本領発揮です。全くあんたはだらしないわね、とっとと起きなさいとか言って足蹴りこそ入らないものの布団を引っ張がされます。苦笑。マジで看護が必要な状態なのに怖い怖い冷えーということでね、いただきましたね。この4月からですか、あの長崎の離島で単身でね、あの釣りを楽しんでいる、タムちゃんですけど、今日は どちらでいるんでしょうかね。あの一人の時はね看病してくれる人いないから、お酒ね少し控えめにして泥酔しないようにしてくださいね。奥田民生でさすらいお送りしています。そういえば奥田民生さんも今日が誕生日なんですよね。奥田民生さんの曲を聴いて元気になってくださいね。

時刻は午後2時21分を回っています。ナトラジインフォメーションです。それではね、イベントをご紹介していきたいと思っています。陸上自衛隊東北方面音楽隊ブラスの響き in 名取を開催ということでご案内です。今週の5月16日土曜日です。1時30分からそして午後2時に開演です。場所は、名取市文化会館がですね、大博ホール名取に名前が変わりました。名取市文化会館大博ホール名取大ホールとなっています。全席自由です。そして当日は入場整理券が必要です。無料ですが入場整理券が必要ですので、この入場整理券をねゲットしていただきたいなと思っています。多くの方に鑑賞していただくため当日キャンセル数を見込んだ上で入場整理券を座席数より往復配布しています。当日満席となった場合は入場をお断りさせていただきますのでご了承いただきたいと思います。この公演は名取市自衛隊協力会名取市自衛隊家族会主催の事業で会員等の優先入場がありますので一般入場は定刻とさせていただきますということでこの会員の方は午後1時開場です。そしてその後1時30分から一般の方の入場となりますのでどうぞよろしくお願いいたします。整理券は、各公民館で、配られているようですね。増田公民館、西増田、名取が丘、閖上、下増田、立越、芽出島、高館、百合ヶ丘、宗五代、那智ヶ丘の公民館、そして、市役所4階防災安全課、そして大博ホール名取、括弧名取市文化会館、こちらで、整理券をお渡ししていますので5月16日開催のイベントになっていますのでぜひお出かけいただきたいと思います。それから、北浜の浜歩き昔の面影今の姿ということで、5月30日土曜日、名取市歴史民俗資料館出発して、いろいろこう歩いて、北浜の浜辺の暮らしということでバスですね北浜地区へ向かい明治の初め頃の絵図などとともに、職員が解説しながら地域の歴史や文化財の今と昔を知るイベントということで、開催されます。5月30日土曜日9時から、昼12時までです。定員20名で参加は無料なんですが、お申し込みが必要です。5月9日土曜日からお申し込みが始まりました。お電話でお申し込みください。歴史民俗資料館です。電話 022-724-7935 022-724-7935 となっています。ね、一人でこうプラッと、ね、行くのもいいですが、この、歴史民俗資料館の、職員の皆さんが解説してくださいながらね回るとまた趣も違うと思いますのでぜひご参加いただきたいと思います。お問い合わせは歴史民俗資料館へお願いいたします。上杉の民田さんからリクエストをいただきました。アデルで Make You Feel My Love。

0: 上杉の民田さん、ありがとうございます。お題看護ですが、介護も看護もする側もされる側も一生のうち避けては通れないことかもしれませんね。年末に父を亡くしましたが、介護は本当に大変でした。それでも少しでも一日でも長く生きてほしいという気持ちは最後まで変わりませんでした。実際に経験して初めて知ることも多く、入院期間には限りがあることや、息を引き取った後は短期間で退院の手続きをしなければならないことなど、戸惑うこともたくさんありました。介護も看護も長い時間がかかることが多いので、頑張りすぎず疲れすぎないことも大事なんだなと感じました、というメッセージをいただきました。ね、まあ、本当にね、まあ、こういうことは慣れてないというかね、初めてのことですけれども、戸惑ったと思いますが、看護師さんのね、笑顔で、助けられたのではないでしょうか。お父様の介護と看護、本当にお疲れ様でした。アデルで Make You Feel My Love お送りしました。
1: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
0: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-いやや。
2: 毎週火曜日夜7時からの2時間、生放送でお送りしているガウラジ。ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないこともたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね、 Don't miss it。
0: 時刻は午後2時30分を回りました。ナトラジワイド火曜日、3時までの生放送で伊藤藤子がお送りしています。ここからはイオンシテマナトリから情報をお伝えしてまいりたいと思います。今日も菊池マネージャーから情報をいただきました。さあ、今週ご紹介する映画は5月15日金曜日公開の映画正直不動産です。私もね、これテレビで見てましたね。陰謀渦巻く不動産業界で、営業成績ナンバーワンの、山下智久さん演じる永瀬財地、がね主人公ですけれども、かつて地鎮祭の準備中にある祠を壊したたたりにより嘘をつこうとすると強烈な風が吹き、本音しか言えなくなってしまった男なんですね。そして嘘がつけないせいで契約を破談にしながらも、カスタマーファーストがモットーの後輩月下、桜福原遥さん

が演じますけれども、仲間たちの助けを借りてなんとか正直な営業スタイルを模索し続けています。高級車に乗りタワマンに住むという野望を抱きつつ、課長昇進をかけて同僚たちと競争する一方、永瀬と月下は嘘と陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面します。顧客が巻き込まれた海外の不動産投資詐欺、かつて嘘も厭わず営業成績を勝ち取っていたライアー永瀬時代に仲介した物件をめぐる賃貸滞納や近所トラブル、また元同僚の不動産ブローカー市原隼人さんが演じる北山隆久が、故郷である欅市の、東京ドーム4個分に相当する6万坪の土地を舞台に広める謎の大規模開発計画、そして不動産売買は殺し合いだと豪語する、ライバル会社の、ミネルバ不動産が仕掛ける悪質かつ巧妙な史上最悪の地上げ。嘘がつけない男永瀬は己の正直を武器に、月下と共に不動産をめぐるさまざまな思惑や人間模様などかつてない難題に正直に向き合い、人々の笑顔と街の未来を守るために立ち向かっていきます。果たして正直すぎる男がたどり着く結末とは。あなたの知らない本当の不動産がここにあるということで、これね、あのテレビで見てましたけど、あのね、あの本当に風が吹くんですよね。そうするともう、そんなこと言っちゃっていいの、まあね、あの本当のことなんですけど、そんなこと言っちゃっていいのなんていうね、ことをバーッと言い出すというね、そこがまた面白いところなんですが、ディーン・フジオカさんや大地真央さん、高橋克典さん、草刈正雄さんなんかもね、出ております、映画正直不動産、5月15日金曜日公開となっていますので、ぜひご覧いただきたいと思います。さあ、今月もイオンシテマ名取から全国イオンシテマ無料鑑賞券ペアチケットを2組様へプレゼントします。ナトラジワイド火曜日映画チケットプレゼント係までお寄せください。映画にまつわるエピソードなどをお書き添えいただけると嬉しいです。そして Gmail から当選の発表を送らせていただいていますので、 Gmail が受け取れるアドレスからメールを送ってくださいね。たくさんのご応募お待ちしています。

さあ X の方にナイチンゲールのという名前のアジサイの花の写真を、投稿してくれましたラジオネーム勝さんからのリクエストをお送りしたいと思います。藤原博史、大沢慎一フィーチャリングクリスタル K でロストチャイルド。

0: ラジオネーム勝さんからメッセージもいただいています。ありがとうございます。藤子さん、リスナースタッフの皆様、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 娘が小さい頃大好きだった市の医療センターのお医者さんがいました。娘はどんなに調子が良くても良くなくても、その先生の診察なら喜んでって言ってました。注射は嫌いだったけど、インフルエンザの予防接種もその先生の接種だったら受けるというほど好きな先生だったんです。その先生も本当に良い先生で、診療で言い忘れたことがあると、他の業務が終了した後にわざわざ電話をくれて丁寧に説明してくれる先生でした。娘と先生は幼稚園の頃から毎年年賀状をやり取りして、大きくなってからも近況とかを報告し合っていました。残念ながら小児科の先生なので、高校生になった頃は対象外になるので会うことはなくなってしまいましたが、今でも忘れられない先生みたいです、ということでメッセージをいただきました。なんかこう小さい頃にね、こういった素敵なお医者さんに出会えてね、お医者さん嫌いにならないでね、よかったですよね。なんかお医者さんにね、行くのが嫌でこう病状がこう悪化してから見つかったというね方もいらっしゃると聞いているので、やっぱりね、なんかこういったね、いいお医者さんに出会えたことが、今ね、予防医学というのもね大事ですからね、すごい素敵なお医者さんに出会えてよかったのかなっていうふうに思っています。ラジオネーム勝さん、ありがとうございます。藤沢ひろし、大沢慎一フィーチャリングクリスタル K でロストチャイルドをお送りしています。

0: わけじゃん。
1: 千葉のガッツコロンさんからリクエストいただきました、サザンオールスターズで神様からの贈り物をお送りしています。今日はナイチンゲールの誕生日、看護師や医療従事者の皆様に感謝する日ですね。私は健康そのものなので病院にかかることはないのですが、11年前の59歳の年、家のチャームに頭をぶつけたのが原因

慢性硬膜下血腫の手術を受けました。手術は頭にドリルで穴を開けて、わ、血液を吸い取る手術ですが、手術台に乗せられて手術の準備をしてくれる看護師さんが美人に見え、さらに妖艶な感じの女性でした。もっと見たかったのですが、手術中は顔に布をかぶせられたので、その女性を見ることができませんでした。ね、見ていた方がね、どうだったんでしょう。その日の夜、トイレに歩いていくのは危険なので、看護師さんにおしめをつけるよう言われたのですが、自分で歩いていけると言い張り、おしめをつけるのを完全に拒絶しました。そしたら夜中に紙瓶を看護師さんが持ってきてくれ、一回だけ小水を取っていただきました。申し訳ないと思いつつ手伝っていただけました。感謝感謝です。その後は3日間で無事退院できました。という、去年70歳を迎え健康そのものの昔は好青年だったガッツコロンさんからのメッセージリクエストをご紹介しましたね。お締めの方が良かったかもしれないですね。ガッツコロンさんありがとうございました。一番素敵なナイチンケールさんからいただきました。生き物係。

一番素敵なナイチンケールさんからリクエストメッセージいただきました。藤子ちゃん、リスナーの皆さん、初夏を感じる千葉からこんにちは。こんにちは。過去入院をした時、天使にしか見えなかったくらい優しい看護師の方々には感謝しかありませんでしたが、一番素敵なナイチンケールは今は亡き母です。子供の頃、成長痛が頻繁にあった私、痛くて眠れない夜は母がいつも足を両手でさすってくれていました。まさに手を当てる、手当て。おかげで安心して眠りに入っていったんだと思います。子供たちにもこんな記憶が残っているといいな。藤子ちゃん、今回も50年以上の前の母の記憶を引き出してくれてありがとうございました。ということで、一番素敵なナイチンケールさんからいただきました。お母さんってね、一番子供のことを心配しているし、そのお母さんの手って本当に温かいですよね。その手を当ててくれ

0: ブレないきなちゃんからリクエストをいただきました。私の両親は2人ともすでにお空の上にいますということで、その思い出も書いてくれました。林部聡、恋文。
1: 初めて書きます、あなたへのラブレター。ずっと好きでした。でもどうしても言えなくて、今あなたに告げます、大好きだって。もう会えないと分かった今だから。

触れないきぬちゃん、お父様お母様お二人の遠距離介護の様子を詳しく書いてくださいました。自分も壊れていきそうな日々だったということで、林部さんの歌声をたくさん聞いた方がね、癒されるかなと思って、詳しくはご紹介しませんが、林部聡恋文お送りしました。

0: ここからは宮城県からのお知らせです。
1: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランス・パリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城・東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら、魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
0: 詳しくは観光戦略課、電話 022-211-2823 までお問い合わせください。以上、宮城県からのお知らせでした。

名取市からのお知らせです。市税の納付を求める不審なメール文章への注意喚起です。名取市内において市役所を、市税の納付を求める不審なメールや文章が届いたとのお問い合わせが、いただいているということです。市では納税を求めるメールなどは、送付することはありません。不審な文章やメールなどが届きましたら、すぐに応じないようにご注意ください。なお令和8年度市民税県民税普通徴収分の納税決定通知書及び納付書は6月中旬以降に発送する予定です。納税を求める不審なメールが届いているということです。不審なメールが届きましたらすぐに応じないようにお願いします。そしてお問い合わせ先ですが、総務部税務課電話0227247114 までお問い合わせいただきたいと思います。まあ、今いろんな、ね、ところで、不審なメールとかが、ね、来ておりますけれども、どうか、ね、お気をつけいただきたいと思います。さて今日はね、ナイチンゲールの誕生日ということで、皆さんからいろいろメッセージいただきましたが、こうちゃんからね、医療従事者の皆様のご苦労は間近で見ていてつくづく実感しますということでね、いつもね透析に通ってるということで、中腰でね針を刺すので、平成生まれの若い子でも腰痛が持病で職業病となり腰痛ベルトをしている子が数人います。看護師はもちろん医師も、ハードな内容からここを出す人が少なく医師不足も、でも、患者さんが回復して元気に退院していく姿を見るとこの仕事をしてよかったと思う方もいるそうですということで、ね、これからも看護師や、介護士医師を目指してくれる方が増えればいいなということを思ってますということでね、こうちゃんからメッセージいただいておりますね。本当にそうですよね。なので私たちもできることは甘えるところは甘えて、できないときは、お世話になって、ね、感謝をしたいと思います。こうちゃんありがとうございました。アスト長町のフェニさんからのリクエスト、私もこれ選曲してました。

さあ、キャロルキングナイチンゲールをお送りしながらメールご紹介しましょう。 DJ 藤子さん、こんにちは。怪我や病気で何度か入院したことがあります。もらい事故で重傷を負った際は手術も経験しました。そうだったんですね。集中治療室に入り、自分では何もできず無力さを感じました。そんな時に救ってくださったのが看護師さんたちです。風呂に入れない時には嫌な顔をせずに汚ねえ体を拭いてくれたり、不安を紛らわせてくれたり、本当に感謝しかありません。東日本大震災の時もコロナの時も頑張ってくれました。医療従事者の皆さん、ありがとうございます。歩くことが難しくなってきた母親を定期的に病院に連れて行きます。看護師さんのサポートで私は何もすることがなく助かっています、ということで、感謝のメッセージ届いています。ね、本当大変な、ね、思いをされたんですね。でもそんな時でも、ね、嫌な顔をせずに看護師さんが、手伝ってくれたということで、本当に感謝でいっぱいですね。アスト長町のフェニさん、ありがとうございます。お母様もね、サポートもね、どうか頑張ってくださいね。ありがとうございます。さあ、ナトラジワイド火曜日、今日もそろそろお別れの時間がやってまいりました。先ほど X にペペロンチーノさんが、5月10日の、ね、イベント、還暦大さんに会いたかったですなんて、ね、おっしゃってますけれども、4人ぐらいいらっしゃってくださってましたでしょうかね。全員にご挨拶できず申し訳ありませんでした。またイベントがありましたら遊びに来ていただきたいと思います。そしてナトラジワイド、また来週火曜日にお会いしたいと思います。ここまでのお相手はナトラジワイド伊藤藤子でした。ボートピア川崎、楽しかったね。ちょうどいいドライブコースでダム湖に蔵王の山や森が生えて綺麗だった。ジンギスカンも美味しかったな。お肉も柔らかくて、ボートレースもドキドキした。また行こうよ、今度はみんなで。ボートビア川崎、いいんじゃない？

0: こんにちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタダンパラダイス。なんだよ私、火曜日のお相手は私、平松恵里と
1: 西達彦でお送りをしております。ちょっとつられて笑ってしまいますが、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで、公開生放送でお送りをしておりますということで、ここから全国枠でございます。
0: いやもう何このいちいちこの噛むの
1: 、いろんな伏線がありまして、ちょっとね今この3時になる前にね、先ほどでエリさんが使っていたクリップがどこかに行ってしまったということで、
0: はい、
1: 今一生懸命こう探しながらね、サンチがやってきたので放送に行ったという、そういった次第でございましてね。
0: それもありますし、
1: はい、
0: 口紅も塗りたかったりとかいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: もう机の上がもうぐちゃぐちゃになってしまってもうどうしますか。もう、
1: まあ、でも先ほどね、今日は1時台にですね、
0: はい、
1: 昭和歌謡パラダイスというコーナーがありまして、
0: はい、
1: そちらの方でね、はい、広田美恵子さんの人形の家を、弾き語っていただいたんで、ちょっと通常と比べてね、はい、机の上が、いろいろと、はい、いろんな荷物が

0: あるという状態の中でお送りしていたんで
1: 一生懸命フォローしていただいてありがとうございます。それところは別と思います。
0: いやいやいやいや、
1: 本当に
0: まあまあまあ、そういった中でもね、楽しくお送りをしていて、今日もですね、全国の皆さんにお送りしていくわけですけれども、東京は今日は綺麗に晴れておりまして、いい天気ですね。
1: 晴れましたね。あれから
0: ですね、
1: オープニングから途中からブワーって晴れてきて、
0: はい、
1: うん、
0: かなり強い、西の日差しがね、こちらスタンドに、あ、スタンドじゃない
1: 日産、ここ野球じゃないし、いつもの中継じゃないし、ほら私のこの感じ映っちゃったね。はい、
0: もう大変ですね。もう
1: 私もなんかこう、本業一応音楽ですから、
0: はい、私も本業一応アナウンサーなんですけど
1: 弾き語りした瞬間からおかしくなっちゃった。
0: いやー、
1: 私モードがなんか、うん、こっちに戻れないっていうか、
0: ね、なんかそう、エリさんはね、そういう風にはい、モードが戻れなかったって言うんですけど、はい、私もね、私はもう本業アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから
1: いやいや、そんなこと
0: ない
1: 。
0: もうね、まあそんな感じで、はい、人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども、
1: そうですよ、
0: はい、
1: はい、
0: さあ、そんな中ではありますけども本日の番組のラインナップご紹介しましょう。
1: はい、
0: 今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします。ピアニストとして、そして作曲家としても、ご活躍中の西村ゆきえさん、
1: はい、
0: この後いらっしゃるということで、今日はマイディアカーペンターズのコーナーお休みして西村さんをお迎えする、4時台ということになりますが、
1: はい、
0: 久しぶりですか、西村さんとお会いするのは。
1: 去年かな、去年の、5月か、
0: はい、
1: 春かな、西村さんのラジオ番組に呼んでいただいて、
0: はい、
1: で西村ゆきえさんが弾かれるキーボードを、そして私歌う、はい、
0: わ、
1: そんな贅沢なことやらせていただいて、
0: はい、
1: その後森口博子さん の、
0: はい、
1: 周年 の、 アルバムですね、
0: はい
1: はい、私もコンサートを見に行かせていただきましたけれども、
0: はい、
1: そのアルバムの中に、西村ゆきえさんも私も楽曲を提供させていただいておりまして、
0: はい、
1: これは Your Flower という
0: 堀内さんの、ね、記念アルバム、はい、
1: そうですそうです、
0: はい、
1: ね、すごいな、このアルバム3段になってる、
0: はい、あ、そうですね、
1: はい、歌の花束をという、はい、うん、ね、すごいんです。ニール・セダカさんも曲書き下ろされてて、
0: すごい、
1: TM ネットワークのキネナオトさんとか、
0: はいはい、
1: それから広瀬香美さんとか、
0: かなり幅広いですね。
1: もう本当に
0: しかも
1: すごいアルバムなんですよ。
0: 大御所の方々が皆さん、
1: いや
0: ー、
1: 結構もうちょっとまたね、今度詳しく、
0: はいはい、
1: ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、
0: この森口さんのアルバムに、
1: はい、
0: 西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると、
1: そうなんです、
0: いうことですよね。
1: はい、そうなんですよね、
0: ということで、そんな西村さんにね、今日お越しいただくということで、そんな形でいきますよ、
1: はいはい、
0: 今日のメッセージテーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマは、
1: はい、今日のテーマは、
0: はい、
1: こだもん、
0: こだもんでございます。はい、ということでございましてもうね、だんだん私読めてきて、はい、大丈夫ですよ、こだもんです、
1: はい、はい、本当申し訳ないです。
0: いい、
1: 持ってた紙が全部机の下に落ちまして、
0: はい、
1: 本当に拾っていただきましてありがとうございます。
0: 大丈夫です。もう今ね、アルバムの話が出たら多分もう森内さんのそのアルバムの方に気持ちが、
1: そう、もう一点集中型なので、
0: 一点集中型で行かれているので、
1: い
0: え、もう大丈夫です、大丈夫です。
1: はい、
0: そんな感じで今日はコナモンということになっておりまして、
1: はい、
0: ぜひ皆さんからね、メッセージお寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、
1: はい、
0: 今日はもうエイリさんがですね、
1: はい、
0: 2時台にご自身のおすすめのお店、うん、
1: はい、
0: ご紹介いただきました神戸駅からちょっと南側の方に行った、
1: はい、
0: お店の名前が、
1: はい、光、
0: ね、光、
1: はい、
0: いいお店の名前じゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、 いやでも海苔のねお好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう有名だそうでございますが、はい、そんなお店も含めて、はい、ぜひあなたからの、粉もんおすすめ教えていただければと思っております。で、はい、粉もんっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のもんなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません、うん、もう粉つまりは、小麦粉とか米粉とか、はい、

0: そういう粉物を使ったものであれば、料理何でも結構ですので、はい、お寄せいただければと思っております、
1: はい、
0: 宛先は、メールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
1: はい、じゃあ私曲いきますか。
0: はい、
1: 私の、神戸の、スマークで育ちましたけれども、はい、山陽電鉄というのが通っております、
0: はい、
1: でそこ の、 あの駅のない遮断機がある駅がありまして、
0: はい
1: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありまして東須磨駅というんですが、
0: は
1: い、月見山駅との間にある、ここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松絵里で駅のない遮断機。

0: モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。ということで、時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージ、ちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました、
2: うん、
0: で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。確かに家でこういうの作るとまた美味しくて、ね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、うん、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。で、作り方はフライパンに油を敷いて、うん、よく溶いたその粉を、薄く引いてそれをひっくり返します、
2: うん、
0: 焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです、
2: うんうん、
0: エリさん、よかったらやってみてください。
2: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの、
2: そうですね、うん、こちらね、
0: はい、
2: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
2: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で、小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。なるほど、
0: はい、
2: ち
0: ょっと食感が違うんですね、
2: これ、
0: はい、
2: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうです違う、そうじゃなくて、これ確かに、いや、あの今聞いて、小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
2: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから
2: それその通り読んでるけど、
0: はい、
2: でも多分呼び抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
2: さっきあの混ぜたっていうのね、
0: そうじゃない
2: です、混ぜたもゼタしか読まなかったから、私ゼタ焼きって言ったから
0: そんなことないです。いや、あの一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、うん、それで行ったんですけど、

0: 何が違うんだろう。いやてか見た目もホットケーキじゃないですか、うん、これ。
1: でもあのロイヤルホストのホットケーキってこれが何枚も重なっててホットケーキって言ってません？
0: ああね、そうですよ ね。
1: いいんですよこれで。だから
0: そっか、じゃあ言い方の違いで流し、うんうん、ここ岡山では流し焼きという。
1: なるほど、
0: はい、
1: そういう感じ。それだったらすぐ作れるな私も。
0: ですね、
1: うん、
0: はい。
1: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
0: 確かに。あ、うん、そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
1: そうです、そうですね、すぐできますね。
0: なるほど。
1: あ、やろう。
0: ありがとうございます、はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
1: 疑われてる私。
0: 疑ってはいない
1: すいません、信頼されてない平松かなこちらはんお名前書いていないな、はい、うーんと、粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
0: はい、
1: 須磨永田はソース屋さんが豊富でバラソースとかブラザーソースとかたくさんありますと。
0: バラソース、ブラザーソース、
1: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
0: ブラザーソース、え、知らないです。
1: え、よく売ってますよね。
0: ブラザーソース、
1: 本当？
0: ブルドックソースならよく知ってますけど、
1: あ、そう、ブルドックソースだそれ。
0: ごめん。ブラザーソースってこれあれなのかな？
1: ブラザーソース、うん、なんか普通に自宅で、あ、実家で見たので、私なんか普通だと思っちゃいましたけど。
0: 今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの、
1: あ、本当？
0: ご当地っぽいですね。
1: あ、おお、ちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか？ドロソースはあの辛いのスパイシー、
0: あれはん
1: どこ、
0: あれ、あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
1: 神戸ですかね、
0: 多分、多分
1: 長田かもし、はい、れないかな
0: ですね、ちょっと今あのウィキって見たところ、
1: 辛いですよ、辛いっていうか、う
0: ん、神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、ドロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、全然知らなかったです、あの今のブラザーソースっていう会社が。
1: あ、そうですか、
0: はいはい、
1: すごい普通だった私。
0: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
1: そうですね、うちの平松家では。
0: ですよね、
1: はい、
0: はいはい、うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 続いて、はい、ドラピさんです。名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか、はい、鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、
1: はい、うん、
0: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います。もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
1: うん、
0: 名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、うん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残ってるのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
1: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
0: 確かにお味噌流しそう
1: ねえ、はい、にシューッと溶いたお味噌をね。
0: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
1: 美味しいですよねきっと。
0: 多分、はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
1: じゃあ西さんと私で作って売りますか、
0: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
1: たこ焼き、たこ入るの？
0: あ、たこ焼きって、
1: え、たこ、それたこ焼きの話。
0: そう、たこ焼きの話。
1: ああれ、なんかたこ入ってんの？
0: そう、タコ入って
1: すいません、何かを聞いて、いや信用してないわけじゃないんですけど、えタコ、あ、ほんと、あ、そうなんですね、
0: ええ、
1: あ、じゃあお味噌入れていいですよ。
0: お味噌入れていいですよね。
1: OK、
0: ありがとうございます、ということで
1: なんでありがとうございますわけわかんない
0: 続いていきましょう、
1: はいはい、広島田舎広し
0: &ふなさん、
1: アンドふなさん、
0: はい、
1: 広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
0: うん、
1: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、
0: はい、
1: でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み、広島焼きっていうのは、はい、あの東京の方はどうなんですか？あんまり食べてない？
0: いや好きですよ。
1: あのそうですか。
0: お蕎麦ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね。
1: はい。あの、はい、すんごいキャベツが多い。
0: あ、そうそうそうそう。
1: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
0: ですよね。私は好きです。ね、広島派ですね。はい。
1: うん、
0: 結構はい。
1: ん？関西のお好み焼きよりも広島焼き派。お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き

0: 私の出身の神戸の関西。
1: 怖い怖い怖い怖い。エリさん怖い。
0: 大丈夫やで。
1: なんかこの3時台はなんかいろいろとありですね。なんか地雷が起こってますね。はい、そんな話をしたら曲カットということでもうちょっとメッセージご紹介しましょう。
0: はい。はい、ボンさんからいただきました。
1: あ、はい、
0: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですがこれは粉もんとして平松さん西さんは許せますか。え、許せるんじゃないですかね。
1: 私はありだと思います。
0: 揚げたこ焼きって売ってますね。
1: 売ってますね。
0: 神戸の三宮 の、 あの繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、はい、食べたら美味しかったですけどね。
1: カリッカリになりますよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: まあね、セブンとかは、うん、こういうコンビニは、はい、揚げたものが多いですね。
1: そうですね、
0: あのショーケースに入ってる。
1: あ、確かに、
0: ね、
1: はい、フライヤーありますからね、うん、ということで私はあり、はい、A さん的にもあり。
0: ありですね。
1: あ、よかった。ということでメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日のメッセージテーマは、粉もんということであなたからのメッセージ、この後も、ご紹介をしてまいります。今日4時台西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております、はい、引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
0: それでは曲を

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です、はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。う
0: ん、
1: はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋

0: 40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
1: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
0: その通りなんです、はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます、はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
1: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか、はい、安いですよ。
0: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間先着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずは
1: 時刻は3時31分を回っています。さあ、この時間は平松恵里さんからインフォメーションのコーナーです。
2: 私、
1: はい、
2: はい、私が言いますね。
1: はい、じゃ
2: あ、はい、2026年今年の6月と7日の日曜日、
1: はい、
2: こちら京都府府内郡丹波町にあるグリーンランド瑞穂野外ステージにて、黒豆ロックフェスティバル2026、
1: はい、
2: こちらに出演させていただきます。
1: はい、ということで、
2: はい、
1: 以前にもこちらご紹介はしてるんですけれども、
2: はい、
1: まだ詳細は決まっていませんというふうな話だったんですが、
2: はい、
1: その後進展はありましたか？
2: 私12時に出演します。
1: お、決まったんですね。
2: はい、
1: はい、ということで、実はこちらステージは、
2: はい、
1: 午前11時からスタートで、だいたい3時半ぐらいまでということなんですけれども、
2: はい、
1: そのうちで、エリさんのステージが、6月の7日

0: 12時正午からの予定ということで決まったということですね、はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: でね、あのちょっと進展がありまして、
0: はい
1: はい、ちょっと自分の弾き語りだけじゃということで、サプライズを、はい、そういう場面を作りたいなっていうことで、はい、少しね、あの具体的になってきましたので、
0: よかったです、
1: はい、
0: じゃあ、まあ、これはまだちょっと秘密の状態で、
1: 秘密なんです、あの来ていただかないと、
0: はい
1: はい、お知らせすることのできないシークレットな、
0: はい
1: はい、
0: ちょっとじゃ あ, あのフェスティバルらしい感じにはなりそうですね、そうすると通常のコンサートとは違 う,
1: もう私的に は, はい、まずフェスと呼ばれるものに出たことがあんまりほぼなくて、
0: はい、
1: で屋外で、
0: ええ、
1: もう本当大自然の中らしいので、
0: はい、
1: その2つがすごく自分にとっては、うん、桃源郷のような、
0: 桃源郷いいですねパラダイスですね、はい、
1: あんまりそう、あのこれはもうあのや 歌いたいなと思って、
0: はい、
1: うん、ね、空の下キーボード弾きながら歌ったらどんなに気持ちいいんだろうって風を浴びながら
0: ですね、
1: 雨降ってほしくないな
0: 、ということで6月の7日日曜日でございます、
1: はい、
0: 今お話ありました通り、京都府た、船井郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂というところの野外ステージが会場ですけれども、ただ確か全天候型っておっしゃってましたっけ、
1: 雨が降ったら全天候型になる、
0: はい、な便利な場所ですね、いいですね、
1: そうですね、
0: はいはい、で、うん、オープンが9時50分からオープンです、
1: はい、
0: でステージのスタートが午前11時からで、エリさんのステージは正午からの予定ですので、ぜひその時間にね、
1: はい、
0: お越しいただければと思っております、
1: はい、なんか最寄りの駅から、
0: はい、
1: あの専用のバスが出るらしいので、
0: はい、
1: 午前中は30分に1回とか、
0: お、
1: はい、
0: じゃあ、まあ、京都から行っていただくのもね、多分便利だと思いますので、
1: そうですね、
0: はい、でチケットが現在絶賛発売中です、こちら前売りの方が、当日よりも500円ほど、安く、ゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: はい、
0: 黒豆ロックフェスティバル2026 6月7日日曜日の開催です、
1: よろしくお願いします、
0: はい、ということで一つお知らせでございました。
1: はい、それでは曲の方を聴いていただきましょう。先ほど西村由紀恵さんとのつながりの中で、
0: はい、
1: ね、森口博子さんの話題が出ましたけれども、
0: はい、
1: 今度森口さんの、ライブがありまして、
0: はい、
1: 武部聡さん、
0: はい、
1: 武部聡さんと一緒に2人でコンサートをやられる、もうこれは絶対見に行きたいなと思います、
0: はい、
1: で私昔楽曲提供した田村恵里子さんという、はい、こちらの方の、提供楽曲の中で、この曲武部聡さんがアレンジをされてまして、
0: はい、
1: なんかぜひ聴いていただきたいなと思いまして、
0: あ、なるほど、そういう経緯で今回この曲を選ばれた、
1: はい、
0: ということですね、
1: はい
0: はい、
1: ではお届けします、田村恵里子さんで街路樹のアフタヌーン。

0: お送りした曲、田村恵里子さんの曲ですけれども、作詞作曲をされたのが平松恵里さん、そしてアレンジが武部聡さんという、ガイロズのアフタヌーンをお届けいたしました。
1: はい、
0: ということで武部さんね、5月の21日ですね、森口さんとのコンサート、
1: 蒼月ホール
0: ね、
1: はい、見に行くんです。
0: お、楽しみですね。
1: そうですね、ピアノと歌とっていうね、お二人でやられるので、
0: はい、
1: 武部さん最近ね、いろんな方のねピアノ弾かれてますけど、
0: はい、
1: そう、歌とピアノとの関係、
0: はい、
1: もうあのすごいガン見して勉強したいと思います。
0: あのやっぱり見るところがね、さすがだなというか、あのもうパフォーマンスの、もう我々はただ聞いてわーすごいなって思っちゃうんですけど、
1: うん、ペダルの踏む長さとか、はい、切るとことか、
0: はい、
1: あそこでやっぱり低音に1個ポンと音入れるんだとか、
0: はい、
1: なんかそういうのを、あの前回のね、はい、西村由紀夫さんも一緒に行かれた、
0: はい、
1: あの森口博子さん の、
0: ええ、
1: あの最後 の、うん、あのアンコールにも出てらっしゃって、
0: はい、
1: 武部さんとお二人で、森口さん歌ってらっしゃったんで、
0: わ、はい、素敵ですね、ちょっと楽しみですね、
1: はい、楽しみです、
0: はい、ということでおかけしました。ではメッセージご紹介をしていこうというふうに思います、
1: はい、
0: ではですね、まずこちらまーちゃんさんです、はい、えりさんはじめまして、西さんお久しぶりです。北海道は留萌市から聞いています。
1: はい、
0: 留萌、北海道ね、今の留萌は晴れています。午後1時の気温は16度7分とほぼ平年並み、
1: うん、
0: 北海道やっぱ涼しいですね。
1: そうですね。

0: テーマですが、粉もんなら祭りの露店で食べる広島風のお好み焼きとたこ焼きが好きです、うん、以前はよくお祭りに行ってコーラを飲みながら広島風のお好み焼きとたこ焼きをよく食べていましたが、はい、今はなかなか食べる機会がないです、うん、もしまた祭りに行く機会ができたら広島風のお好み焼きかたこ焼きが食べたいですというふうにいただきました。
1: 食べたいですね。本当食べたいですね、
0: はい、
1: もう広島風お好み焼きって言ってらっしゃる方すごく多くて、
0: はい、
1: FM ヒューガから聞いてらっしゃるヘベレケさんも、
0: はい、
1: 粉物といえば、
0: はい、
1: 広島風お好み焼きですと来てますし、
0: ええ、
1: そうですね。あ、光、さっきの光、神戸の光に、
0: あ、文パパさんも行かれてるんだ。
1: はい、ですね、
0: ビリケンさんのある神社にのそばですね、昔、うん、市場があったんですが寂しいですねというふうな感じでね。
1: そうですね、
0: はい、
1: 頑張ってるので皆さんぜひ行ってくださいね。
0: ね、続いては新潟のゆずじいじさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 新潟は薄い雲はありますが心地よい風が吹き、うん、青空が広がっていますということで、ね、全国でお聞きいただいてますが、
1: はい、
0: 粉もんお好み焼き、たこ焼き、もんじゃなどをイメージしますが、
1: うん、
0: 検索をすると小麦粉を使ったうどんなども粉もんに入るらしいですね、
1: はい
0: はい、テレビラジオの番組などでは関西の方ではお好み焼きでご飯を食べるのが普通みたいですが、
1: うん、
0: 本当ですか。
1: いや、これはあの西村由紀恵さんにも後でお伺いしたいですけど、
0: はい、
1: あの定食いうのありましてね、
0: はい、
1: 蕎麦焼き定食とかね、うどん定食とかね、
0: はいはい、
1: ご飯ついてきますからね。
0: あ、炭水化物、うん、炭水化物って思っちゃうけど、まあ、お好み焼きでもそうでもないのか。
1: お好み焼き、蕎麦焼き、うどん焼きに、
0: はいはい、
1: ご飯ちょっとどうかなと思いますけどね、今から思うと。
0: あ、今から思うと。でもその時は
1: わかんない
0: もうそれが当たり前だと思って
1: 普通みたいな
0: 個人的にはこの伊豆寺さん、新潟の方ですけれども、
1: はい、
0: お好み焼きでご飯はいただかないですと、
1: うん、
0: ね、なんかそんな感じ で小麦粉を使ったものが粉もんという定義ならば、うんうん、新潟は柴田市というところを中心とした下越地区のローカル食、はい、ポッポ焼き蒸気パンという食べ物が縁日や公園などの露店屋台で売られていますよということで、
1: ポッポ焼き、
0: ポッポ焼き、
1: ポッポ焼き、どんなもんでしょうね。
0: ね、まあ、多分本当にね、素朴な感じのあれなのかな。柴田っていうと、
1: うんうんうんうん、
0: あの下越って、新潟下越の方は北だから、はい、北の方ですね、そちらで作ってるポッポ焼きっていうのが有名なんだそうですけれどもね。
1: へえ、
0: はい、
1: いろんなもんがあるんですね。
0: あ、これね、なんかちょっと面白い形してます。
1: 形
0: がね、
1: 汽車ポッポ、
0: 汽車ポッポではないんですけど、
1: あ、これちょっと春巻きに見えるな。
0: そう、春巻き、ただちゃんと中もあの入ってるっぽくって見ると
1: 何が入ってるんでしょうね。
0: で、あの基本的にもこの生地のそのまんまっぽくって、ここをあの見てみると、う
1: ん、あ、
0: はい、
1: 何入ってるんでしょう。洋菓子にも見えます。
0: あ、そうですね、なんか今のメッセージで言うと、うん、小麦粉ちゅ、あそうか、何入ってるか書いてなかった
1: 西さん、さっきからちょっとおかしいですよね、え、私やないねんから。
0: 今日いろいろとダメですね。
1: 今日私から映ってますね、
0: はい、あ、いやいや、あの映ってるなんてメソもございません。私が今日ただただダメダメなだけであってい
1: やいや、はい、それでお菓子、スイーツなんですか、それともおかずなんですか。
0: これなんか、お菓子なんですかね。カステラとは違うもちもちの食感、安くていっぱい入ってる黒糖の落ち着き味って書いてあるんで、
1: まあ、スイーツじゃないですか。じゃあ
0: スイーツか。
1: はあ、なるほど。
0: あ、すごい、焼く機械も、焼く機械、あの、はい、なんか鉄板なんですけど、
1: はい、
0: それももう完全にそのポッポ焼きの細長い形に合わせた感じになっていて、
1: うんうん、
0: そこに生地を流し込んでいって、あの挟んで焼くみたいな、そんな感じなのかな。
1: へえ、はい、そっか。っていう考えでいくと、ピロ式もこんなもんなん。
0: ピロ式も、まあ、パンも幅広く取れば粉もんと言えなくもない。
1: だってあの中おかずだもんね。
0: ですね。
1: ですよね、
0: はい、ピロ式美味しいですよね。
1: 美味しいですね。
0: 私大好きです。
1: 私も大好きですピロ式はどこ発祥ですかね。
0: あれロシアですよね。
1: ロシアですよね、
0: はいはい、
1: ロシア、
0: ロシア。
1: さっき言ったあの山陽電鉄月見山駅の前に昔、
0: はい、
1: パルナス、パルナス、モスクワの味、パルナス、

0: っていうお菓子屋さんがあったんですよ、
1: は
0: い、
1: だ
0: から ロシアの、
1: はい、
0: お CM ってずっとお店で流れてて CM、
1: その
0: 、はい、西村さんが今もう OK って出してるじゃんそうそうそうそうなんです。
1: これあの関西では有名なお店らしいっていうことで2000年に ね、はい、はい、あの事業はストップしてしまったんですけども、確かにピロシキとかロシア風のケーキで、知られたお店があったということで、はい、
0: そうなんです、
1: はい、
0: うん、月宮名駅の前にあった
1: ね、
0: うん、
1: ということでございまして、このままメッセージご紹介しました、まだまだお待ちをしておりますので、はい、メールメールアットマークアフパラドット JP X の方はハッシュタグカタカナでアフパラをつけて、ポストをしていただければと思います、この後いよいよ四時台西村恵さんゲストお迎えをいたします。
0: イエイ。
1: では、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方は引き続きアフパラ4時台もお付き合いいただければと思います。
0: では曲をお聴きください。プリンスで With This Tear。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害発生時とても重要な役割を果たす通信手段、アマチュア無線について教えてください。
2: はい、実は私自身も中学生の頃に資格を取って、高校生の頃からアマチュア無線をやっています。今も災害時を想定して自宅と車に無線機を搭載しています。
1: へー、災害時は電話などの通信が途絶えてしまうことがありますが、アマチュア無線は大丈夫なんでしょうか？
2: はい、阪神淡路大震災の時、電話回線が普通となっていたんですけども、多くの通信が遮断されている中、アマチュア無線化が救援活動の連絡や様々な情報提供をして大いに貢献したということがありました。また東日本大震災でも、孤立した集落の避難者の把握や非常通信で大きな役割を果たしたんですね。まあ私自身も福島県の南相馬市へ救援物資を持って行った際に、地元のアマチュア無線局から、まあ、営業しているガソリンスタンドを教えてもらったり、通れない道路を教えてもらったという経緯がありました。
1: 大切な情報提供をしてもらったんですね。災害時、携帯電話や固定電話と比べてアマチュア無線は何が違うんでしょうか？
2: 携帯電話の場合、まあ、中継地点となる基地局が被害を受けたり、まあ、通話が集中して使えなくなるという恐れもあります。また固定電話も停

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

皆さんこんばんは。5月12日火曜日、夕焼け名取のお時間です。本日も火曜日の市民パーソナリティ、ヨガインストラクターの渡辺ゆかりがお届けします。先週ゴールデンウィーク中お休みをいただきましてありがとうございます。ずっと告知をしておりました5月2日そして5月3日の名取川リバーサイドフェス第1回目アクアイグニス仙台ヨガ&マルシェ、おかげさまで、はい、ご好評いただきまして成功を収めることができました。皆さんご来場いただいた方々ありがとうございます。秋には後ほどね告知またさせていただきますが、名取市の閖上地区川町テラス閖上さんでもフェスを開催いたしますので、ぜひそちらの情報も楽しみにしていてください。この番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しています。宛先はファックスの方は 022-393-4571 022-393-4571、E メールの方は fm@natori801.jp fm@natori801.jp までお寄せください。それでは本日の1曲目に早速参りましょう。ワンオクロックでピアスです。どうぞ。

ここからは天気予報をお伝えいたします。仙台管区気象台発表12日午後5時現在の天気予報です。現在名取市に雷注意報そして乾燥注意報が出ております。続いて天気以外今日です。宮城県は晴れや曇りで雷雨となっているところがあります。12日夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、夜の初め頃まで雨や雷雨のところがあるでしょう。13日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや晴れで、昼前から雨や雷雨のところがある見込みです。次に宮城県東部の天気を詳しくお伝えします。今日12日は南

風やや強く、のち北の風、晴れで夜遅く曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うところがあるでしょう。波の高さは1メートル、降水確率は夕方6時から深夜0時まで 20% となっております。変わって明日13日、北西の風のち南東の風、晴れで朝晩曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うところがあるでしょう。波の高さは1メートル、降水確率は深夜0時から朝6時まで 0%、 朝6時から深夜0時までが 20% となっております。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は23度。明日も気温は過ごしやすくなりそうですね。以上、天気予報でした。それではここで今日5時現在の交通情報をお伝えいたします。今日はですね、これ名取市付近の道路には特に渋滞の情報などはないようです。次に鉄道です。仙台空港アクセス線の運行状況ですが、現在は平常運転で特に遅れなどはないようです。 JR 在来線、東北新幹線、いずれも特に遅れはありません。次に仙台空港のフライト情報です。今日この後の便には特に ありましたね、17時30分発大阪伊丹空港行き、こちらは遅延のため17時35分発に変更となっております。詳しくは各航空会社のホームページなどをご確認ください。以上、交通情報でした。続きまして、宮城県警察発表、交通指導取り締まり情報をお伝えいたします。今日は12日、本日夜間は仙台市青葉区国分町、太白区富沢、宮城野区岩切、そして明日13日水曜日は午前中、仙台市青葉区中央、太白区白丸、宮城野区東仙台、以上の場所で交通指導取り締まりが行われる予定です。この他の場所でも交通指導取り締まりが行われる場合もあります。ドライバーの皆さんはスピード控えめの安全運転をお願いします。以上、宮城県警察発表、交通指導取り締まり情報でした。それでは本日の2曲目に参りましょう。フューチャーで Youth This です。どうぞ。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: FM 名取はスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

お時間は5時15分となりました。ここからは名取で行われるイベント情報などをご紹介するみんなの情報掲示板名取色版のコーナーです。本日最初のお知らせです。まずは先週金曜日5月8日男子小学生に対する声かけ案件の発生です。5月8日金曜日午後3時ごろ、名取市増田3丁目地内の路上において一人で下校途中の男子小学生が後ろから近づいてきた男にお母さん病院にいるから一緒に行こうなどと声をかけられる事案が発生しました。男の特徴は年齢50歳から60歳、身長は170センチから175センチ、痩せ型で白髪混じりの黒色の短髪、白っぽい長袖、そして青色のズボン、白黒のスニーカーを着用していたとのことです。事件や不審者を目撃した際にはすぐに110番通報するようお願いいたします。また、地域で子どもの見守り活動の強化をお願いいたします。続いても岩沼警察署からのお知らせです。5月11日月曜日、昨日ですね、午後2時30分ごろ、こちらは名取市三田園6丁目地内の路上において一人で帰宅途中の女子中学生が被害に遭いました。こちらは男が下半身を露出する事案が発生とのことで、年齢は20歳代ぐらい、身長は170センチから175センチくらい、体格は中肉、髪型は襟足長めのオレンジ色、服装は上着が黒色、胴部分が白色の長袖の T シャツを着用、ズボンはニッカポッカ風のズボンということで、黒色の自転車を使用していたということです。こちらも事件や不審者を目撃した際にはすぐに110番通報するようお願いします。犯人の特徴と似ている男や不審者を目撃した際には岩沼警察署または最寄りの交番や駐在所までご連絡ください。いずれも岩沼警察署からのお知らせでした。立て続けに起こっているので地域の皆さん不安かと思うんですが、まずね、身の安全を確保していただいて、ちょっと怪しいなという方がいたら直接声をかけずに交番にご連絡をお願いします。続いてのお知らせです。市税の納付を求める

不審なメールや文書への注意喚起についてお知らせが来ております。名取市内において市役所を語り市税の納付を求める不審なメールや文書が届いたとの問い合わせをいただいております。名取市では納税を求めるメールなどを送付することはありません。不審な文書やメールなどが届きましたらすぐに応じないようご注意ください。なお令和8年度市県民税の納税決定通知書及び納付書は6月中旬以降に発送予定です。ご不明なことがありましたら名取市総務部税務課市民税係までお電話は 022-724-7114 022-724-7114 までご連絡をお願いします。続いてのお知らせです。気温が上がってきましたね。皆様熱中症にご注意ください。熱中症はなってからではなく予防が大切です。熱中症は気温や湿度が高い環境で体温の調節がうまくできず体内に熱がこもってしまうことで起こります。正しい知識を持ち予防行動を心がけましょう。熱中症予防のポイントはまずはこまめに水分補給をしましょう。そして暑さを避けることも大事です。そしてどうしても暑いところに行っちゃうんだよねっていう方はバランスの良い食事で体調を整えるようにしましょう。また屋内にいる時にはエアコンや扇風機を上手に使ってください。去年の5月から9月までに名取市では58件の熱中症の救急搬送がありました。6月で8件、7月で31件、8月で16件、9月で3件ということで年齢の割合は18歳から68 65歳までが28件、65歳以上が27件、18歳未満が3件ということですね。もしも熱中症になってしまったまたは熱中症の疑いがある方が近くにいる場合にはまず涼しい場所へ移動して衣服を緩め体を冷やしてあげてください。また水分や塩分が取れそうな場合には補給をお願いします。意識がない痙攣がある時には迷わず119番通報をお願いします。気温がね上がってきました。そして外でスポーツをされる際日差しも結構厳しくなってきましたよね。熱中症の予防まずしっかりと睡眠をとってバランスのいい食事で熱中症になりにくい体づくりを今からやっていきましょう。続いてのお知らせです。心身の疲れが原因となる五月病、睡眠をとり心と体の調子を整えましょう。入学や就職に伴い学校や職場で新たな生活がスタートしていますね。新生活は慣れないことも多く知らず知らずのうちにストレスがたまるものです。気づかないうちに無理をしてしまうことも少なくありません。また仕事の内容や環境が自分に合っていないために適応障害を起こしていることもあります。こうして1ヶ月が過ぎ5月になる頃に体のだるさや疲れやすさ、意欲が湧かない、物事を悲観的に考えてしまう、そしてよく眠れない、食欲がないなどの心身の症状が現れることがあります。これを五月病と言います。五月病は正式な医学用語ではありませんが一般にこの季節に学生や新入社員に起こりやすいためこう呼ばれています。ストレスのサインは身体的そして心理面また行動面に現れます。今まで楽にできていたことができなくなった、大好きだった趣味に興味が持てなくなってしまった、常に漠然とした不安があって落ち着かないなどの症状には要注意です。また胃痛や食欲不振、頭痛やめまい、不眠など、仕事の能率が落ちる、そして遅刻や早退、有給が増えるなどが起こることもあります。そもそも五月病を防ぐにはどうすればいいのでしょうか。ストレスは必ずあるものと

を認識してストレスと上手に付き合う方法を考えましょう。十分な睡眠や休息をとるように心がけ、自分に合ったストレス解消を見つけることが重要となります。できる範囲でいいやと気を楽に持つことも大切です。一人で悩みを抱え込まずに、日頃から上司や同僚、家族などの身近な人に相談するようにしましょう。五月病は放っておくと本格的なうつ病に進んでしまうこともあります。五月病の症状が2週間から4週間以上続くときには、早めに心療内科や精神科で相談するようにしましょう。また名取市では心の相談を実施しています。対象はイライラする、眠れない、気分が落ち込むなど精神的な悩みがある方、またそのような悩みを抱えている方の家族やご友人など、場所は名取市保健センターです。相談員には精神科の医師、精神保健福祉士、公認心理師さんが携わっています。事前に予約が必要になりますので、保健センターにご連絡ください。お問い合わせは保健センター、精神保健係、お電話は 022-382-2456 022-382-2456 までお願いいたします。以上、保健センターからのお知らせでした。ここまで本日のなどいろ番でした。今日のね、一番最後の保健センターさんからのお知らせ、あ、ちょっと心当たりがあるわっていう方も少なくないんじゃないでしょうか。番組の後半ではね、この五月病との改善にヨガがいいよっていうこともね、少しお話しさせていただこうかなと思います。本日の3曲目はリクエストをいただいております。塩釜のレナーバーさん、レナコーバーバーさん、いつもありがとうございます。あれ、ちょっとメッセージの画面がどこかに行ってしまった。今日ですね、私、リフの加瀬沼公園、ラプラス公園がある加瀬沼公園でパークヨガをしてきたんですが、そのパークヨガにもね、レナコーバーバーさん参加してくださってありがとうございます。では本日の3曲目、レナコーバーバーさんからのリクエストです。風と街、ミセスグリーンアップルです。どうぞ。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。 FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
1: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
2: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ、お楽しみに。
3: 今日は午前中にリフの加瀬沼公園でパークヨガを行ってまいりました。先ほどはレナバーさん、レナバー、レナコーバーバーさんからのね、リクエスト曲、風と街、ミセスグリーンアップル流させていただきましたが、爽やかな曲でしたね。加瀬沼公園も緑が生い茂っていて、すごく爽やかな場所でした。レナーコーバーバさんからのメッセージ、午前中の加瀬沼公園でのパークヨガ、緑の中時折吹く心地よい風や鳥のさえずり、時々カラスの鳴き声など、とても開放的で穏やかな気持ちでヨガができました、ありがとうございましたとメッセージいただいております。そして毎年ですね、この時期、まあ、4月5月にパークヨガを開催してるんですが、終わってからちょっとした甘いものを食べる時間を設けておりまして、今日はお団子をいただきましてね、美味しかったですね。はい、まあ、6月も、まあ、梅雨に入る前にもう一回開催できたらなぁと思っていたんですが、こちらはリフのイオンモール北館にありますフィットイージーさんというスポーツクラブさんのイベントになりまして、まだねフィットイージーさんに体験に行ったことないよっていう方は無料体験の一つとして参加することできますので、パークヨガやってみたいなっていう方はぜひフィットイージーイオンモール新リフ北店さんにご連絡してみてください。はい、で先ほどの保健センターからのお知らせで、5月病のサイン見逃してないですかということでね、お知らせが来ておりました。皆さんいかがでしょうか。まあ、新生活が始まって子どもたちにもね、そういう症状が出てくる頃ではないでしょうか。なんとなくこうね、やる気が出ないとか、最近ちょっとうちの子集中力低下してるな、疲れ溜まってんな、イライラしてるなっていう子どもにも起きますし、大人にも起こりうるものです。なんのなんた、いい加減にしなさいよ、やる気出して早く学校行きなさいっていうよりは、ちょっとこの時期は寄り添ってあげるのもいいかもしれませんね。で最近ですね、5月病、以前は5月病と言ったんですが、新社会人が 新人研修だったり配属が終わった6月頃にその5月病に似た症状が現れることが多いので、6月病って呼んだりもします。医療的な名前ではないってね、さっきの保健センターのお知らせにも出てたんですが、はい、要は軽いうつ状態、まあ、うつ未満の状態っていうことですね。うん、皆さん心当たりないでしょうか。はい、まあ、食欲不振、あとは体への症状としても頭痛とかめまいとか眠れないっていう体の不調を訴える方もね、多いと思います。うつ病を防ぐ、うつ病になる前に改善していくということで、5月病にね、そもそもなりやすい人の特徴もお知らせしておこうかなと思います。5月病ですね、誰にでも起こりうるものなんですが、特に変化に適応するのが苦手だよっていう方、はい、まあ、ルーティーンがね好きで、まあ、ルーティーンの中で生活 してたよっていう方は、やっぱりこう環境の変化があると大きなストレスと感じてしまうんですね。また他人の気分や周囲の変化に敏感に反応してしまう人、 まあ、人の心読みすぎちゃう、読めすぎちゃう、顔色もうかがえすぎちゃう方、ね、一つの武器ではあるんですが、そういう方5月病になりやすいです。また他人に気を使いすぎる傾向のある方、こちらも心当たりのある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。特に日本人多いですね。自分よりも他人を優先してしまう、とてもね優しい素敵なことなんですが、まあそれをねやりすぎて自分を出せなくて内側になってしまうと、うつ病にねなりやすい傾向があります。そして悩みを一人で抱え込んでしまうよ、周りの人になかなか言えないよっていう方、また相談できる相手がいない方と、こちらは特にお子さんなんかはね、学校の先生にも言えないし、お家に行ったらやる気ないって言われて、お父さんお母さんにも言えないしってなると、もう八方塞がりになってしまいますよね。あとご家族が寄り添ってあげる、寄り添う言葉をかけてあげるっていうのも大事でしょうし、あとは新社会人で一人暮らしを始めて、まだこっちに友達がいないよっていう方も、なかなか相談できる相手がいないですよね。っていう時には周りの方、特に先輩とかね、上司にあたる皆さん、あとは同僚の方々でね、お互い大丈夫かなってちょっと気を使い合ってみるのもいいんじゃないでしょうか。そしてここ完璧主義者の方です。ドキッとした方いらっしゃるんじゃないでしょうか。まあね、こういう方は几帳面な性格で責任感が強い傾向があるので、一人で抱え込んでしまいがちです。自分は自分、他人は他人で、他人の評価ばっかりを気にしないっていうのも大事ですね。気負いすぎずに周りの人に協力を求めながら、ストレスを溜め込みすぎないようにしていきましょう。5月病の対策として、じゃあどういうものがあるのっていうと、一つ生活習慣を見直すっていうことはとっても重要です。皆さん何時に起きて何時に寝てるでしょう。ちょっと無理したり、どうしてもスマホを見る時間長くなったりしていませんでしょうか。そして食事の時間もねすごく大事です。朝起きて、だいたい朝ね7時半頃までには朝ごはんをしっかりバランスよく食べるっていうのがね、1日の生活リズムを整えるのに重要となってきますので、皆さん朝ごはんもねしっかり食べてください。毎朝同じ時間に起きてカーテンを開けて日光を浴びる、それをねしっかりルーティンにしていくっていうのも大事みたいですよ。体内時計をねリセットするって、なんかこうテレビとかでも聞いたことあると思うんですが、すごく重要になります。また夜になったら就寝前などは照明を落として、パソコン、スマホの画面を見ることを控えましょう。分かってんだけどね、なかなかできないんですよね、つい見ちゃう。なんならもうスマホ見ながら顔に落ちてきて痛いとか言いながらまた見るみたいなね。そう、私も心当たりありますがね、まあ、体の不調がある、疲れがね、どっと出てるなっていう時にはスマホを置いて、ぐっすり眠るっていうのもね、大事ですね。そう、分かっちゃいるのよ、みんな分かってんのよね。そう、分かってるけど、規則正しい生活、難しいですよね。はい。かといって、またこれも、きっちりしすぎる。っていうのもね、また心の余裕がなくなってくるので、はい、ここでおすすめなのがお散歩だったりヨガなどの軽い運動です。お仕事終わってから時間がある方は、ちょっとね一日のリセットのために軽いお散歩だったりストレッチの時間を設ける、あとは朝ちょっと早く起きてあげて軽い

運動をするっていうのもすごくいいです。はい、まあ有酸素運動ですね。ウォーキング、お散歩、ヨガ、ヨガもウォーキングと有酸素運動なんですが、ネガティブな気分を発散させてくれる効果、まあ、ストレス発散の効果があります。心身のリラックス、そして睡眠の質自体を改善する効果がありますので、なんかね、ヨガって聞くとすごい難しいポーズやんなきゃいけないのかっていうと、そんなことないんですよ。今日風沼公園でやってきたパークヨガでは簡単な瞑想を取り入れたんですが、これはもう誰でもいつでも今すぐにでも始められます。お家の中でもできます。なんか最近疲れてるよっていう方、体を動かすのもそもそも億劫なんですけどっていう方におすすめなんですが、お家の中なら窓をまず開ける、風の通りを良くしたところでベッドでもいいし椅子でもいいです。座って目を閉じる。窓から入ってくる風、そして日の暖かさっていうものを感じて、その外側には鳥のさえずりが聞こえたり、遠くでは子供たちが幼稚園とか小学校で遊ぶ声が聞こえるかもしれませんね。広い世界の中の関係の中の一人であることを感じる時間、そういうものを感じるだけでも一つの瞑想になります。おすすめは公園のベンチですね。あと海を見ながらちょっと瞑想してみる、波の音を感じる、水の音を聞くっていうのは一つリラックス効果すごく高いですので、こちらもおすすめです。はい、まあね、体力的に余裕があるんであれば、そこにちょっと腕を伸ばしたり背中を伸ばしたり、胸を開く、あとねじりを入れるっていうのは自律神経のバランスを整える効果があるので、この辺もおすすめです。特に朝起きたら窓を開けてぐっと伸びを入れる、体を横にぐーっと伸ばして指先を遠くに伸ばして横に倒れるストレッチをしてあげる、ついでにねじりを入れてあげる、このぐらいのストレッチでもね、交感神経が優位になって自律神経のバランス整っていきます。ぜひぜひ皆さんやってみてください。あっという間に本日もエンディングのお時間になってしまいました。はい、まあね、五月病ならないように、そしてなってしまってるかもっていう方はちょっとね、ご自身で気分転換して美味しいもの食べてぐっすり寝てね、ストレスを発散するっていうのを意識していきましょう。次回の放送は5月19日来週の火曜日に放送となります。また5時1分にこちらでお待ちしております。ぜひ皆さんメッセージやリクエストもね、お待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは本日も火曜日の市民パーソナリティ、ヨガインストラクターの渡辺ゆかりがお届けしました。最後までお付き合いくださった皆様ありがとうございます。では本日最後の曲に参りましょう。明け星でウィンド、どうぞ。

0: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。道の区潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道の区潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの

0: を園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅塩風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話0227222874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課保健給食係、電話0227247171 までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。 お問い合わせ

0: ては名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号 022-724-7143 724-7143 までお願いします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
2: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、1つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み

び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124。

0: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
4: はい、
3: 毎週火曜夜9時から放送。
4: あれまあ、
3: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
4: あれまあ、
3: みんな絶対に聞いてね。
4: あれまあ、
3: いやうるせえな。
4: あれまあ、
3: 頼むぜ。
4: あれまあ、
5: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、名酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
0: 名取ズム。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取ズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日は名取防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日の名取ズムは、名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。皆さんは災害時応援協定という言葉をご存知でしょうか？災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業、団体と助け合いの約束をしておくものです。分野は身近な存在から意外なところまで多岐にわたり、現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この協定を活用することで、町全体で手を取り合い、迅速に復旧できる体制を整えているんです。この番組では様々な分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど、2週にわたってお話を伺っていきます。これを聞けば名取の備えがより身近に心強く感じられるはず。いつ起きるかわからない災害に対して、ぜひ皆さんも備えの大切さを改めて考えてみてください。さて、先週から2週にわたってお話を伺っているのは、名取市が災害時応援協定を結んでいる企業、株式会社大白です。今週も株式会社大白から担当の方にスタジオにお越しいただきました。早速自己紹介をお願いいたします。
6: はい、株式会社大白の南條と申します。よろしくお願いします。
7: 株式会社大白で広報をやらせていただいてます、大内と申します。よろしくお願いします。
0: はい、南條さん、先週に引き続き改めてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして大内さんは今週初登場ということで、なんでも広報で大活躍だと伺いました。どんな活動されてらっしゃるんですか？
7: 大活躍してるか分かりませんけど私、嵐のリーダー大野さとしさんのモノマネタレントをやらせてもらっていただいてますんで、はい、タレント名宮城の大ちゃんという名前でやらせていただいております。
0: はい、皆さんも一度はもしかしたら見たことがある、聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。宮城の大ちゃんにも今日はね、ご登場いただいております。改めてよろしくお願いいたします、はい、
7: よろしくお願いします。
0: さあ、まず簡単に先週の振り返り、大白さんについてお伝えさせていただきます。株式会社大白は宮城県名取市に本社と工場

0: があり、宮城県内で生コンクリートの製造販売を行っていらっしゃる会社さんになります。街中で見かける新しいビルや道路、さらには住宅の基盤など、いろんな生活の至るところに太白さんのコンクリートが使われていらっしゃいます。宮城に根ざし、地域のインフラを支えている生コンクリートメーカー、それが株式会社太白です。名取市との災害時応援協定は平成30年2018年5月に締結されました。内容は災害発生時の消防用水の供給ということです。今日は万が一名取市で災害が発生した場合、どのように株式会社太白の方が動かれていくのか深掘りしていきたいと思います。佐野城さん、まずは名取市で災害が発生した場合、どのような流れで支援がスタートしていくんでしょうか。
1: はい、災害発生時は防災安全課から、ご連絡いただきまして、はい、まあ、すぐに弊社としてはミキサー車で水を運ぶ段取りに、進みます。
0: うん、まず南朝さんに連絡が行くんですか。
1: そうですね、はいはい、あの私宛に連絡が行く流れになってます。うんうんう
0: ん、でその後も早速ねお水を準備されるってことですけれども、はい、そのミキサー車を動かれるスタッフさんにもじゃあ連絡をしていくと。
1: そうですね、はい、はい、やはりあの免許を持っているものしか乗れないので、はい、すぐにですね、運ぶミキサー車の、運転手の段取りを組みまして、うん、ではい、その運転手と連携をして、災害現場に行くという流れになってます。
0: どのぐらいのスピード感で動かれていく予定ですか。はい、目標の現場到着まで何時間以内とかってあります。
1: はい、やっぱり現場の距離によっても様々だと思うんですけども、はい、私たちはあのやっぱり小型のミキサー車、あのミキサー車の台数は、数多く持たせていただいているので、うん、そこで遅延が発生しないように、はい、まあ、各工場と連携取りまして、すぐ動ける体制を取りたいとまずは思っております。
0: なるほど。名取市で災害が発生した場合ということなので、はいはい、市内のいろんな地域に、はい、まあ、すぐに出動できる体制を整えていくということなんですね。はい、では具体的に支援されていく内容、その消防用水の確保、そして供給というところも伺っていきたいと思います。はい、まあ、ここはねまず宮城の大ちゃん大内さんにねお話聞いていきたいと思うんですが、なんでも大内さんドライバーもご経験されていらっしゃったんですね。
2: そうですね、太白に入社した際にあの一番最初ドライバーとしてスタートしました。
0: ドライバー、ミキサー車を動かす、まあ、運転するにあたってなんか大変なこととかどういうポイントとかってありますか。
2: ミキサー車はですね、あの先週もお話ししたと思うんですけど、はい、その90分っていう時間縛りがあるので、うん、いかに無駄がないようなルートを決めるとか、はい、そういう難しさはありましたね。
0: あールートより最短のルートをどのように加工していくかっていうところですか。
2: そうですね、
0: 車の中にはなんかいろんなボタンとか操作するレバーとかいろんなものもあったりするんですか。
2: はい、あのドラムというものをねあの回すためのレバーが、はい、右回し左回しってあるんですけど。
0: お、右と左なんですか。
2: ありますあります、
0: はいはいはい、
2: まあ、回転逆回転って言い方なんですけどね、逆回転して走っちゃうとそのダダ漏れになりながら走っちゃうんで、そこだけちょっと気をつけないといけないなって。
1: 確反と排出みたいな。
0: はいはいはいはい、あ、確反と排出で、はい、レバーが変わっていくっていうことなんですね。まあ、このそのミキサー車に、まあ、有事の際はお水を入れて運ぶということなんですよね。はい、どのぐらいの水の量、ちょっと改めて教えていただけますか。
2: はい、小型車ですとあの4トン車と言われているものですね。
0: はい、
2: 小型車だと約2リューベ、まあ、2000リッターぐらいだと思っていただければですね。2リットルのお茶のペットボトルが、
0: はい、1000本かなりのねお水の量っていうことになりますけれども、はい、まあ、その水の量を運べるということですが、まあ、先ほどね南條さんがその消臭の依頼があった場合に、まあ、ミキサー車に水を積むということですけど、どのぐらいの時間でその2000リットルの水を積むことができるんですか。
2: どれぐらいって言われるとですね、あの正式な時間測ったことないんですけど、はい、結構その勢いが強いんで地下水なんですよ。地下水なんで勢いがすごいんで、はい、大体ですね10分はかかりませんね絶対。
0: でもそのぐらいの時間で
2: 結構早い状態でたまりますね。
0: あ、そうなんですね。会社、まあ、本社工場にはじゃあ常に地下水、まあ、お水がある状態ということなんですね。
2: そうですね、あの仕事上やっぱりあの常にお水は用意してないといけないんで、
0: はい、
2: 現場で終わったミキサー車を流すのに、はい、その地下水を使って きれいにして。
0: そういうことなんですね。まあ、普段からやはり水はね必要だからこそ有事の際にも活用していけるということなんですね。まあ、そのね今教えていただいた内容なんですけれども、実は今年の総合防災訓練で実際に消防車と連携をしながら訓練を実施していくというお話を伺いました。南條さんにもお話

0: 聞いていきたいと思います。今月5月24日の日曜日、県の林野火災防御訓練、そして市の総合防災訓練が長慶学院大学で行われます。こちらに参加されるんですよね。
1: はい、弊社では、小型ミキサー車を2台、準備しまして、はい、ミキサー車に消防用水を、積んだ状態で、現場まで水を届けに行く訓練をさせていただきます。
0: はい、もう水を積んだ状態で当日は参加されると
1: 、はい、そうですね、はい、工場で水を積んだ状態で、はい、参加します。
0: ということは、先ほど小型のミキサー車で2000リットルとおっしゃっていただいたので、はい、2台ということは4000リットルの水をお持ちするということなんですね。はいはい、そして、まあ、現場に到着して、そこから消防とどういうふうに連携されていくんですか？
1: まあ、現場でミキサー車を、消防車の近くに配置しまして、はい、そこでですね、水を充水するんですがね、
0: はい、
1: 当日あの警察車両に先導されて生コーン車を、搬入しまして、
0: はい、
1: そこに消防用水の水を充水する流れになっております。
0: で、現場に到着をすると、何かタンクの方に一旦私をお水をするんですかね？
1: そうですね、おそらく直接ポンプ車に入れることは難しいと思うので、はい、一旦ミキサー車から排出する流れだと思います。
0: その排出は普通 の、 その生コンクリートを排出する、はい、先ほどね、大ちゃんに教えてたレバーで排出をして、はい、そこから水がダーッと流れていくということなんですね。はい、いや、生コンクリートのミキサー車がね、水も運べるという新しい、ね、発見がありました。はい、まあ、5月24日のこの防災訓練、参加される皆さんにここ見てほしいよっていうポイントとかありますか？
1: はい、もちろん訓練の様子を一番見てほしいのはもちろんなんですが、はい、当日2台ですね、ミキサー車を持っていくんですけども、はい、カーナ君のラッピングミキサー車と、うん、あと当日宮城県の結び丸のミキサー車を持っていきますので、
0: はい、
1: そういったところにも注目していただけると嬉しいですね。
0: まあ、人もね、連携しているというところから、名取市のキャラクターカーナ君がね、はい、描かれているミキサー車、そして宮城県のね、代表的なキャラクター結び丸というところにも注目していただきたいですね。はい、まあ、この訓練以外にも、まあ、当日はその防災訓練の中で車両の展示というのもあるんですよね。はい、
1: そうですね、はい、2台のミキサー車を展示させていただいて、ミキサー車を見ていただくという機会をいただいたので、
0: はい、
1: ぜひそこら辺もですね、見ていただけると嬉しいです。
0: 当日これは例えば乗れたりとか、そういうのはあるんでしょうか？はい、
1: 可能であれば、はい、子どもたちに乗っていただければ、嬉しいなと思うんですが、当日ですね、どれぐらい人が来るのか、ちょっとそこら辺もありますので、うん、可能であれば実施させていただきたいなと思っております。
0: 今月5月24日日曜日午前8時半から、長慶学院大学で県の林野火災防御訓練、また名取市の総合防災訓練が行われます。株式会社大白さんもこの訓練参加されるということですので、ぜひ皆さん、株式会社大白さんのミキサー車も注目し、そして、ね、防災訓練もぜひしっかり確認していただければと思います。さあ、今日は災害時応援協定を締結されている株式会社大白をご紹介してきました。ぜひ最後に南條さん、市民の皆さんメッセージお願いいたします。
1: まあ、災害はいつ起きるかわからないので、まあ、やはり皆様も日頃の備えを大切にしていただきたいと思います。私たちも地域を支える企業として、万が一の際にはしっかり対応してまいります。
0: よろしくお願いします。はい、最後に王ちゃんもぜひね、お願いいたします。
2: はい、生コンクリートはその時間勝負っていうお話を先ほどさせていただいたんですけど、
0: はい、
2: やっぱりその有事の際もですね、時間勝負だと思うんで、そこに関しては大白の強みだと思っておりますので、頼りにしていただけたら嬉しいですね。
0: はい、ありがとうございます。災害時、私たちの見えないところで支えてくださる存在があるということを、私自身も改めて感じました。まあ、先月は岩手県の方でも大規模の林野火災ありました。なとしてもね、いつ林野火災が起きるか分かりません。そして有事の際、株式会社大白さんも、まあ、名取市のために有事の際はね、活動してくださるということを改めて、知ることができました。皆さんも名取の備えを身近に感じていただけたでしょうか？ぜひ個人でも備える大切さを高めていっていただければと思います。先週今週の2週にわたって、名取市が災害時応援協定を締結されている企業、株式会社大白について、総務課長の南條さんと広報担当の大内さん、宮城の大ちゃんさんにお話を伺いました。南條さん、大ちゃんさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 来週のナトリズム防災ネットでも、名取市が災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。

お送りしました。明日は名取の街カルチャーをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
3: どうも、サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: 我々のラジオ、サンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
5: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
6: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
3: いや、やめませんよ。
6: 膝が痛いんで毎週。
3: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
6: はい、
3: ぜひ聞いてください。
6: お願いします。
7: 童話の心。
8: 今夜は福娘童話集よりカエルになったぼたもちをお送りします。読み手は平賀純子です。昔々、お百姓さんたちの食べ物はとてもとても貧しいものでした。白いご飯などはめったに食べられません。ある村にあまり仲の良くない嫁さんとばあさんがいました。二人は顔を合わせると喧嘩ばかりしています。朝起きた時も、
9: 嫁のくせになんて起きるのが遅いんじゃろう。
8: 年寄りは用もないのに早起きして困ったものじゃ。芋の入ったおかゆを食べる時でも、
9: わしの方が芋が少ねえ。
8: わしより多く食ったくせに何を言う。と、悪口の言い合いばかりです。そんなある日、忙しかった田植えがようやく終わりました。
9: 毎日毎日、芋がゆばかりじゃの。たまにはうめえもんが食いてえの。
8: ばあさんが言うと、嫁さんも賛成しました。田植えも終わったことだし、今日はぼたもちでも作るべか。
9: なに？ぼたもちじゃと？それはいい。すぐ作るべ。
8: いつもは悪口を言うばあさんも、今日は大喜びです。
9: ゆんべな、夢の中で、ぼたもちを見たんじゃよ。食おうとすると、どんどん消えていってしもうてな。
8: 夢の中でまでぼたもちが出てくるとは、食い地の張ったばあさまじゃな。
9: あははは。ところで、あずきはあるのけ。
8: ばあさんが心配そうに聞くと、嫁さんは胸をドンと叩きます。
9: あるともさ、こんな時のためにちゃんとしまっておいたんじゃよ。
8: 二人は仲良くぼた餅を作り始めました。まず米を炊きます。次に小豆を煮ます。そして米をつきます。最後に餅を丸めてあんこをつけます。
9: どうじゃ、味見をすべえか。
8: ばあさん一人で味見をするのはずるいぞ。
9: じゃあ、二人で一緒に味見をするかや。
8: 珍しく二人は笑い合いながら声を揃えて

0: 言いました。
1: うめえ、うめえ。
0: 二人は夢中でぼた餅を食べ始めました。
2: ばあさん、いくつ食った？
1: おーら、五つ。いや、三つじゃ。おめえはいくつじゃ？
2: おら、六つ。
1: いや、三つじゃ。
0: 二人はまたパクパク食べ始めました。
2: うわあ、もう食えねえ。お腹が割れそうだ。
0: 嫁さんは食べるだけ食べると、隣の部屋に行ってしまいました。そこには一つだけ、ぼた餅が残ってしまいました。まーさんはそのぼた餅を鍋に隠しながら、ぼた餅に言いました。
1: ええか、ぼた餅よ。嫁の顔を見たら、カエルになるんだぞ。
0: この様子を嫁さんは、障子の隙間から見ていたのです。嫁さんは、次の朝早く起きると、鍋の中のぼた餅を食べてしまいました。
2: ああ、うまかった。さて、ぼた餅の代わりに、このカエルを入れておいてと。
0: 嫁さんは、鍋の中に、カエルを入れて知らんぷり。そうとは知らないばあさんは、嫁さんが田んぼに行った隙に、鍋の蓋を開けました。すると、ぴょーん！飛び出したのはカエルです。ばあさんは逃げ出すカエルを慌てて追いかけます。
1: これ待て、ぼた餅。わしじゃ、嫁じゃないぞ。待て待て。
0: ばあさんは田んぼに逃げ込んだカエルを見て泣き出しました。
1: うわぁ、おらのぼた餅が泳いでいってしもうただよ。
0: おしまい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね。
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね。うん、まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね。まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう。
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね。うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね。
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね。
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね。
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私、ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね。
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まではお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。まあ、災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね。
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね。
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね。
0: はい、
1: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うという工夫も必要ですね。
0: 水の買い置きも必要ですよね。
1: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
0: 何かいい方法はないでしょうか。
1: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね。
0: はい、
1: その他給水車も来ますので水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ない許さない飲酒運転根絶宮城県宮城県警察 FM 名取。
1: どうもバクコメです。バクコメのエターナルブレード、
2: はい、
1: 毎週火曜夜9時から放送。
2: あれまあ、
1: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
2: あれまあ、
1: みんな絶対に聞いてね。
2: あれまあ、
1: いやうるせえな。
2: あれまあ、
1: 頼むぜ。
2: あれまあ、
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。

Gowan Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。Gowan Radio、略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。さて、皆さんゴールデンウィークが終わって、みんな普通の生活に大丈夫ですか？戻れてますか？私はちょっとですね、ゴールデンウィークボケというんでしょうか。まあ、ガウラジはもちろんあるんですけれども、まあその後ですね、まあいろいろと仕事も続いていたんですけれども、なんかちょっとね、やっぱりもうちょっと休みたいなんてね、気分になっちゃってます。それにしてもですね、一気に暑くなりましたね。最近ね、やっぱり昼間はすごく暑いんだけれども、夕方になるとちょっとね、日も沈んできて過ごしやすいんですけれども、今日ね、私こちらのスタジオに向かいながら車で来たんですけれども、3台ぐらいですね、オープンカー見かけましたよ。やっぱり東京はイケてるなんていうふうに思いました。イケてるといえばやっぱりこのガウラジもですね、イケてる番組にしていきたいと思いますので、皆さんどうぞ最後までお付き合いください。はい、ということで本日のメッセージテーマなんですけれども、5月12日はナイチンゲールの日ということで、メッセージテーマこちら、ナースとさせていただきたいと思います。そう、ナース、先週ねちょっと発表した時に、ナースだと思ってた方も多いと思うんですけど、ちゃうねん、ナースのお話をしていきたいと思います。ね、皆さん看護だったりとか看護師さんだったりとか、あとね病院とか、まあいろんな話あると思いますので、皆さんぜひともお寄せください。宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X は、ハッシュタグガウラジとつけてぜひともご参加くださいね。よろしくお願いいたします。ちなみに実はですね、私ウルトラマンガイアが、まあ、一応デビューみたいな感じになっているんですけども、一番最初に出た作品は腕まくり看護物語というですね、泉ピン子さんのシリーズなんですけれども、皆さん知ってたりする？はい、ということで本日のオープニングナンバーでございます。やっぱりですね、時々悪夢にうなされる時ありますよね。そんな時に頼りたいのはナースです。ということで今回はですね、無理やりなんですけれども、この曲を選曲させていただきました。私ガウのミス・ディアボラス・ドリーム。

生放送でお送りしていますがウラジー、改めましてこんばんは、ガウちゃんです。ということで皆さん早速ですね、ナースについてのメッセージ送っていただいています。ありがとうございます。一番乗り、いつもありがとうね藤田のおっちゃん。今夜のテーマナースですが、おっちゃんの行く病院の看護師さんは綺麗な方がいるということなんですね。ということはですね、まあいろいろとね病気にかかりやすくなっているおっちゃんなんですけれども、ちゃんとですねそのナースさんに可愛がっていただいて、ちゃんと見てもらってくださいね。シクヨロです。そしてジトイとみかんさんも来てくださっている、ありがとう。後でメッセージ送ります。スナックガオもですね、ね今夜こそ当てられるといいですね楽しみにしていますよさらにですね X の方なんですけれども、カズヒロ JP さんこんばんは、今日は自宅で聞きますとのこと、ありがとう、嬉しいですよ。元気にされていますか。マッスーさんです。先週ゴールデンウィークに東京へに行った時の一部の写真を送ってくださったんですけれども、やっぱり大都会東京ですね。これはどこに泊まったんでしょうか。これはなんか東京タワーも見えますし、これはおそらくあのね最近立ちました南アザブ大ヒルズの写真が写っていますし、富士山のねお写真もありますし、あとこれ海老名 SA に行ったんですね。有名なんですよね、キティちゃんのメロンパンね。そしてお寿司を召し上がったということで、満喫できたみたいでよかったです。クラシックメタラーさんもどうもありがとうございます。今日のテーマナース、看護師さんには頭が上がらないです、まさに白衣な天使。今夜も楽しい放送よろしく。そして無性記念飛行物体さんはですね、今から聞いています、嬉しい。サオさん、看護の木、看護師の皆さんいつもありがとうございます。本当感謝感謝ですよ。実はですね、私の家族自体が結構ナースが多くて、フィリピンの側の家族というのが、私のおばさんがですねフィリピンで、

ナースの試験を受けるときに1位だったんですよ。だから家族でやっぱりナースで、あのちょっとなんていうんですか、まあ、あのそのなんでしょう、なんか頑張らなきゃとか、ドクターとかナースにならなきゃっていうね、あの心構えがあって、私だけちょっと芸能界の人に行かせていただきました。はい、ということで皆さんぜひともねメッセージ送ってください。シクヨロヨン、本日のラインナップご紹介いたしましょう。まずは7時台 Life in Japan、 今週は MS インターナショナルジャパン株式会社代表取締役の桜井真由さんがこちらのスタジオに来てくださいます。そして8時台はですね、リアルタイムな日本と海外をお伝えしています。今週はフランスパリ在住フォージュン SA 代表、そしてクラシックピアニストでもある結城真奈さんとオンラインでお話を伺っていきます。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきますよ。 The first song is Carly Rae Jepsen Call Me Maybe。 懐かしいですねこの曲、 I love it so much。 そして Bee Gees の愛はきらめきの中に、この2曲を Take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ、7時台のこの時間は Life in Japan のコーナーです。今夜も素敵なゲストが来てくださっていますよ。 MS International Japan 株式会社代表取締役の桜井麻衣良さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 本日はお越しいただきまして Thank you so very much。
1: こちらこそありがとうございます。
0: 麻衣良さんのことについていろいろと教えていただきたいなと思っていますが、はい、MS International Japan、 この MS は
1: 私の頭文字です。名前です。
0: 前田桜井ということで MS International なんですね。覚えておきます、はい、まず前田さんの簡単な自己紹介をお願いできますか。はい、
1: 桜井前田です。私はカザフスタンと日本にルーツを持つ、今女性経営者です。
0: うん、はい、カザフスタンと日本ということなんですけれども、詳しく聞いたりしても大丈夫ですか。
1: はい、
0: もう小さい時に日本ですか、それともカザフスタンに生まれたんですか、どちらですか。
1: 一応日本の、病院に生まれたんですけども、赤ちゃんの時に、父の仕事の関係で、うん、ウズベキスタンに転勤になりました、家族で。
0: そうなんですね。はい、カザフスタンって私も先ほどちょっとだけですね検索させていただいたので、大体位置はわかるのですが、うん、中国とロシアに隣接してるんですよね。
1: そうです。
0: で、先ほど

0: なんかちょっと教えてくださったのが、思ってる以上に大きい。
1: 大きいですね。
0: 領土。
1: はい。
0: どれぐらいなんですか？
1: 大体日本の7倍です。
0: 日本の7倍もあるんですね。
1: はい。
0: なあ、カザフスタンってね、よく耳にはするんですけれども、どういった国なんですか？
1: すごくアットホームで、なんかウェルカム。
0: うん。
1: なんか日本の、なんか、おもてなしみたいな。すごい。そういうところが共通点があると思います、
0: うんうん、カザフスタンに住まれたことはあるんですか？
1: あ、はい、大学生の時3年間住んでいました、
0: うん、そうなんですね。ルーツがあるということはあちらにもご家族がいらしたりとか？
1: あ、はい、親戚がいらっしゃいます。
0: あ、うん、ならばアットホームなのが本当に伝わってくるんですね。
1: はい、う
0: ん、ちなみに今日前田さんすごく素敵な衣装を、ね、着ていらっしゃいますが、これはどういったものなんですか？
1: は
0: い、
1: あ、これは民族衣装です。カザフスタン、
0: うん、なんかですね、シルクのパフスリーブになっている、これワンピースでしょうか？
1: あ、そうです、ワンピースで、オーダーメイドです。
0: 素敵。これシルクですよね、お皿。
1: はい、シルクです。
0: へえ。そしてあのちょっとですね、あのベストにもなっているんですけれども、あ、可愛らしいポケットだったりとか、あと首のあたりにですね、これはビーズ。
1: そうですね、刺繍があります、う
0: ん、刺繍のビーズが施されていて美しい。これ民族衣装。
1: あ、そうです、民族衣装です。で、あとは私、うん、今三つ編みしてるんですけども、二つ三つ編みしてると、うん、なんか、未婚の女性で、一つの、三つ編みしてる人が既婚女性、そういった意味があります。
0: そうなんですか、カザフスタンには。
1: はい、
0: 面白い。そっか、じゃあ気をつけなきゃいけないですねそういうあのルールというか、習わしがあるということなんですね。
1: はい、
0: 今日着てらっしゃるこの民族衣装はどのタイミングで着たりするんですか？
1: あ、こういう、まあ今はどういうタイミングで、
0: 例えば結婚式だったりとか。
1: あ、
0: 普段は着ないんですか、こういうのは？
1: 普段は着ないんですけども、例えばやっぱり結婚式、
0: うん、
1: そう、結婚される方も着てますよね、
0: うん、
1: 白い、
0: うんうんうん、
1: はい、これから。
0: あ、なるほど、同じような洋服なんだけれども白い洋服を着てる。
1: そうですね。で、頭に帽子をつけてます、あの花嫁さんは。
0: そうなんですか、はい、どういった帽子なんですか？
1: 三角形ですごく高い帽子を。
0: じゃあちょっとスナフキンみたいな感じなんですかね。
1: はい。
0: そっか。そして本日あのその上に、うん、なんていうんですか、はい、これベルベットの赤いですね、あの
1: コートみたいな、
0: マントみたいのを着てるんですけれども、うん、これは何ですか？
1: これはあの羽織ですね、日本で言うと、
0: うん、
1: ちょっと寒い時に着るような。
0: めちゃくちゃ美しくてですね、本当に綺麗なですね、これこそ本当にあのラインストーンが散らばっていて、もう入ってきた瞬間から、あ、なんかあの存在感がありましたね。
1: ありがとうございます。
0: うん、
1: 普段着でも着れます。これは
0: 着られるんですね。はい、いや、普段皆さんそのカザフスタンの方々はこういった洋服なんですか、それともやっぱり普通に私たちと同じようにそのジーンズだったりとかっていうことはもう今なってるんですか？
1: あ、実は確か5年前からカザフスタンの衣装をなんかジーンズとかも 着ながら、うん、こういうものを羽織る、
0: うん、
1: そういったスタイルの方がたくさん、うん、あの歩いていらっしゃいます。
0: あ、そうなんですか。へえ、うん、じゃあ今は結構ミックス。
1: そうですね、
0: になりつつあるんですね。
1: はい、
0: あのカザフスタンのなんていうんですか、一番有名なものといったら何ですか？
1: 一番有名なもの、食べ物ですか？
0: あ、でもいいですよ。
1: 食べ物だとやっぱり馬、
0: うん、
1: 馬肉ですね。
0: おお、そうなんですね、うん、どのように召し上がるんですか？
1: 例えば伝統料理だとベシパルマックっていうものがあって、
0: うん、
1: 生地があって、まあラーメンみたいな、
0: うん、
1: 具がないラーメン、
0: うん、
1: 馬肉と、人参とかじゃがいもも置いてあるような食べ物になります。
0: うんうん、そうなんですか。それどんな味がするの？どんな味？
1: ああ、でも塩コショウを使う文化なので、うん、まあ塩コショウ、
0: うん、
1: はい、
0: スープはその馬肉の味がそのなんかブロスになるんですか？そうですね、その、はい、あのスープ、
1: スープは食べた後に出されます。
0: ああ、そうなんですね、うん、じゃあそのラーメンと馬肉、
1: そうですね、
0: で食べるの、
1: はい、
0: 美味しそう。なんておっしゃいましたっけ、ごめんなさい。
1: あ、ベシパルマック。
0: ベシパルマック、
1: ベシはなんかカザフ語で5、
0: うん、
1: なんか5本指で食べるっていうことで、昔の人は 手で食べてたみたいです。

0: そうなんですか。あれですか、結構手で食べたりする文化があるってことですか。
1: 昔はそうだったんですけど、今はちゃんとフォークとナイフで食べられてます。
0: これがそうだったら嬉しいのですが、こんな、なんかちょっとフォーみたいな感じの見た目ですか、ベシパルマックって。
1: これはおそらくキルギスタンなので、
0: って書いてあるね。
1: 違いますね。
0: ベシパルマック出てこないですね。
1: これですか。
0: これですか。
1: はい、これです。
0: あ、こちら、はい、あ、でもちょっと似てますね、はい、そっか。なんかですね、フォーの麺の上に馬肉が乗ってるうわ、これ美味しそうだな、食べてみたい。日本でも食べられる。
1: あ、日本にないんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 作った方がいいですよね。
0: 作ってください、前田さん。いつかちょっとなんか ね、お店開いていただきたい。へえ。そして、なんか今日はですね、結構銀のものがたくさん。あ、
1: そうですね。カザフスタンでは銀の装飾をしています。昔から。
0: 金ではなくて銀。
1: そうです、銀です。
0: なぜそこにこだわっているんですか。
1: なぜかというと、昔の人はやっぱり、カザフスタンの方は遊牧民族だったので、うん、シルバーを使ってご飯を作ったり、
0: うんうん、
1: その金とか殺菌効果を、するためにつけていたそうです。また、その毒味、
0: うん、
1: 毒があるかないか、それで分かるように、つけていたみたいです。
0: 銀が反応したりするの。
1: はい、そうです。銀が例えば、暗くなったら、うん、それは毒がありますよとか、病気してますよっていう意味があります。
0: へえ、うん、そうなの。じゃあもしかするとね、カザフスタンでは金より銀の方が重宝されてる。
1: あ、そういうことです。
0: へえ、はい、で民族衣装にもそうやって銀が入ってるってことは、はい、そっちの方が大切なんだね。
1: あ、そうなんです。
0: わあ、ちょっといいこと聞いた。そんなカザフスタンなんですけれども、本当にね、皆さんも行ってみたいとは思いますが、簡単に行けるんですか。
1: ソウル経由で簡単に行けます。
0: ああ、なので皆さんね、ちょっとね、さらに詳しく知りたいという方は、ぜひともですね、カザフスタン、なんかね、まだまだね、知りたい情報たくさんあるので、うん、私も後で検索してみたいと思います。マイヤさんがきっかけでですね、またさらにカザフスタンが広まればいいなと思います。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、またね、マイヤさんの個人的なお話に戻りたいなと思っておりますが、はい、今は、その先ほどおっしゃっていた、経営者なんですよね。
1: あ、そうです。国際コンサルティング会社を経営しています。
0: どういった仕事内容なんですか。
1: 主にどっちもなんですけど、海外の企業、
0: うん、
1: 起業された会社を日本に進出させるお手伝いや、例えば、建物とか購入したい場合、うん、不動産とかの紹介もしてます、
0: うん、素晴らしいですね。そしてプライベートではね、いろいろとなんか頑張られてるっていうふうにお伺いしました。
1: ああ、プライベートですか。はい。例えば
0: 今なんかその挑戦したりとか。
1: ああ、そうですね。今挑戦してることがありまして、まず新しい、プロジェクトで世界最先端教育であるデジタル心理学スクールを来月開講します。
0: うん、それどういうものなんですか。
1: デジタル水平は、数字ですよね。
0: 例えば
1: 生年月日で自分のことを深く知って、うん、その後が大切なんですよね、行動、うん、なので心理学とかを使ってどうやったらうまくいくか、うん、を教えます。
0: なるほどなるほど。私ですね、結構好きなんですけれども、要するに統計学とか数比術をもとにデジタル心理学というのをやられてるってことなんですね。
1: はい、そうなんです。もともとデジタル心理学大学を卒業して、
0: うんうん、
1: いいなと思ってうまくいったので、今度は日本の皆さんに教えたいなと思いました。
0: でも結構耳なじみがないんですよね、今まで。なので皆さんもっと知りたいとは思うんですけれども、うん、だから数字とかを統計で取って、
1: そうです、
0: その中から出てきたものを、はい、その分析してこのような動きをした方がいいよっていう、まあ、心理的なものアドバイスをしてくれるってことですか。
1: ああ、実は生年月日で、
0: うん、
1: なぜ自分が生まれたのか、どんな才能を持っているのか、
0: うん、
1: 今年どんなテーマを持っているのか、
0: うん、
1: 課題があるんですよ、
0: うんうん、
1: その課題を今どの地点に自分はいるのか、
0: はい、
1: まあ、そういったことを知る、
0: うん、
1: 一番大事なところだと思ってます。
0: そうなんだ。

0: ですか、ちょっと気になるね。え、誕生日でそれ皆さんそれぞれあるってことですか。
1: はい、そうです。なので簡単に言うと、例えば、うん、ガウさんは見たんですけども、
0: え、
1: 12日生まれじゃないですか。
0: そうです、はい。
1: 12はやっぱり人を助けたい、自分を犠牲にするそう、そういうことがあるので、うん、例えばちょっと感情的になるとか
0: ある。
1: なので例えば心理学を使うと、例えば感情ノートを作るとか、
0: うん、
1: なんかいろんな思いをノートに書き込んで落とし込んで、うん、そしたら寝れるとか例えば。
0: いやでもそれ大切そしておっしゃる通り、私いいやつだもんいいやつだもん、自分犠牲にしちゃうもんって言っちゃってるけど、でもそういうわけじゃないんですけど、はい、時々なんかわからないんですけど、うん、夜寝る前にね、なんかモヤモヤしてたりすることもあったりするから、うん、そういうのを、まあ、心理的にそのはけ口を教えてもらうことができたらいいですよね、はい。え、これからその会社を、はい、っていうかそのスクールを立ち上げるってことですね。
1: あ、もう立ち上げて、もう生徒も集めたので、来月から受講します。
0: すごい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: え、詳しくこれを知りたいという方はどうしたらいいんですか？
1: はい、詳しく知りたい方は、私のインスタグラムから、入っていただいて、プロフィールの中に、フォームがあるので、そこに書き込んでいただければ。
0: 簡単に受け付けてもらえるんですか？それは。
1: はい、ズームミーティングで。いろいろ説明いたします。
0: ちなみにそれはスクールに、まあ、ご自身がその教えられるような人になりたい、それとも自分がその自分の生年月日を見てもらいたい、アドバイスが欲しい、うん、どっち向けのあれですか。
1: どちらもいいんですけども、このスクールはまず最初初級、
0: うん、
1: ファンデーションプログラムで、まあ、自分なんか簡単な初級プログラムを、
0: うん、
1: 通って決めていただきます。ただ面白いのが、
0: うん、
1: 受講中に自分のことを知りながら実は稼げるっていう、そういうことを教える、
0: うん、
1: やっぱり稼ぎ方を知らない方がいらっしゃるので、
0: うんうん、
1: 日本にはない、うん、そういったスクールを作りたいなと思って実行しました。
0: なるほど。じゃあちょっと私は後ほど詳しく聞かせていただこうかな。なんて思っちゃいました。でもおめでとうございます。開講ということで頑張ってくださいね。そしてこれからもなんかやっぱり日本の子どもたちのためになんかやっていきたいものがあるというふうにお伺いしました。
1: あ、そうなんです。デジタル心理学スクールからで得た利益から恵まれない子どもたち、
0: うん、
1: 例えば親がいないとか、うん、病気してる子たちに寄付したいなと思ってます。
0: わあ、そうなんですか、はい、日本のそういう子どもたちにってことですか。そうです
1: ね、はい。
0: へえ、カザフスタンと日本の子どもたちをつなぐ何かものがあったらいいですよね、
1: うん、確かにそうですね。例えば言語とか
0: 何
1: か、
0: うんうん、ねえ、あとはなんかね食べ物とか、
1: なんかね、
0: そうですね、先ほどおっしゃられたベジパリマックとかは、
1: うん、
0: なんかねちょっとなんか伝えられたら面白そうですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 食べ物といえば今ちょっ と,、カザフスタンの蜂蜜とキャビアを日本に、
0: うん、
1: 届けたいなと思って活動してます。
0: あ、
1: さらに
0: そうなんですね、もうすでにやられてるんだわ、
1: はい。
0: カザフスタンの蜂蜜とキャビア、
1: はい、
0: どう違うんですか。
1: 蜂蜜はやっぱり健康にいいですよね、
0: うん、
1: やっぱり風邪ひいてる時と、今日もちょっと私喉痛くて、
0: うん、
1: 夜中に蜂蜜食べて、
0: うんうん、
1: そうそう、喉を治しました。
0: 治しました。蜂蜜、はい、って結構大事ですもんね。
1: あ、そうです。
0: カザフスタンって結構有名なんですか。
1: あ、カザフスタンもすごく有名で、うん、すごく美味しいんですよ、
0: うん、
1: そうなんです。日本ではまだ出会ってなくて、うん、美味しい蜂蜜に、なのでカザフスタンから持ってきたいなと思いました。
0: そうなんですね。あとキャビアって結構取れるんですか、チョウザメって。
1: はい、実はソ連時代の時に有名だったのがカザフスタンのキャビアなんですよ。
0: あ、
1: カザフスタンといえばキャビア。
0: そうだったんだ、
1: はい、
0: ロシアではなくて。
1: そうです、
0: カザフスタンがそうだったから、ソ連はそのキャビアいっぱい取れるような国に思われてたんだね。
1: そうです、
0: 一部だったから、
1: カスピ海から。
0: ほー、はい、すごい、やっぱりカザフスタンもっともっと知りたくなりましたね、
1: はい、ありがとうございます。い
0: や、でもぜひぜひ本当にですね、架け橋になってくださいね、カザフスタン、
1: はい、頑張ります。
0: はい、そしてなんと5日後にご自身のすごい個人的な挑戦であるものがあるというふうにお伺いしました。
1: はい、
0: 何ですか。
1: 5日後に、ミセス・オブ・ザ・イヤーに 東京大会に出場いたします。

0: します。
1: 何ですかこのミセスオブザイヤーというのは。
0: あ、これから挑戦していく女性たちが、うん、まあ競い合うというか、うん、そういった大会になります。
1: コンテスト。
0: はい、コンテストです。
1: いや、私ね、こういったコンテストってやっぱり、まあ、時代遅れっていう人もいると思うんですけれども、やっぱり女性が美しくでありながら自分たちの知性だったりとか、うん、知識とかを広めるのにすごくいい機会になると思うんですよ。
0: そうですね、
1: うん、で今回あの初めてなんですか、出演されるのは。
0: あ、実はミスコン、そう、初めてなんですよ。出場するのが。
1: どうですか？
0: すごく緊張します。
1: もうすでに何回か皆さんでなんかその練習だったりとかいろいろやられてました？
0: はい、あ、はい、ビューティーキャンプに行きました。
1: でもいいよね。
0: 最後、4日後にまたあります。
1: ビューティーキャンプって何やるの？
0: 例えばあの歩き方の練習、うん、そのランウェイで18センチのヒールを履いて、
1: お前
0: あのモデル歩きではなく、うん、ミスコン歩きをするんですよ。
1: 違うの？
0: 違うんですよ。大変です。
1: でも18センチって私も履いたことないです。
0: そうですよね、あの足をくじいたりしてて、あ、危ないです。
1: 気をつけなければ、
0: はい、
1: どういった審査があるんですか？なんかそのナイトウェアコンテストとか、うんうん、なんかいろいろありますよね。
0: はい、2つありまして、ドレスを着てランウェイを歩く、でもう一つが、スピーチですね。たった30秒なんですけども、結構難しいんですね。
1: 難しそう。だって30秒でやっぱりインパクトも残しつつ自分が伝えたいメッセージをやらないといけないですもんね。
0: そうなんです。
1: わ、
0: 大変です。
1: じゃあもう今からもうちょっとドキドキですか？
0: はい、ドキドキしてます。
1: なるほどね、うん、でもね、今回初めての参戦ということなので、ね、まあいろいろあのね、経験を経てご自身がこれまでね、バックグラウンドに得たものだったりとか、うん、心理学だったりとかで得たものとかを思いっきり発揮できるといいですね。
0: はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。とりあえず、
1: ちなみに私たちはこのミセスオブザイヤーというのは見られないんですか？
0: あ、見られるんです。あの5日後に来られたい方は、まあ私にメッセージ、例えばインスタからメッセージいただければ、うん、あの手配できます、チケット。
1: あ、そうなんですね、はい、ちなみに会場だったりとか、まあ、5月の17日ということなんですけれども、どこでやるんですか？
0: 有明のワシントンホテルで、
1: うん、
0: あの会場がそこになります。
1: わあ、皆さんぜひともですね、美しいミセスたちがね、あの集って、そしてナンバーワンを決める大会となっておりますので、皆さんぜひともご注目していただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。いや、本当にですね、まだまだ聞きたいことがたくさんありますけれども、うん、きっとこれが最後の出会いではないと思っていますので、うん、またぜひともですね、ガーダジに遊びに来てくださいね。
0: はい、嬉しいです。ありがとうございました。本日は
1: ちなみにインスタグラムなんですけれども、うん、どのように検索したら一番スムーズに出てきますか？
0: 私の名前、うん、あの桜井マイラと検索いただけたら、あの見つかります。
1: はい、わかりました、はい、ぜひともですね、そのね、今回その応援にいらっしゃれない人たちのためにもたくさん投稿してあげてくださいね。
0: あ、そうですね、ありがとうございます。
1: はい、ということで皆さんぜひともですね、 TikTok、 そしてインスタグラム、そしてミセスオブザイヤー東京大会投票評価もあるということなんですけれども、皆さんぜひともよかったらご参戦いただければと思っております。前田さん、今日は本当にどうもありがとうございました。
0: いや、ありがとうございます。本当に貴重な体験でした。
1: よかった。あ、最後によかったらカザフスタン語でありがとうってどうやって言うのかな？
0: ありがとう、あ、うん、まあこんにちはだったら、あ、セレメンセスベ、
1: セレメンセスベ。ありがとうございました。今夜のゲストは MS インターナショナルジャパン株式会社代表取締役の桜井真由良さんでした。 Thank you so very much.
0: Thank you.
1: それでは聞いていただきましょう。カザフスタンの有名な歌手なんですよね。ディマッシュ・グダイベルケンで Give me your love.

0: The song that you just listened to was Chris Montes, Nothing to Hide でした。さあ、この後は GAO Information。はい、今回ご紹介するのはですね、GAO Information。私、GAO がホットな情報をお届けいたします。今日は舞台、鬼としてシナントスをご紹介いたします。作家夢枕幕の文を起点に、太鼓奏者の辻佑とコントラバス奏者布施作彦が作り演じる新作舞台公演となっています。この舞台を企画された出演者でもある、そして太鼓奏者でもある辻佑さんから番組宛にコメントをいただきましたので聞いていってみましょう。
1: 皆様こんにちは、太鼓奏者の辻佑です。来る5月15日築地本願寺ブディストホールにて、鬼としてシナントスという舞台をやります。これは作家夢枕幕さんの文を起点に、私辻佑とコントラバス奏者の布施作彦さんが、作り演じる新作舞台公演となっております。言葉を起点にシーンを立ち上げるというですね、ちょっとセノグラフィーという概念があるんですけど、これに二人で挑戦しようという、ミュージシャンが、経を立ち上げるというような公演をやります。まあ一体どうなるか我々にもちょっとわからない部分があるんですが、ぜひぜひお運びいただければと思います。築地本願寺ブディストホール、5月15日、会場は18時、開演は18時30分、全席自由の3000円となっております。皆様のお越しをお待ちしております。太鼓奏者の辻佑でした。
0: 今流れてきたのは陰陽師のテーマソングですね。夢がなぎ、風が死んだ、さつきの会う間が時に、築地の劇場に立ち上る言葉、体、音、新たな文化が生まれる、その様をぜひご覧ください。舞台鬼としてシナントスは5月15日金曜日、築地本願寺ブーディストホテル、間違えました、ごめんなさい、築地本願寺ブーディストホールで開催されます。全席自由3000円でどなたでもお楽しみいただけますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。詳しい情報はホームページほか SNS でぜひご覧ください。以上 GAO Information でした。

ディオガオラジ。のメッセージご紹介していきますね。今日はナースの日かと言ってくださっているのがブルーバードさん。私小学生の時看護婦さんになりたかった。腹膜炎をしたのが幼稚園で、いつか自分も病気の人をお手伝いするんだって思っていたので、おかげさまでここまで大人になりました。ありがとうとのことです。ということはブルーバードさんはお医者さん、看護師さんってことでいいのかな。それともそのね、看護婦さんのおかげでね、治ったのでありがとうって意味でいいのかな。よかったら教えてくださいね。そして聞いてくださっていつもありがとうございます。レンガマンさんもメッセージくださっていますね。早番だったので最初から聞いてくださっていてありがとうさん、嬉しいです。そして先ほどね、実は私が先ほど番組ボードでも言いましたけれども、腕まくり看護婦物語が私のドラマデビューというふうに言って、写真を載っけたんですけれども、皆さん思いのほか結構反応してくださっててありがとうございます。そうなんですよ、和弘 JP さん、ピンコさんとグズロクの秋野さんとご一緒させてもらったんですよ。他にもですね、ベンガルさんだったりとか、本当に大御所ばっかりの中で、私まだね、日本に来てまだな間もなかったので、逆にそれがちょっとオーディションに受かったことだったかもしれないんですけれども、この時にですね、私覚えているんですが、アフリカから来た研修生のマーゴちゃんという役だったんですね。で、アフリカの歌を覚えたのを歌ったのを覚えていますね。この時本当になんかすごい、もう私いろんなところでもですね、今回はピン子さんは怖いというふうに言われていますけれども、いかがですかというふうにインタビューとかされていたんですけど、すごく楽しいですみたいなことしか言ってなかった。16歳の私、許してやってください。そしてですね、メッセージ青ピンさんからもいただいています。いつもありがとう。聞いてるかな。初めに言っておきます。全国の女性の皆様、申し訳ありませんでした。どういうことです。昔々知り合いの看護婦さんから、飲み会やるからメンバー集めてとお声がかかったので、職場の野郎どもに行きたいやついるとコールしたら、まるで桜木花道のディフェンス張りに、はいはいはいはいとものすごいレスポンスが、まさに白衣の天使恐るべしです。ただ青 P だけ主催者の彼女たちから事前に期待しないでねと、釘を刺されていて、いざ今宵の会場となる居酒屋に入ったら、本当おっしゃられた通りで、おい、当時の合コン男女問わず自分が目立つようにブッキングする主催者って結構いたのよ。なるほどね。で、青 P ね、メッセージくださった青 P 的には役目は果たせたということで、開始早々10分も経たず

と立たずに緊急の電話が入ったふりして参加費に5000円だけ上乗せして勇気ある撤退をしたのでありました。お題をもらった瞬間30年前の忘れていた記憶がフラッシュバック、1週間前にもかかわらずメールしてしまいましたとさそうなんですよね。これね、先週ねメッセージをいただいたので絶対読もうと思っていたんですけれども、こんなことになっていたとはね。まあまあいろいろ私もね合同コンパというところにも行かせていただいたんですけれども、当たりとかね、でもねそこはねマッチングしたからとかじゃなくて、友達を作ることがきっかけですからね。ということで、アオピーさん、いつもね、楽しいメッセージの提供、サンキューベルマッチマンですよ。ありがとうちゃん。そして、もう一つぐらいいけるかな？はい、龍神姫さんからもいただいています。ナースですが、病院でも、名医者でもお世話になっています。でも、疑問に思うのは、採血で私の場合は、ではなく、ナースによっては、針の刺し方がわからなくて、すぐベテランのナースが変わったりしています。内心、つぶやきながら、何のためにナースの勉強してきたのだろうと感じる。厳しいな。でもたまにね、見えない時があるみたいですよ。はい。ということで、今この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはここでお分かりになりますが、ね、川奈島、8時55分まで流れています。ぜひともですね、流れているコミュニティ FM につなげていただいて、最後まで聴いてくださいね。よろしくお願いいたします。ここまで来て、聞いてくださった皆さん、そしてメッセージくださった皆さん、サイレントリスナーの皆さんにもお送りいたしましょう。私、ガウの Thank you。

創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。

our radio continues. 時刻は8時を回りました。皆さん、改めまして、こんばんは。ガワラジオ、略してガワラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマは、こちら。ナースとなっています。5月12日は、ナイチンゲールデーということなんですよね。ちなみに、ナイチンゲールって、皆さん、鳥だと思っていません？実は私ね、今朝までそう思っていたんですけれども、違うのよ。フローレンス・ナイチンゲールという、1820年にですね、活躍なさっていた、看護師さんがいるんですね、イギリスで。で、その方が、やっぱり看護師というのを広めていかなきゃ。そして、看護をたくさん生み出していかなきゃ、自分の知識を伝えていかなきゃということで、この方がですね、看護師さんたちの母なんですって。なのでナイチンゲールっていう日になったそうです。ということで、皆さんですね、看護師さんだったりとか、看護、そして病院など、いろんなですね、ナースにまつわる話お待ちしておりますよ。引き続き送ってください。そして宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけて、ぜひともご参加ください。ここで2つほどご紹介していきたいと思います。なんとですね、岡山当たり前の1日朝昼晩さんなんですが、昨日5月11日は長男が27回目の誕生日を迎えました。東京で一人暮らしをしています。お母さんからバースデーコール、全然お安いご用です。岡山当たり前の一日朝昼晩さんの息子さん、ハッピーバースデー、おめでとうございます。そしてもう一つ、高野豆腐さんからもいただいています。僕の母は3年前から介護福祉士として働いています。3年前ぐらいから当時働いていた職場の関係で国家試験に挑戦、見事合格なさったそうですね。そんなお母様の祖父のお誕生日なので、母さんからバースデーコール任せなさい。ハッピーバースデーいきますよ。ハッピーバースデー和義。和義さん、お誕生日おめでとうございます。いやー、バースデーが続いているということで、なんともめでたい。皆さん、どうぞ今夜も最後までお付き合いください。さて、ここで2曲続けて聴いていただきましょう。 The first song is Lady Gaga の新作ですよ。ドージと初めてのコラボ曲となっておりまして、ね、プラダの来た悪魔2の主題歌となっています Runway。 そしてジェイソン・ムラーズの I Feel Like Dancing、 この2曲を続けて聴いていただきましょう。 No matter what, no matter what

0: さあここからは日本と海外をお伝えしています。今週はフランス滞在中フォーチュンエッセイ代表クラシックピアニストでもあるゆうきまなさんとオンラインでお話を伺っていきます。まなさん、ボンジュ
1: ー。ボンジ
0: ュー。お元気ですか？1ヶ月間。
1: はい、元気です。ガオさんは
0: 元気にしてますよね。前回はお話しいただいたのは、うん、暖かくなってきて、もう春の訪れをね、うんうんうん、感じられるパリだったんですけれども、今はどうですか、うんうん、パリ。
1: パリね、なんかさ、めちゃくちゃ寒くなったり、お昼間すごい暑くなったり、うん、なんか変な天気で、またちょっと冬のコート今出してきたりしてて。
0: なんか前回も衣替えしてすごくなんか楽しんで、はい、なんかお散歩してたりとか、うん、なんか、うん、
1: お花見とかね。
0: って言ってましたよね。
1: うん、うん。
0: なのになのに寒い。
1: 寒いです。雨も結構降ったり。
0: うん。
1: まあ、時々晴れたり、うん、なんかすごい、何ですか？なんか、コロコロ変わるお天気で。
0: なるほどね、うん。でもまあ確かにちょっとね、日本もそうなんですけれども、いきなりね、うん、今週はすごいガッと上がるんだけれども、梅雨になったらまた寒くなるかもしれないというふうに言われていたりして、
1: うん、や
0: っ
1: ぱり、
0: どこもね、あの、気象異常って言うんですか、
1: うん、うん、そうですね。
0: 大変ですよね。うんうん、そっか。でも楽しく元気に風邪ひくこともなく過ごせてますか？
1: はい、はい、おかげさまで。
0: よかったね。いつもですね、マナさんは、うん、マナさんスマイルがあるからね、私たちはね、あの本当に癒されているわけなんですけれどもね、最近あの、うん、面白いことだったりとか、なんか変わったこととかやったりしてなかったですか？
1: うん、面白いこと、そうですね。あ、それこそお花見行ったりとか、ちょっとパリで遅い桜が咲くところがあるので、
0: うん、
1: お花見したりとか、うん、なんかと知人で料理してる人にお家に来てもらって、
0: うん、
1: なんかいろいろ、美味しいものを作ってもらってみんなで食べたりとか、そんなことをしてます。
0: それは何ですか？ちょっとなんかあの、雇いシェフを頼んだってことですか？
1: そうそうそう。あの、フレンチシェフで、うん、でもお友達の関係なので、
0: うん、
1: あの、みんなでおうちご飯なんですけど、ちょっと、あの、こっちで材料用意して、あの、腕を振る舞ってもらって。
0: へー、なんて素敵なタイム。いいですね。
1: 楽しかった、
0: うん。でもやっぱりマナさんだけあってね、前回はヨットクラブ、うん、日本の人たちと一緒にやってるっていうふうに言ってましたけど、あ、うんうん、あの後なんか乗りに行くって言ってましたけど、どうでしたか？
1: いや、そうなんですよ。5月、今月本当は行けたらいいんですけど、ちょっと日程合わなくて、でも、その、9月ぐらいかな、分の分はいけるんじゃないかなと思ってて。
0: なるほど。5月いけないと9月になっちゃうんだ。
1: うん、6月は私も松に日本帰っちゃうし、7月も、そうなんです、ドタバタしてるので、
0: うん、
1: 9月かな。まあ、セーリングは一番いい時期なので、9月から。
0: そうなんだ。秋がいいんだ。
1: うん、うん。秋がいい。春と秋ですね。風が吹いて、夏は暑すぎて風がないので。
0: うん、うん、うん。
1: うん、
0: ねえ、すごい。そうそう、またね、その話も聞かせてもらいたいなと思うんだけれども、はい、やっぱり、あの、人脈がすごいなっていうのが毎回感じられます。
1: いや、本当に、なんか、たまたま本当にご縁で、近しいお友達から繋がって、そう、なんか春なので、あの、白アスパラが今季節なので、アスパラをたくさん買ってきて、白アスパラってなかなか自分で料理するのすっごい大変なんですよ。だから、ちょっとここぞと今ばっかりに、そのシェフにお願いして、白アスパラをいろいろ料理してもらって。
0: どのようにしてくれたの？ちなみに。
1: なんかすっごい量があったので、うん、4人いたんですけど、それでも余るぐらい大きく、こうまとまりで買っちゃったので、
0: うん、
1: でたくさん全部皮を剥いてもらって、
0: うんうん、
1: でその皮をそのシェフの見てたら皮を鍋に入れてそれで出汁を取って

0: て、で、アスパラを煮たりとか、あと焼くバージョンも作ってくださって、焼きアスパラが思った以上に美味しかったです。なんか味がギュッてなって。
1: そうなの？食べたこ
0: うん、うん。
1: とないかもしれない。
0: 確かに日本はまだ少ないですよね、白アスパラ。でも
1: そう。
0: この時期になるとフランスはもう白アスパラがボンボンっていっぱい 出てきてて、
1: 美味
0: お
1: し
0: 店
1: そう
0: と
1: だ
0: かに。
1: な。普通のアスパラに比べてどのような味になるんですか？
0: 淡白といえば淡白。もっと優しい味で、癖がない感じなんですけど、でもさっき言ったその焼きとかだと結構こう旨味が、なんかスペインとかもよくあるんですけど、ネギを丸ごと皮のまま焼いて、で、バーベキューとかで、外の皮をガリガリ外して、焦げるぐらい焼いた皮を外して、中のこうホロホロ、なんていうか、ホロホロになった芯の部分を食べるんですけど、なんかその感覚ちょっと思い出す感じで、
1: そ
0: なんか
1: う
0: そ
1: な
0: れ
1: ん
0: 自
1: だ。
0: 体にすごい濃い味があるっていうのも、香りとか優しい旨味みたいな感じで、
1: 食べたくなってきた。食べたくなってきた。なんかやっぱアスパラってね、本当になんかちょっとね、バターでちょっとね、炒めたりするだけでも美味しいんだけれども、その、ね、せっかくコックさんとかね、シェフさんがね、やってくださったやつ、目で盗んで、ちょっと今度ご自身でやられるんですか？
0: ちょっと挑戦してみようかなと思います。
1: いいで す
0: せっか
1: ね。
0: く学んだんでね。
1: 確かに確かに。いや、本当に美味しいね。いろんなね、野菜とかが出てくるような季節になってきてるかと思いますが、マナさん、今回ね、私たちのガオラジのこのテーマが、ナースなんですよ。
0: ナース、
1: ナース、どうですか？ね、病院体験だったりとか、まあ、フランスって、なんか、全く想像がつかないので、いろいろ教えていただけますか？
0: そうですね。だからまず一番大きな違いは、なんかもう病院、フランスどこもそうなんですけど、日本みたいに書類のとか役所とかでも、なんかこう、大事なことなんだから、こう、チャキチャキやってよみたいな、ね、その通りにちゃんと進まないとダメみたいなあると思うんですけど、フランスはもうすごい遅れるし、思い通りにいかないことばっかりで、で、こう、たらい回しにされたり、約束がダメだったら次取れるの1ヶ月後とかなんですけど、なん
1: あ
0: か
1: ちゃ。
0: 病院とかもそうで、なんか全部分業、本当普通の仕事もそうなんですけど、全部こう分業でそれぞれの担当がいて、自分の担当外のことはやらないみたいなのが、その病院も一緒で、ただなんか分かれてるんですよね。まず病院で約束取って、それも明日取れるとは限らないし、で、じゃあレントゲン取りましょうとか、例えばなんかその血液検査の専門家に血液取ってもらいましょうみたいになると、全部自分で別々に約束をわざわざ取って、血液検査、レントゲン検査で、2週間後にレントゲン検査のその、なんていうかフィルムを自分で取りに行って病院に持ってって、
1: 日本に住んでてよかった。
0: いや、本当に、もうめちゃくちゃめんどくさいですね。だからできる限り病院行きたくないんですけど、フランスいると。
1: そっか、じゃあ結構大変なんだね。なんか先進国なのにそういう風になってるなんて、まだちょっとやっぱ遅れてるんだね。
0: 確かになんかその医療技術だったりとか、薬とかはすごい進化してる部分もあるんですけど、なんかそれぞれが本当に専門家が別々にいるっていうの変わらなくて、で、なんかこう、日本みたいにちょっと風邪ひいたり、ちょっとインフルエンザかかったから病院行くみたいな感じじゃなくて、だってインフルエンザかかっても約束取れるの2週間後とかだったら、もう自分で治すしかないから、
1: 本
0: と
1: 当
0: り
1: だ
0: あ
1: よね。もうそれだったら引きこもってさ、なんか、首、ネギ巻いた方が早いわ。
0: 日本のおばあちゃん
1: みた
0: とい
1: に
0: かがやって
1: ね。
0: くれちゃう。
1: だよね。
0: なんか、フランス人が、なんか、フランス人が大好きとかって怒られそうなんだけど、鎮痛剤で、なんかとりあえず、だいたいその薬局はたくさんあるんですよ。で、薬局に、処方箋とりあえずなくて出してもらえる薬で、何でも相談すると、とりあえずこれ飲んどけみたいな、よく出される、ドリプランっていう鎮痛剤があって、
1: あるんだ。
0: だから、とりあえずフランス人それで何でも治すっていうか
1: そうなんだ。でも
0: そう、
1: それ
0: 肩
1: 簡
0: 痛かっ
1: 単に、
0: ても何でも。
1: まあ、日本
0: と
1: で
0: りあ
1: 言う
0: え
1: となんかね、
0: ず。
1: なんとか、なんか、
0: なんだろう。
1: バ
0: 鎮
1: ファリン
0: 痛
1: と
0: 剤
1: か、
0: 系。ナロンエースと
1: み
0: か、
1: たい
0: なんか
1: な、
0: そういう感じの。
1: ね、ソルマックっていう、なんかそういう感じの、なんか結構、

0: 一般的に売られてるものなんですね、きっと。
1: そうそうそう。なんかそれのグレードがあって、濃いやつ、薄いやつ、中くらいとか。
0: そうなんだ。うん、ね、うん、まあでも日本のね、あの薬は半分は優しさでできてたりとかするからね、優しいとは思いますが、フランスならなんか効きが強そうですもんね。
1: いや、そう、本当にそうなんですよ。だから、最初、めちゃ、私がフランスに来て、すごい最初の頃、学生のままの時に、うん、なんか処方された薬が前にきつすぎて、
0: うん、
1: 実際は余計しんどかって、だからなんか初期の頃はもうスーツケースにいっぱい日本のあの薬局で買えるドラッグストアで薬を大量に買い込んでパリに持ってきてましたね。
0: うん、へえ、大丈夫？税関で止められなかった？
1: ね、引っかかってたらやばかったかもしれない。
0: ね、ちょっとこれは何をするんですかとか言われちゃったりとかしてたら危ないよね。
1: そう、こんなに大量に何するんですかみたいなね。
0: うん。いや、でもね、やっぱり日本のね、薬って本当に、ちゃんと処方、まあ、たまに厳しいなと思ったりとかするときはあるけれども、うん、やっぱりなんかね、丁寧になんか売ってくださいますし、あとなんか、いつも思うんだけれども、行くときに、胃が荒れないようにさらにくれますよね。うん、その、処方箋のうちにも入ってたりするから。
1: 確かに。
0: 海外だったりすると、飲む前になんかちょっとお腹荒れるかもしれないから、牛乳でも飲んでみたらいいんじゃないっていう感じの感覚あるよね。
1: そうそうそう。まあ適当にバナナでもかじってから飲んでみたいな、なんかそんな感じですよね。
0: あるよね。
1: あります。結構衝撃なことありましたね。
0: でも。
1: 一回、
0: どうぞ。
1: いや、一回、その、胃腸炎になった時に、うん、もうなんか、ほんとこっちもう死にそうで、結構もう、なんとかとにかくすぐ効く薬欲しいって思って、うん、お医者さん見てもらって、うん、で、そのなんか、鎮痛薬みたいなのと、
0: うんうん、
1: あとビタミン C だ。
0: うん、
1: なんか、ビタミン C 絶対飲めみたいな、なんかこう、コップの水に入れてシュワシュワシュワって泡になる、うん、ビタミン C があって、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: それよくフランス人飲むんですよ。
0: うん、
1: 2パターンあって、なんか噛んでガリガリできるビタミン C より、なんかそっちの方が主流で、で最初、
0: うん、
1: その処方されたビタミン C の通り買って、うん、それ水に入れて泡が出るやつってわかんなくて、
0: うんうん、
1: 口の中ですっごいシュワーって。
0: ラムネのなんかパサパサになるやつじゃん。うん、
1: めちゃくちゃ強烈なラムネみたいな。
0: キャー
1: とか、すごいなんかあれはびっくりしました。あとなんかそのビタミン C とその鎮痛剤と、あとコーラの泡を消して飲めって、動線に書いてて、うん、それは本当にびっくりしました。
0: コーラの泡を消したらただの砂糖の水ですけどっていうね。
1: そう
0: 気持ち悪いじゃん。嫌だね。でもね。
1: 本当にコーラで治るのって思ったんです。
0: でも、そうなの。実はさ、うん、海外とかって結構、その、ドクターペッパー、うん、まあ、ドクターってね、うん、ね、うんお医者さんだもんね。ドクターペッパーとかは結構なんか薬としてなんか処方されてたりするんだって。だからそのドクターペッパーって名前がつくぐらいなんだけれども。
1: ね。ドクターペッパーってコーラみたいなやつ。
0: そうそうそう。ちょっとなんかあれ、シソのパレラっていうですね、シソの葉っぱを使ってたりするんだって、原液に。原料に。で、それで、ちょっとね、なんか消化されたりするんだって。だからお腹がちょっとなんか、乱れてる時に、それを飲むと、まあ、多分炭酸の影響だと思うんだけども、ちょっと、ガスが出るじゃない？なんか、ゲップとして。それでスッキリするから処方されるっていうふうに言われてるけど、オールドスクールだよね。昔的な考え方だよね。
1: 確かに。
0: ね。でもね、なんかイギリスとかアメリカではよくそういうの聞いてたけど、なんか結構、ね、なんかそういう、フランスってもうちょっとなんかね、現実主義というか、なんか、もうちょっとなんかしっかりしてるかと思ってた。
1: 結構適当ですよ。
0: あ、そうなの？
1: 本当に、
0: ちなみにさ、どうなんですか？お金はやっぱり高い？
1: ああ、その、外国人でも、うん、もちろん、フランス人でも、
0: うん、
1: いわゆる、日本でいう国民健康保険みたいな、
0: うん、
1: 基本的にみんな国民の人が入るベースの保険があって、
0: うん、
1: で、それだけでも、フランスはすごく税金が高い代わりに、
0: うん、
1: 社会保障めちゃくちゃしっかりしてるので、
0: うんうん、
1: ほぼ 100%、少なくても 80%、パーセントぐらいは医療費全部返ってくるし、 で、例えば歯医者さん

0: 国家強制したりとか、なんかそういうちょっとプラスアルファの分もいろいろ保険を聞かせたいっていう人は、プラスで自分でその生命保険みたいなのかな？でもその健康保険か、プラスアルファの払って、そうですね、持ってて、それだと、還元率が120%とか、なんかその、歯医者のいろんな分も返ってきますよとか、大体はほぼカバーされる感じです
1: わあ、それはいいです
0: ね。
1: ね。だから本当にそれで元を取ろうと思えば、根気強く病院でたらい回しにされてもやることってことですよね。そうか。ね、そんなにね、なんかちょっとそういうところはなんか日本のね、その医療のなんかいろいろなんか見習ってもらいたいもんですね。
0: 確かに。そうですね。
1: ちなみに、
0: 日本はだから、安心。
1: どうですか？歯医者さんとかもそうなんですか？
0: 歯医者もそうですね。約束取って、その日にもう一度に2時間とかかけて、もう一気にやっちゃうし、なんか日本みたいに、痛くないですかとか、なんか、これから何々しますねとか、
1: 痛かったら
0: 言っ
1: 手
0: て
1: 挙げ
0: く
1: て
0: れ
1: く
0: るじ
1: だ
0: ゃ
1: さ
0: ない いです
1: ね
0: か。
1: とか。
0: なんかそういう優しい感じじゃないんで、もうなんか、親知らずなんて抜こうもんなら、もうなんか次の日、頭が痛くて、悲鳴を上げるみたいな、結構聞くんで怖くて。
1: 怖
0: これは
1: い。
0: 絶対歯医者行けないです、私。
1: 恐
0: 怖
1: ろしい。そういうのちょっとね、日本だとね、ちょっとなんか正直、今一気にやれないかなって思う時もあるんですよ。
0: 逆に
1: ま
0: ね、
1: た来週も行
0: 確
1: か
0: か
1: なきゃい
0: に。
1: けないの？また来週も行かなきゃいけないの？って思ってたりするんだけど、中間がいいね。
0: 確かにそうですね。
1: 一気にやんなくていいから、ある程度まで進めていただけると嬉しいな、なんて 思ってた
0: 確
1: り
0: か
1: します
0: に。
1: よね。なるほ
0: 確か
1: ど
0: に
1: ね。
0: ね。
1: いやー、でもね、いろんなね、事情があると思いますけども、ちなみに、どうですか？ナースの格好は皆さん同じだったりするんですか？白い白衣っていう感じ？
0: 確かに。なんか、青とか緑の服着てる人多いイメージあるんですけど、病院の人って。
1: なるほど
0: なん
1: ね。
0: かパンツと、何ですか。でもよく医療ドラマとかで見る
1: あ
0: おじ
1: る。
0: さんが着てる格好？ね。
1: MR とかなんかね、エマージェンシーとかね、そういう感じの。ね。
0: なんか、格好の人多いかも。
1: 確か
0: そう
1: に、
0: 言
1: で
0: われ
1: も
0: てみ
1: 確
0: れ
1: かに
0: ば。
1: なんか白い白衣のナースさん見かけなくなった気がしなくもないかもしれないね。もしかするとドラマだけになってきてるかもしれない。なんて改めて思っちゃいました。いろんな情報を教えていただきありがとうございました。いや、そんなマナさんなんですけれども、ね、もうそろそろね、ツアーも始まるということなんですが、私たちがちょっとなんか注目していけるようなものってあったりしますか？
0: そのオーケストラが、初来日っていうことで、ツアー中の、ツアーの真ん中ぐらいなんですけど、七夕の、7月7日の七夕の日に、東京タワーの展望台、クラブ333で、オーケストラの中から、5人とか、ちょっと少人数、小編成で、演奏を、東京タワーですることになって、で、一般のお客さんいらっしゃれるので、そうなんです。ちょっと賑わうかなって、この日
1: へえ、
0: は。
1: 素敵ですね。7月7日って七夕の日で、ね、東京タワーのあの高いところ、333メートルのところだから333でしたっけ、あそこって確か。
0: れね、クラブ333なんですけど、あれは東京タワーのその高さ
1: 高さで
0: が
1: しょ？
0: 名前になってるけど、展望台は150メーターだと思
1: なので、
0: います。
1: まあ、そのちょっと半分ぐらいのところで、まあ、でも、
0: 危ない。
1: 空に近いところにいられるということで。
0: すごい景色がめちゃくちゃいいところで、で、ちょっと舞台みたいになってて、で、その日は、七夕のライトアップもあるのかな？東京タワーみたいで。東京タワーさんいろんなイベントをされてるので、そう
1: 絶
0: なんで
1: 対
0: す。
1: 素
0: な
1: 敵じ
0: かな
1: ゃん。
0: か、すごい間近で、聞けるので、よかったら来てください。
1: 本当ですね。なんかね、今回のオーケストラには行けないけれども、ちょっときっかけになってたらいいなということで、よかったら皆さんぜひともチェックしてみてください。マナさん、またぜひ X の方でもシェアしてくださいね。
0: そうですね。またシェアしま
1: お
0: す。
1: 願いします。ちょっとね、残念ながらね、私たちはですね、7日はちょっとそれ、当日火曜日なんですよ。なので、
0: そうですね。
1: スタジオから応援してますね。
0: ありがとうございます。
1: 頑張ってください。

0: はい。ね、その他にもですね、マナさんの X、YouTube、Facebook、そして Instagram もございますので、ね、ゆうきマナでぜひとも検索してみてください。今回も楽しい情報たくさんありがとうございました。
1: イエーイ。ありがとうございました。
0: また来月もよろしくお願いします。来月は日本かな？会える？
1: まだ。
0: まだだ。やん。早く会いたいな。ということで、それまで元気でいてください。
1: はい、かおさんも。
0: ありがとう。ということで、今週のゲストは、パリ在住、フォーチュンエッセイ代表、そして、クラシックピアニストでもある、ゆうきまなさんでした。Merci beaucoup! Bye bye!
1: Merci! Bye bye!

Radio. かっこよかったですね。最後の曲は Amber Mark の Bliss。 そしてその前は Marjorie Noel のそよ風に乗ってでした。メッセージご紹介していきます。これは横浜市のあゆさんです。私の天国に行った2代目の愛犬が入院していた時、担当の獣医の卵である獣医学部の学生さんが犬舎に一緒に入って寝てくださったことがありました。ご自宅が我が家と近いこともあって、それを知って二代目の愛犬が天国に行ってしまった今もつながりがあります。その方はその後獣医さんになったのですが、犬アレルギーの動物病院のお仕事からは離れることになってしまいましたが、うちの命の恩人ナイチンゲール様です、とのこと。あー、すごいご縁ですね。よかったですね。でもね、そうやってね、なんかやっぱり自分の子供のようにね、自分のワンちゃん思えるので、なんかやっぱりそうやってね、気持ちがすごくつながったなというふうに思います。それではここで一曲聴いていただきましょう。カスケードのナイトナース。

0: 心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になる。
1: みんないらっしゃい。ある意味このスナック顔もちょっと病院的なところあるよね。私が挙げているのはですね、やっぱりね、点滴というお酒なんですけれども、みんな元気もりもりになれるということで、ちゃんと通院しなさいよということで、今回ね、皆さんたくさんメッセージいただいているんですけれども、セントラ GTS さん、いつもあなたね、いいところつくのよ。そして時々ですね、たくさん送ってくださってるからね、埋もれてしまうのでね、なかなか当たってるのか当たってないのかわからないところはあるんだけれども、まあ努力は二重丸、花丸ちゃんよ。そしてママリンさんですが、菊池桃子主演の ドラマ、ナースステーションのミケの思い出のくじくり浜なんじゃないかと言っています。違います。橋幸夫さんの白い制服、すごいですね。渋いです。自撮りとみかんさん、違います。惜しいのはですね、自撮りの夢さん、バケーション、朝倉泉 with ナースのお仕事、違います。今回当てたのはですね、福岡のともしげさん、そして無責任飛行物体さんでございます。朝倉でおなじみのこちらの曲を聴いていただきましょう。ナースのお仕事のエンディング曲、水木有沙のプロミスとプロミス。

ありがとうございます。いや可愛かったですね。やっぱ水木有沙さんのねあのドラマ良かったよね。あの松下由紀さんだったりとか、そしてね松岡くんだったりとかね、本当に懐かしいな。やっぱいい曲だったしね、可愛かったな。はい、ということでメッセージご紹介していきたいと思います。休校大切さん、看護師さん、ナースといえば健康診断の時、風邪ひいた時などお世話になっています。水木有沙さんのドラマもありましたね、とのことですよね。そうなんですよ、本当にいいドラマでした。そしてママリンさんなんですけれども、医者や看護師さんの白衣が減って他の色の制服が増えたのは患者がリラックスするからだそうです。確かに白は緊張します。私のかかりつけのクリニックは看護師さんは今夜ワンレッドの制服を着ています。そっかそっか、アップデートされていったってことなんですね。そしてママリンさん、続きなんですけれども、今日の夕方カフェで、コーヒーを飲んでいたら私の斜め前のテーブルに20歳20歳ぐらいの女の子が2人やってきました。彼女たちは〇〇先生の授業がやったよねとか、心臓とか動脈循環器官とか、パソコンを開いて医療の話をしていました。そのカフェの近くには看護学校があるので、多分彼女たちはそこの生徒なのでしょうね。未来の看護師さんです。2人はコーヒーを飲みながら熱心に授業の復習をしていました。私は心の中で頑張れと応援しました。すごいタイムリーな話だったんですね。そしてこちらピコさんからいただいています。インスタグラムでガオちゃんの母の日やドリカムツアーの様子が見れて嬉しいです。ガオちゃんについて、ジョナサンファミリーにも赤ちゃんが誕生しましたね。次世代黒船が想像できました、とのこと。ナースとは、そうなんですよね、ジョナサンにもねおめでとうってメールさせていただきましたね。ファミリーが増えていくって幸せですね。ナースといえば、ナースとは職場で一緒に働いていますが、体調不良者が出た時は心強い、ね、存在ですよね、ということです。そしてガウちゃん、ドリカムツアーも頑張って8月の庄塚さんとのライブ行けたらいいなと言ってくださっていますね。せっかくその話いただいたので告知させてくださいね。8月の16日に久しぶりに庄塚さんとライブをさせていただきます、ね、また詳細はまだまだ時間があるので詳しくは書かせていただくのですが、渋谷のラママですよ。よかったらぜひとも遊びに来てください。 MC 安本さんからもいただいています。ナース、介護士、看護師の方に血圧を測ってもらう際に数値が高かったかもですが、ここ15年近くは血圧が低いと心配される時はあります。普段から低血圧なので何とも思っていたなかったのですが、低血圧も気をつけるようにしています。看護師さんは細かいところまで気配りができてありがたいです、とのこと。そうですよね、確かに悪い時

だけではなくてね、違う、その高い時だけではなくて低い時にもね、気遣ってくれるということですね。マッスルさんからいただいています。数年前にコロナが流行ってた時から得意先の看護師さんからいつもお疲れ様ですと言われていたのが嬉しかったです。仕事から毎日病院に行かなければなれなかったので、私の方が頭が下がる気持ちでしたとのことです。カズさんです。母が介護士で5年前まで元気でした。得意技は注射という母は目を閉じてても採血できると言ってました。小学校1年生の時、庭の木から落ちて足に縫うレベルの怪我をしてしまったのですが、日曜で空いている病院も少なく、先生一人の病院で治療してもらうことに。傷口の消毒とかは母がしてくれました。丁寧にやってくれたのは良かったのですが、縫う時には麻酔が切れてめちゃくちゃ痛かったです。いやー、なんかこっちまで 痛いのが伝わってくるね。つらい。広島五蔵ロックさんからです。手術、入院、先生、ナースの皆様にはかなりお世話になりました。そのどこかの看護師さんだったのでしょうが、数年前コンビニで声をかけられました。ああ元気になられたんですねと私は覚えてなかったのですが、いろいろ記憶が蘇りました。個人情報の関係で看護師さんのことは話さないのですが、と私は男前でもないのによくわかりましたねと話すと、意外と患者さんは覚えてると言われました。元夏さんは定年の最後の年、ちょうど阪神大震災の日、式典朝やってたのでとも言われていました。30分もその病院には私はいなかったようですが、皆様に助けていただいたので恥ずかしい生き方はできないですねとのことですね。モジャテン32さんはですね、自分は20歳の頃に糖尿病になってしまい、2週間3週間くらい入院していました。あの頃のナースさんにお世話になりました。皆さんやっぱりね、感謝の気持ちがありますよね。その他にもですね、福原さん、福岡の人もしげさん、ペンネームたかこさんだったりとかね、たくさんメッセージいただいているんですけれども、今回はちょっと読みきれないかなと思います。おやすみライダーさんもですね、自分の目線と同じぐらいにね、わざわざこっちの目の高さに合わせてしゃがんでくれたことが良かったとのことですねだけど目のやり場がどこにすればいいのか分かんなくて挙動不審になってたかなと心配されています。いやでも皆さんのね、やっぱりね、本当看護師さんだったりとか、本当にね、近く、自分が困っている時に近くにいてくれるから心強いですよね。本当にこれからも感謝しています。今日というね、一日を看護師さん、ナースの皆さんに捧げて本当に良かったなと思っています。はい、ということで本日もね、聞いてくださってありがとう。来週のですね、テーマはセント、匂いフェチ、好きな匂いとかいろいろ教えてくださいということで、今日も時間がなくなってしまうので早々とバイバイ、また来週も聞いてね。さようなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM 名取。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。

0: ています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、9時です。
1: 爆

0: はい、僕がですね、宮城県名取市松田出身の後期半沢でございます。
1: 半沢後期でいいだろ
0: う。あ、ありがとうございます。
1: デザイナーみたいな言い方すんだよ。デザイナーじゃない。お、拍手してる。
0: ありがとうございます。
1: どっから来たんだこれ。
0: ね、任天堂の社長から。
1: あ、拍手が届く、
0: はい、ありがとうございます。
1: 下手国と訴訟されますから気をつけてください、ね、
0: ありがとうございます。はい、はい、そして
1: どうも周作です。あれまー来た。
0: あ、ありがとうございます。
1: お、拍手してますね。
0: 拍手どっから。
1: これ蓮舫が常に持ち歩いてるタバスコの中から。
0: いや知らないけど蓮舫持ち歩いてる。
1: 蓮舫のタバスコ知らないですか。
0: いや分かんない。
1: でかいですよ。そんなでかい。もう前回のね、あのドバイのヤギじゃないですけども、今回のあの蓮舫のタバスコで調べてみてください。
0: そう
1: すごいでかいのにですよ。どっから手に出たというか、蓮舫はタバスコです。
0: ね、
1: タバスコ、蓮舫はタバスコ大好きです。
0: へ、
1: 日本に持ち込んだのは蓮舫じゃないかというぐらい。
0: いや猪木だよ。
1: そうなんですよ。だから政治家はみんな好きなんですよタバスコ。
0: 関係ないだろ多分。政治家じゃないよ猪木は。
1: 猪木は政治家じゃない。
0: 最終的に政治家もちょっとやったぐらいで、
1: うん、
0: 関係ないから。
1: あの人政治家じゃなかったっけ。
0: あの人はもう顎ですから。
1: 顎の人なんだ
0: よ。顎の人じゃないプロレスラーいやね、あの任天堂といえばね、
1: はい、
0: あのスーパーマリオブラザーズのね、うん、あのこの間映画がテレビでやってて、
1: ほうほうほう、
0: あのハリウッド版のやつね。ハリウッド版ってややこしいんだけど、これ
1: あのヨッシーがリアルで、
0: リアルなやつね。リアルなやつ。
1: あ、そっち、
0: うん、めっちゃリアルなやつ。
1: 比較的最近の CG のマリオの方じゃなくて。
0: いや、それそれそれそれ。
1: あ、そっち。
0: 今劇場版で多分なんかギャラクシーとかっていうのやってるのかな、続編がね。それの1個前のやつで、
1: あの配管工の。
0: そうそうそう。
1: でもあの昔の方も配管工で、あのリアル
0: な
1: おじさん2人やってた。
0: そうなんだよ。それで、まあだからリアルな方のマリオ、
1: 可愛い方のマリオ、
0: 可愛い方ね。
1: CG アニメの方な。
0: あれ面白かったわ。
1: 実写じゃなくて。
0: やっぱね、すごいわ。やっぱりこの任天堂とのちゃんとこうタッグを組んで、うん、今の映像で、まあなんだろう、あのストーリーもいいし、うん、まあもう盛り上げ方も、もうゲーム感も出てるし、
1: うんうん、
0: まあもうなんかニューヨークで、まあ配管工やっている2人が、
1: ま
0: あ、偶然にもなんか地下の土管に迷い込んでしまって、うん、そしたらそっち そのクッパとかさ、
1: うん、
0: まあ、ピーチ姫とか、
1: うん、
0: まあね、まあ、いる世界でこうちょっと一悶着あるみたいなね。
1: あれは異世界じゃないよね。同じ世界内の出来事なんだっけ、うん、あれは。
0: あれは異世界です、
1: ね、あ、異世界なんだ。
0: だから土管だから。
1: 土管に入った
0: ら異世界。ニューヨーク地下の土管に入っちゃったらそっちのマリオの世界に、
1: まあ、ワープ的なことじゃ一応
0: 行っちゃうみたいな。
1: あ、でもなんかドンキーコング出てくるよな。
0: ドンキーコングも出てくるね。あと、まあなんだろう、マリオカートみたいなシーンもあったりとか。
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: まああとマリオの要素もいろいろあんのよね。
1: 横スクロールなんだよな一瞬な、最初オープニングとかもな、
0: う
1: ん、
0: そう、もう音もいいし、もう抜群ですね。
1: 壁すり抜けとかもある。
0: 壁すり抜けはないな。
1: 1の2 あの土管の上の青いところこう何回かジャンプして
0: ないけど、出てきてないキャラクターもいっぱいあるから、それが続編に多分いろいろ出てくる。まあヨッシーがまさにそれだと思う。
1: あ、ヨッシー出てないんだ。
0: ヨッシーは玉押し出てないみたいな。まあちょっと見切れてる感じは出てんだけど、
1: へー、
0: その多分今劇場版のは多分ヨッシーが結構大活躍する。
1: あれオープニングに出てくるペンギン軍団みたいな。
0: ああ、それも出てくるね。
1: あれ原因も出てくるんだっけ、ペンギン軍団、ペンギン王国みたいな。
0: もう分かんねえけど、なんかまあそんなマリオ俺詳しくねえから分かんねえけど、うん、
1: カメック最初出てくるんだな。
0: なんかいろいろ出てくるんだけど、
1: うん、
0: まあ、それに比べだよ、
1: うん、
0: この間夜中やってたんだよ、
1: うん、
0: あのスーパーマリオの、あの我々が小学生とか中学生ぐらいの時に、
1: あの実写バージョン
0: やってた実写バージョンの
1: おじさん2人が、
0: あ、これどんなんだっけと思って、うん、まあ俺開始30分ぐらいしか見てないんだけど、
1: うん、
0: まあもうクソだな。
1: クソですよ。
0: もうやばい。もうけどある意味ちょっと最後までこれ見なきゃいけないなっていう、
1: うん、
0: すごいな。なんか
1: 結構きつい
0: 声優もう、まずマリオがさ、うん、めっちゃハゲてんだよ。
1: いや、おっさんだよ。
0: もうめっちゃハゲてんだよ、うん、でルイージ全然違うのよ顔。
1: 若いお兄さんだよ。
0: 全然違うのよ、
1: うん、
0: で
1: 多分兄弟、
0: マリオの声がね、
1: うん、
0: もうあの声なんだよな。
1: 吹き替えが、
0: あの吹き替えがね、
1: 誰だった、
0: あっぱれさんま大先生の時の、
1: わしゃがえるの声。
0: わしゃがえるの知らねえけど、
1: あの横向きのから
0: 変えるの、 その人の声だわ。
1: ね、 あれだな、バカボンのパパの声だ。
0: あ、そうかも。
1: 平成天才バカボンの、バカボンのパパなの
0: だ。めっちゃおじさんの声なのよ。
1: あ、なんだね、ビッグサンダーマウンテンの時の声だ。乗る時の、お待たせしました、
0: そうかもしれない、
1: なんとかのマイントレインの出発ですって言ってるあの声が、あっぱれさんま大先生のわしゃがえるの声だ。
0: ほんでなんかね、あの冒頭は一緒なんだよ、なんかやっぱり。
1: あ、やっぱり配管工が、
0: 配管工でなんやかんや言って、うん、そっちの世界に迷い込んでしまうみたいな感じなんだけど、うん、なんかあれでクッパワールドみたいな感じでさ、
1: うん、
0: クッパもなんか普通のさ、
1: おっさん
0: なんかもう単発のさ

0: なんかロックアーティストみたいな、
1: そうそう、
0: なんかデコボコした髪の毛のやつさ、
1: 世紀末のメンバーみたいな感じ
0: で、なんかね、もうその世界観もね、なんだろう、ものすごくね荒廃した世界なんで、そっちが。
1: そうだね、もうちょっと世紀末なんで、
0: よくわけわかんない。
1: で王様キノコになっちゃって、気持ち悪いキノコ、
0: よくわかんないけど、
1: ドゥルドゥルつって、
0: あれをさ、見に行った子供は相当落胆しただろうな。
1: そうだよ、唯一マリオっぽいのはあのボム兵が出てくるところぐらい。
0: いや、わかんねえけど、
1: エンディングでボム兵
0: が30分しか見てねえから。
1: いや、ちゃんと見てくれよ。
0: あれはあれがあるから、
1: ちょっとよしでっかな、
0: ちょっと俺もその何かハリウッドのマリオどうなのかなって最初思ってさ、その最近の方ね。いや、もう全然違う。全然違う。マジで子供が見て楽しい映画になってるから。
1: 昔の人、ホラー映画だもんな。
0: あれはちょっと、なんなの？
1: だって、ルイージが、ピーチ姫に、しかもデイジーだっけ、あれ。同じ違うんだよ。ピーチじゃないの、確か。
0: そんな名前だったわ。
1: 姫に恋をしているみたいな。
0: 全然顔違うし。兄
1: ちゃんのマリオが、そうそう。頑張れよ、みたいな。
0: ルイージがまず全然顔違うし。同じ顔じゃねえし。
1: ヒゲ生えてるんだっけ、
0: お兄ちゃん。全然違うんだよ。
1: そうなんだ。
0: オーバーオール着てねえし。
1: 着てねえんだよ。最後にちょっとオーバーオール着て、
0: あれ何なんだろ
1: う、クッパと戦う
0: と
1: き、
0: ちょっとあれけど名作かもしれないよ。名作の香りもしてたわ、ちょっと。
1: いや、そうだよ、
0: 金すげえかかってるって。も
1: う、いや、そうよ、
0: あれは
1: 途中出てくるヨッシー、あれは足つながれててさ、囚われてんだよ、ただの恐竜が。
0: あれちょっと見なきゃいけないな。
1: ジュラシックパークみたいな普通の恐竜出てくるんだよ、ちっちゃい。それがさ、わーおとなっててさ、これがヨッシーよみたいな。
0: 全然違かった。もうちょうど見たばっかだったから、
1: うん、
0: あっちの前のマリオね、はいはい、前のマリオってややこしいけど、うん、
1: そうそう、新しい
0: ハリウッドの方のね、うん、まあ、両方ハリウッドなんだよ、うん、ややこしいんだよ。
1: 実写か CG かって言った方がいい。
0: まあ、CG、 まあ、CG か、
1: オール CG じゃん、あれ一応。まあ、ただあれはあれでびっくりしたね。マリオの家族出てくるじゃん、おいマリオたちみたいな、さすが我が子たちだみたいな。
0: あ、 CG の方
1: ね。ハゲてるおっさん出てくるじゃん、マリオお父さんいたんだ、ね、
0: ふわふわ感がすごいから。
1: 逆で俺この間その CG の方のマリオは、うん、あのアマプラで見れるとなったからさ、
0: うん、
1: 冒頭の10分だけ見て、あとバーッと飛ばして、うん、あの一回ドンキーコング、あ、ドンキーコング出てんだ、へーってなって、エンディングバーッといって、うん、なんかクッパやつけて終わってた。
0: クッパね。
1: そこの途中もう超点結の点だけ取った感じ、本当にパパパッと見て終わったけど。でも大体それももう履修したことになるから。
0: あれはもう続編も多分ね
1: 出るから、やっぱり
0: もう出てるよ。
1: タヌキには
0: 劇場版でもやってんだよ。
1: スター取ったよな、確か最後な。
0: 最後スター取って、
1: スター取ってててててれててれになって、うん、クッパぶん殴って終わんだよな、確かな。
0: 最後なんかそんな感じだったな、このまま覚えてねえけど。
1: で街のみんながうわーなって終わってたよな。
0: で最後あの陽光炉にサムズアップして、いやい
1: やならねえんだよ、
0: 落ちていく。
1: マリオはサムズアップするかもしれない。
0: で道路のシーンで終わるっていう。
1: いいんだよ、あの謎の暗い道路を中央線の真ん中走ってるみたいな、やめろ。あれ
0: そこでサラコナーのナレーションで終わるっていう。
1: サラコナーって言っちゃってんじゃないか。
0: それ大体終わりだから。
1: ターミネーター2
0: エンディングは大体もう陽光炉に落ちてサムズアップ、あと道路のシーンでナレーション。
1: どんだけ90年代に映画見てない
0: の。それで終わりだから。あれはベストの終わりなんだから。
1: な、終わりじゃねえよ。
0: そう、本当はそういう終わりじゃなかったらしいけどね。
1: また違う
0: の。本当はあのなんだろう、未来がそういう未来にならなかったっていう幸せなシーンを公園でなんか遊ぶし、あのサラコナーとジョンコナーみたいなシーンだったらしいけど、
1: 本当は確かあれだよね、うん、工業用のアルコール飲みすぎちゃったからちょっと体が変になっちゃって、うん、
0: 知らねえよ、
1: 大丈夫かって
0: 言って、じゃない
1: シャボン玉のシーンで終わらなかったっていうね。最後結構怖く終わるっていう、うん、
0: だからまあサムズアップして終わったよ、マリオもね。
1: 終わってないんだよ、マリオは。まあ、最後終わりそうだけど、マリオならサムズアップして、イエーイっつって。
0: うん、終わんねえだろ。
1: え、
0: 怖いだろ、
1: 陽光炉には落ちないけど。
0: 陽光炉って何なの？
1: それ絶対死ぬ時のマリオだよ。
0: 何なの、陽光炉って。
1: そういうステージですから、それはもう、キー線溶かすためには。
0: まあね、ありましたけども。
1: いやー、だから、マリオね、続編出るんでしょうね。
0: もう、だからやってるよ。
1: え、出てんの？
0: 映画でやってるよ。
1: 映画でやってんの？
0: やってんだよ。
1: あ、もう出た。
0: だからテレビでやってたんだよ。
1: あ、そう。
0: そういうことよ。
1: で実際何が出てくるかまだ分かんない
0: よ。ヨッシーで。
1: あ、そう、もう確定の。
0: ヨッシーがもう出る、もう確定。予告もやってたし。
1: うわー、なんだよ、楽しみなくなったな。
0: で、いろんなキャラクター出てくるんだから、本当に。
1: え、KK とか。
0: 知らねえけど。
1: KK 出る？
0: KK ってなんだよ。
1: スーパーマリオワールドに出てくる、あの左右に動いた後足をバタンってやると下に雷が落ちて。
0: 出てくるかもよ、マジ。
1: 地面がもやもや。
0: 分かんない。マジで出てくるかも。その、だってああいうキラーとか出てたからね。
1: キラーな、
0: あ、
1: じゃああれ、
0: あとあの
1: 2あれ、キラーが
0: 今度フラワー
1: カラスに、
0: 何が
1: カラスになってたんだろうね、キラーが。
0: いや、わかんないけど。
1: でのこの子はあのなんかパンプキンみたいになって、う 出てこない。
0: いや、わかんない。何それ。
1: え、うん、スーパーマリオワールドを一周クリアすると、うん、あの、うん、急にキラーがカラスになるから。
0: あ、カラスね、うん、一周クリアするね。
1: そうだ、
0: 出てくるかもしれない。あ、そうそうそう、うん。

0: あ、じゃあギャラクシーなの、どっちかって言
1: ったら。そうそうそうそうそうそうそう、
0: へえ、
1: そうですよ、
0: ちゃんと小出しにしてるんだ。
1: だこれはすごいよ、もうクオリティは高いですね。これだからどこだったっけな、これなんか配給会社ちょっと忘れたけど、
0: 東映、
1: いや東映じゃないだろ、めちゃめちゃ日本じゃないか、うん、どこだったっけな、ユニバーサルとか、
0: うん、
1: ワーナ
0: ー、まあでもな、もうゲーム自体がすでに CG で綺麗だからさ、
2: ユニバーサル、
0: ユニバーサ
1: ルか、うん、いやー、やっぱすごいよな、
0: もう出てんだ、
1: 日本のやっぱ宝はゲームだな。ドラゴンクエストもこんな感じでやってくんねえかな。
0: なんかあのドラゴンクエスト5の映画も失敗だったもんな。
1: いや申し訳ないけど大失敗ですね。
0: あれ見た？
1: 途中見てなんかもういいやってなっちゃった。
0: あ、そう。あれ落ちじゃ知らん？
1: 何が？いやもうどうでもいいわ。
0: ドラゴンクエスト5のあの
1: 最後と陽光炉に落ちてサムズアップ。
0: 死ならねえよ、なんで？死んじゃねえかよ。死んじゃってんじゃねえかよ。
1: それじゃないの？
0: 違う。
1: 何？
0: うん、俺も見てないけど、うん、ネットで調べちゃったの最後、う
1: ん。見てないんかい。
0: 最後、うん、主人公勇者とか、勇者じゃないけどさ、うん、子供が勇者やな確か、
1: なんかあれけど二重構造なんだよ、
0: そうそう、結局最後そんないつまでゲームやってんのって言って、
1: ゲームだったみたいな、
0: そう急にゲームの、うん、あんたゲームの世界で何やってんのって、うん、現実を見なさいって言って怒られて終わるっていう、う
1: ん、そんなんだか、俺がやりてえわ、ドラクエ3で、もうドラクエ3を映画化しよう、アメリカ、
0: ドラクエ3、
1: 俺が脚本書くわ、
0: システムが楽しいだけだから、うん、ストーリーは別にあれ
1: だ、いやストーリーもいいんだよ、何を言ってんだよって感じだよ。あの映像、あのマリオの映像の感じをドラゴンクエストに持ってこいよって話だよ。
0: だったらアクトレーザーの方がいいわ。
1: いや、アクトレーザーいいわ。ニンテンドーかもしんねえけど。
0: アクトレーザー。いや、あれエニックスだから。
1: いや、あれスクエアエニックスだっけ？
0: まあ当時エニックス時代。
1: エニックス？
0: そうだよ。だから音楽いいし。
1: いや、ドラクエだよ。
0: 小城雄三さんがさ、いい曲書いてんだよ。
1: あ、そう。
0: そうだよ。敵も怖いしちゃんと。サンカーメンの頭だけ落ちてるやつ怖いんだから。
1: いや、知らねえけど俺やってねえから。
0: 出ないんかい、アクトレーザー、松本人志さんも大絶賛したアクトレーザー、そうだよ、
1: ドラクエやってくんねえかな、
0: ドラクエね、
1: ドラクエ、まあ5でもいいけどね、5でもいいけど、
0: ちゃんとした5の方な、
1: まあだからけどめっちゃ作れるじゃん、3でも映画作れるし、うん、でそのまんままた1でも作れるし、2でも作れるし、まあ
0: バイオハザードだって映画にしたしな、
1: いやそうなんだよ、うん、
0: まあでもだいぶちょっとゲームとはまた違うんだけどな、
1: でもゲームはやっぱね宝だから、ゲームと漫画しかないんだから、うん、日本は
0: ドワドワとかもな、映画化してほしいよな、
1: ゲームと漫画とあとワッキー貝山しか日本の宝はないんだから、
0: いや宝じゃねえあれ別に、う
1: ん、その3つしかないんだ、
0: 一般人なんだよあれ、
1: 世界に誇れるものは
0: ガチャガチャのおっさん、
1: うん、そう
0: 誇れるか、
1: そうだよ、
0: まあ、ガチャガチャという文化はもしかしたら誇
1: れるかもしれないけど、メンタルの強さも、そう
0: 痛いだけだよね、
1: だからも
0: う世界メンタルが強いと痛いは変わらねえんだから、
1: 世界に誇れるから、そこのどこの世界行っても多分ワキワキワキって言うと思う
0: んだ、だとしたら日本の恥だよ代表にしちゃダメなんだよあんな人、
1: だから日本の本当宝はやっぱりもう、うん、まあ車、
0: うん、
1: まあゲーム、うん、
0: 漫画
1: これしかないんじゃないかな、うん、
0: そうか、
1: あと多分世界に誇れるのないよ、企業にも全部このエンタメも含めて、まあわかんない、アイドルとかもあんのかもしんないけど、まあ、
0: かわいい文化みたいな、な、
1: うん、今のところこの3つを多分超えるのないんじゃない
0: か、アイドルってなってこの韓国が許さないから、うちだってみたいな、韓流アイドル、
1: 漫画ゲーム車、まあ、まあことトヨタ、うん、これやっぱすごいよな、
0: いやあとナトラジでしょ、
1: ナトラジ、
0: ナトラジはもう、それはもう世界に聞いてもらいたいのはナトラジ、
1: トヨタの次ぐらいに
0: 多分来るかもしれない、文化としてはね、
1: うん、
0: ギャラ上がんねえかな、
1: いや何の話だ何の話だ、
0: 褒めだからギャラ上がんねえから、
1: 何の話だ
0: 今月ギャラ少なかったからな、吉本、
1: だから漫画ね、うん、漫画もやっぱいろいろあるからな、
0: だから漫画の映画化とかも、うん、
1: 確かにね、か
0: 失敗してしまう理由は、
1: あ、ワンピースもネットフリックスやっても今ね実写でね、
0: もう1ミリも見る気を、
1: 俺もこれてか、そもそもワンピースまだ1回も見てないから、
0: うん、
1: ちょっと俺のあのジジイになってからの楽しみに撮ってるからね、
0: あと一個厄介なのは今のご時世、今度ポリコレも入ってきちゃってるんで、原作通りにしようとすると、うん、
1: ポリコレ
0: だから必ず黒人さん出さなきゃいけないとかさ、
1: う
0: ん、あの海外ドラマも必ず、人種全部出すのと、
1: そういうこと、
0: あとは、同性愛とか、うん、その多様性のある、だ必ずしもゴールが男女の恋愛だけじゃないみたいな作りをしなきゃいけない、だウォーキングデッドだって絶対にレズビアンのことゲイのことが絶対出してたし、
1: なるほど、ね、
0: で必ず黒人さんも出すしアジア人も出すしっていう、うん、なんかそれ、まあ、法律ではないけども、もう暗黙のルールになっちゃってるから、それが入った

0: ほらそれこそなんか、うん、アリエルじゃねえやなんかねプリンセスも必ず黒人さんにしなきゃいけないみたいになって、うん、いわゆる原作と違うじゃんっていうそのズレとかも起きてきて、まあ、
1: それはそれこれはこれなんじゃない。
0: でもマリオもそのうち絶対に黒人さん出さなきゃいけないになってくるよ、うん、
1: いやそれはそれこれはこれだよ、うん、
0: ポリコレ、
1: うん、ポリコレ知らねえけ
0: どポリはこれ、
1: うん、そうだからまあ楽しみではあるよな今後いろいろな、うん、もう映画とかはちょっと確かに楽しみ。ドラマとかも、うん、
0: 新しいもの
1: 新しいもの、
0: うん、複雑化してってますからね。
1: もうだから
0: 完全なのがいいな。
1: どんどんそのなんだろう、もう今まで簡単に作れそうだったものが、うん、もう本当に作れちゃうから、
0: まあこんなのあったらいいのになっていう。だってチャット GPT じゃねえや、あの AI で作れますから今。
1: だからもう
0: 映像も
1: 楽しみですよ、
0: うんうん、AI 映画そろそろできてもいいですよね。ちゃんともちろんある程度修正は必要だけどさ、
1: うん、
0: だって昔って CG 作るのにね、このなワンシーンで何百万円とかってあったけど、今そんなのもチャット GPT とかにあれさ、うん、生成してって言ったら作ってくれるじゃないですか。
1: まあけど本当の多分 CG とか作ってる人からしたら、うん、いやーさやさやってなってんじゃない。本当にあのゴジラ、あの今マイナスゼロだっけ、ああやってる人とかからすると、
0: まあ、俺らが大学生漫才見てるようなもんか。
1: あ、わかん、多分そんぐらいだと思うよ。
0: だって確かに面白いけど、
1: 根本的なところ細部はやっぱ違うんじゃないってなって、ちょっと楽しみだけどね、ゴジラマイナスゼロね、
0: うん、
1: なんか予告ちょこっとしか出てなかったけど、
0: 先っちょだけ、
1: 本当に先っちょだけ、
0: もうゴジラ の, びれの
1: ゴジラのもう牙しか出てなかったけどね。
0: 牙映ったらだいぶ映ってるんじゃない。
1: 牙しか映ってなかったけど、
0: 尻尾の先っちょじゃない、
1: 尻尾の先っちょ。なんか今度舞台がどこだったのかな、あれちょっと分かんないけど
0: 舞台、
1: うん、あれ
0: どこ
1: どこだったの、長町、長町、
0: 長町
1: え後ろに KHB が映ってたように見ましたけど、
0: マジで、うん、また壊されるの KHB。
1: またってなんだよ、
0: 地震でも大変なことになったのに KHB 新社屋。
1: KHB
0: 今度ゴジラに踏まれんの
1: KHB、
0: 本
1: 当に IKEA とかも映ってたような気がする。
0: いやじゃあそうだよ、大衆
1: のあたりから マクドナルドのポールも回ってたよ。
0: マック何ポール踏んでいてってなんだゴジラが。
1: どうだった長町じゃないか、
0: 長町はちょっと壊しがいがないだろう、
1: うん、
0: やっぱ大観音行かないと、中山あたり
1: 大観音、
0: 最後中山の大観音がビーム打って
1: マイナスゼロもね、ちょっと楽しみですけど。
0: なるほどね。曲いっとこうよ。
1: 曲
0: いっとこう。もう
1: 何だ曲って、
0: もう忘れないうちに曲入れとこう。
1: 忘れないやつなんで。
0: いいねいいね、はい、処理しと
1: こう。俺のジャスラックのある
0: ジャスラック言わない。
1: 半沢浩樹でいいねいいね。

0: で。
1: 急に切られたじゃん。
0: いいねいいねね。
1: 別の日に撮り直しましたみたいな感じじ
0: ゃん。いいねいいね、聞いていただきましたけど。はい、あとね、名取トレイルセンター草刈り大作戦、これもあるそうなので、5月24日、9時から12時30分までやってるということで、うん、みんなで草刈りをして、何か景品と交換できるみたいなね、大イベント、大作戦がありますから。
1: 大作戦ですからね。
0: 詳しくは名取市のね、ホームページで、名取トレイルセンター草刈り大作戦、検索してみてください。
1: なるほど。
0: ね、
1: お金かからないけどね。
0: お金はかかりません。
1: 鬼ごっこもできるし、水遊びもできて、テント体験、ピクニックもできる。
0: いいですね。レジャーシート、ね。
1: なるほど、
0: 紫色のレジャーシートをね、持ってきてください。
1: 何色でもいいんだけど、珍しいんだよ、紫色の。
0: あの虹色のやつでもいいですよ。昔なんか映って
1: ありましたね、あの虹色のなんかペラペラの、ね、
0: どこで手に入れるんでしょう、
1: ね、ボロボロになると縦に裂けていくんだよ、あれなんか、変な繊維質の、なんだっしょな、あのビニールのね、
0: どこで買ってたんでしょうね、あれ、今みたいにアマゾンとかドン・キホーテない時代って、いや多分
1: セブンイレブンとかですよ、
0: いや売ってないよ、セブンイレブンに売ってないよ、
1: 売ってない、
0: 俺らが子供の頃は多分どこぞのホームセンターだと思うよ、多分、
2: うちにもあったけどね、ホームセンター
0: 多分だと思うな。
1: ホームセンターってでも今みたいに有名なホームセンターないか。
0: あれだ、大神。まだあった。大神昔からありました。俺が子供の頃あった宮城には大神があった。
1: へえ。
0: 大神じゃねえかな、宮城の人は。みんなレジャーシート買ったの。
1: あ、そう。
0: 多分ハーツ丸原とか。ああ。
1: あ、そんな。
0: コメリ。
1: コメリ？
0: コメリか。
1: うん。あるんだ。じゃ皆さん、あの虹色のを持ってきていただいて、
0: 虹色のやつ、
1: 赤強めのやつな、
0: 赤強めだった、ね、強めだったっけな、
1: 鬼ごっこできます、テント体験、ピクニック、あ、ピクニックさんと一緒に
0: ピクニック、ネタができるのピクニックさんじゃない、
1: あの歌の終わり方どうだっけっていうのを繰り返す、
0: いやわかんない、これ
1: ピクニックさんの
0: 知らないけどネタ、ピクニックさんじゃないからね、
1: 違うんですね、
0: うん、本当さ、そのネットで物を買う時ってさ、
1: はいはい、
0: 俺一回でホームセンター行くのよ、
1: うん、
0: この間ね、自転車の空気入れをね、
1: はいはい、
0: ちょっと買おうかなと思って、
1: うん、
0: で一回ホームセンターで値段を見てみて、うん、ああこんぐらいなんだ、
1: 何に空気入れようとしてんだよ、
0: あの俺自体に、俺自体にちょっと
1: あれ
0: トゥーン、へそに一回刺して、そのまま
1: カートゥーン、
0: 自分でスッスッスッ、
1: うわっバックスバニーの世界じゃん、
0: スッスッスッってやるために、
1: ディズニーキャラじゃん、
0: そう
1: 一回ぺちゃんこになって、
0: そう、
1: ロジャーラビット、
0: 真似しちゃダメですよこれ、
1: ね、ロジャーラビットじゃないか、それ
0: 俺しかできないから、
1: 誰もできないんだ
0: よ、でまあ買おうと思って、うん、自転車に空気入れるためにね、
1: うん、
0: そしたらやっぱりね、
1: 自転車か、
0: やっぱりねホームセンターの方が高いんだよね、
1: あ、そうよ、ドンキホーテとかの方が安かったり、
0: まあ、あのね値段、まあなんだろう、メーカーにもよるんだけど、
1: もちろんね、
0: うん、もちろん一概には言えないけど、うん、俺が言うことは正解じゃないですけど、うん、うん、あのネットで買う方が安い場合もあるね、
1: うん、
0: ああ、
1: あるあるある、
0: ああって思ったら、ダイソーで700円ぐらいで、あの空気入れ売ってる
1: って、売ってる売ってる売ってる、
0: あれのクオリティがどこまでなのか分かんないけど、
1: でも空気入れはさ、
0: あれくらいでも十分な気もしたなってもちょっと思ったな、
1: 入りゃいいし、入らなかったら多分売ってないから、本当にヤバい商品だったらダイソーでは売ってないから、
0: ね、あれもあるんだと思って、
1: うん、
0: すごいなと思って、なんやかんや言って一回ダイソーで一回 見るのありだな、
1: うん、うん、いやそう、ダイソーとかなんだっけ、100円ショップ系多いじゃない、ああいう、うん、あれで一回見るのはあるよ、特に
0: ありです、
1: まあそういうこと、画鋲必要だなとかさ、ああいうのなんか絶対100円って分かってるわけじゃん、
0: あ
1: だけどもう急いでるときはコンビニとかさ、マジックとかもそうじゃん、
0: あるな、
1: コンビニでマジック買うと普通に240円とかするからな、
0: あと工具ね、
1: 工具
0: は、
1: うん、ドライバーとか
0: モンキーレンチね、
1: うん、
0: あのモンキーレンチなんかは、うん、まあ結構ちっちゃいんだけど、
1: うん、
0: どんぐらいかな、あれ15ミリぐらいまでいけんのかな、うん、100均のやつ、
1: はいはい、
0: けどまあそれでもね、まあまあ使えんのよ、
1: うん、
0: 自転車とかの多少の整備とかの場合は、けど本当に高いのも見たのよ俺、ホームセンターで、
1: はいはいはいはい、
0: もうめっちゃどんぐらいするんだろう工具って値段と思ったら、
1: うん、
0: 高いな、
1: いやそうよ、
0: もうレンチとかも本当
1: ガチのやつだと、
0: ガチのやつは本当30ミリとか40ミリとかもっといくやつだともう何万とかいくから、
1: うん、そうなんよ、
0: レンチで、
1: レンチ
0: で、
1: うん、あとあれもそう、
0: バールのようなものもな、
1: いやそうだよ、だよ立川志の輔みたいに言うね、
0: バールのようなものも高いからな、
1: 立川志の輔のその何創作いいんだよ。

0: 当に。
1: あの、私なんかね、あの飲食店やってますけど、うん、あのまさに料理道具も、うん、あのプロ仕様のお店で買うと、うん、たかだかクッキーの型抜きも100均なら100円ですよ。でもちゃんとあの業務スーパーとか、うん、まあ、業務はねえか、佐藤商会とかで、うん、そういう、なんていうの、料理工具、うん、道具売り場行くとめっちゃ高いから。
0: 高いよ。
1: 生クリーム絞る袋とかもめっちゃ高いから。
0: 関孫六の包丁売ってなかった？
1: 孫六はまあいい包丁だから関孫六俺使ってる。
0: 知ってる？
1: 知ってるよ。
0: 関孫六知ってる？
1: まあ、俺んち中作カレーの野菜何で切ってると思ってんだお前。
0: 関孫六？
1: 孫六だよ、当たり前だろ。
0: 孫六さんどんな顔してんだろ。
1: そうだよ、
0: ちょっとどんな顔してるか調べてみて。
1: くしゃくしゃに笑ってる多分。
0: 関孫六さんの俺の予想ね、俺の予想は白髪で、
1: 白髪で、
0: 俺後ろ結んでると思う。
1: あ、そっちまで行っちゃう。
0: 俺結んでると思う。
1: 書道家風
0: で、ヒゲ生えてて。
1: あ、そっちまで行ってる。関孫
0: で、こむで、やっぱりちょっと予想ね、うん、一応多分
1: どん小西系、
0: うん、いや、ヒゲで眼鏡で、
1: 眼鏡
0: で白髪でポニーテールで、うん、でまあサムエ、
1: サムエ、
0: まあ、サムエ来てる。
1: だから書道家じゃん、ほぼ。
0: そうだよ、
1: そっち系だ
0: 俺は。
1: いや、俺関孫さんは意外と、うん、うん、まあ、白髪はもちろんおじいちゃんだと思うんだけども、うん、もうちょっとこう少し細めで、
0: うん、
1: 細めでこう短髪で、
0: 短髪、
1: そう、あの寿司屋の対照的な短髪の
0: そ,
1: そうそう白髪で、そう、俺孫六だよっていうタイプの。
0: あ、俺勝新さんみたいなパターンもあるな。
1: そっちでしょ。
0: あ、
1: じゃあ俺はもうなんかどっちかって言ったら短髪にした、めっちゃ短髪にした町明さんみたいな。
0: あ、
1: ちょっとこうひょろっと系、
0: そっち
1: 関孫六さん、
0: そっちか。
1: ああ、関孫
0: 六、え、マジで顔出ししてないの？関孫六
1: 人物
0: 顔包丁みたいになってたりして
1: アンパンマンのキャラじゃないかよ関孫六はもう刀みたいな、ドラクエのサーベルマンみたいな。
0: 嘘だ、調べたことなかったけど。これは その何、社名みたいなことなの？もう
2: 特定を指すもので代々受け継がれてきた当初の、
0: うん、
2: 名跡ですと。
0: え、じゃあ何代目関孫六みたいな感じでもいないってこと？
1: 下手したら人じゃない可能性もあるの。
0: マジで？
1: 関孫六が
2: 室町時代の人物でしょ。
1: 関孫六さん、
0: うわ、じゃあ
1: 名刀正宗みたいなもんだよ。
0: あ、もうそれ包丁の名前もほとんど、
1: うん、そう、名刀正宗の正宗さん誰だろうって言ったと一緒だよ。
0: なんだよ、うん、恥かいちゃったじゃない。
1: そうだよ、
0: 恥かいちゃったじゃねえか。
1: フシポニーテールで
2: 編集します
0: か。
1: 勝手に
0: もう包丁の名前なんだもん。
1: そうでしたよ。
0: なんだよ、
1: バカでした我々、
0: はい、そういうことですね。
1: なるほど、勉強になりましたね、はいはい、
0: そろそろお時間で
1: ございます、はい、
0: この番組は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りしました。お相手は半沢浩樹と
1: 周作でした。あれば、ま

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け。イベントやプレゼントも飛び出す30分。閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき。
2: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時。お楽しみに。
4: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、 Now on air。
5: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
6: 富澤です。
5: はい、始まりました、サンドウィッチマン。ラジオやらせろでございます。
6: やらせろ。
5: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp

0: jp、 メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。よろしくどうぞ。
1: お願いします。
0: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
1: あ、過ぎたんです
0: ね。もう日常に戻ってきたと思うんですけど、はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日、
1: うん、
0: あのラジオ終わりですね、土曜日の、ラジオショー生放送終わって、
1: うん、
0: で次の日休みという、
1: うん、
0: だからもうそんな家にいてもしゃあないですから。
1: 別に家にいたっていい
0: ですかね。いや、家にいてもいいんですけど、やることないんで、まあ、ラジオ終わりで僕は那須に
1: 行きまして、
0: はい、栃木で泊まって、うん、温泉行ってね、
1: うん、
0: で泊まって、でこれまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして。
1: 気づいたらいる。
0: 気づいたら会津にいましてね、
1: うん、
0: 富田のお土産物、
1: はい、
0: ね、会津、気づいたら会津にいるっていうね、この
1: 出た
0: 会津のお蕎麦ですね。
1: 冷やしラーメンじゃ
0: ない。会津のお蕎麦と会津番下の冷やしラーメン、そう、石山食堂行ってきました。久々にね、あの店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。あのバナナサンドで行きましたけどね。
1: ね、これからの時期、
0: 会津番下の石山食堂、
1: すごいですね。これ一人で行ったんですか。
0: 一人で行くか。家族でね。いや、だから冷たいラーメン娘が食べたいっていうから、よし行くぞっつって、
1: お
0: で行って、
1: うん、
0: でラーメン食って、あと大内宿、
1: ああ、何古い町なの、
0: うん、会津若松、会津下郷町かな、
1: これもね、帰れマンデーなんか、
0: そうそうそう、いや、したらその大内宿までのあのちょっと山道あるんだけど、3キロぐらいの大渋滞で、
1: いや多分そうでしょうね、ゴールデンウィーク、いや
0: 多少は覚悟してたの、うん、でも駐車場も広いし、うん、どうだろうなーと思って行ったら3時間
1: え
0: 駐車場行列、駐車場渋滞3時間、
1: 3時間
0: いや参ったね。しかも山道だからさ、
1: どうしようもないよね、
0: もうちょっと U ターンするにもできないぐらい、
1: そんななるんだ、うん、まあでもあそこ行ったらしばらくいるからね、
0: そう、なんかご飯食べたりさ、散策したりね、
1: 車は出ないよね、
0: いや久々に3時間渋滞
1: しんどいですね、
0: 車で
1: なかなかですね、これは。
0: でまたトイレとかもさ、ないじゃん、山だし、うん、
1: ないね、
0: ちょっともうなんかみんな後ろからもう歩いてくるわけ、車道をね、うん、端っこ、うん、でみんなど、なんで歩いていくんだろう、うん、トイレかと思って、女性が多いなと、
1: ああ、もう
0: ない、
1: 自分だけ降りて先に、
0: そうそうそうそう、
1: おうち塾まで、
0: うん、
1: トイレしに、
0: そんな見てたらうちのかみさんもトイレ来て
1: 行ってくるわっつって
0: 、で大内宿まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でも1時間ぐらい渋滞してんだけど、あ、ダメだ、ちょっと私行ってくるわ、
1: 2キロじゃあトイレしに行くわけだ、
0: はい、山道をね、
1: いいえ、
0: 坂ずっと登ってトイレ行って、
1: これは、ああそう、
0: でかみさんが行って、ちょっと行ってくわっつって、
1: うん、
0: で2キロ
1: じゃあ俺も行くわ
0: っつって、その車どうすんのでトイレ行って、うん、大内宿すべて散策して、で、あの、ちょっと高台、我らオープニング撮ったとこ、あそこも、あそこから大内宿を見たり、うん、で、大内宿2往復ぐらいして、うん、電話来たわけ、
1: うん。
0: もう見たんだけど。その時点で、僕の車はあと1キロ渋滞。
1: もうちょっとだ。
0: え、まだ車なのとかつって。
1: ああ、そうか。まあ3時間あれば見れるは見れるもんね。
0: そうそうそうそう。まあ、いったね。
1: もうどうしようもないよね。
0: どうしようもない。でもやっぱ良かったけどね、ついて。
1: まあ、なんかね。
0: 駐車場入れて。
1: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど。
0: まあでもなんか繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
1: もうでもあとはそのね、覚悟してそのトイレ問題。
0: そうそうそう。
1: これはきついよね。
0: ね。
1: ど、なんか、あんのかな、グッズは。もうどうしようもない。
0: トイレ、なんか、
1: 女性は。
0: あのね、女性はというか、
1: うん、
0: 大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、大内宿は。
1: うん、
0: なんか1キロ置きぐらいに、工事現場用のトイレ。
1: うん、あ、あるんだ。
0: な、あるんだけど、うん、やっぱ

0: 男女兼用の、うん、でみんな渋滞で見えるわけ、トイレ、
1: うん、
0: でそこ並んでるわけ。
1: あ、トイレも並んでる。
0: トイレも並んでる。でなんか汚いし、うん、あんまり行きたくないっつって、
1: うーん、
0: でうちの神様はもう一番上まで行ってその普通のね綺麗なトイレ行ったみたいですけど、
1: うーん、
0: いやーでもね楽しかったよ。
1: いや
0: でそっから会津ですから
1: 3時間、ね、
0: 3そうそうそう、
1: 渋滞した後に、
0: うん、
1: なかなかですねこれ。
0: で昨日10時半ぐらいかな帰ってきたの
1: 夜
0: でも帰りも、うん、東北自動車と渋滞ね、
1: うん
0: うん、あれみんなやってんだなお父さんたち。
1: だからそれがあるから、
0: うん、
1: ちょっとなんかどっか行こうかみたいな話にもなるけど、
0: うん、
1: いやちょっと渋滞してるっしょみたいな。
0: いやなかなか、
1: まあ買い物行ったりするぐらい、
0: うん
1: でね、
0: ね、
1: ちょっと嫌だな。
0: みんなお父さんやってダメだなと思ってさ。
1: なんかね、昔はなんかそういうなんかよく渋滞みたいな、
0: そうそうそうそう、
1: あったなっていうね、子供の頃の記憶ありますけど、
0: そんな感じでしたね。まあ一日の休みね。
1: どうしてもね、
0: うん、
1: そこになっちゃうと、
0: そうそうそう。まあ行きたいっていうのもあるしな。
1: 僕はあの前に言ってましたけど、
0: うんうん、
1: あれ見ましたよ、プロジェクトヘイルメアリ
0: ー。なんだっけそれ。
1: 宇宙の映画。
0: ああ。
1: 面白かった。
0: あれどういうんだっけ。
1: だ地球を救いに行って、
0: あ、
1: 宇宙人も救いに来てるやつ、
0: はいはいはいはい、
1: 協力する。
0: 協力するやつ。ネットフリックス。
1: いやいや映画館。
0: 映画館。あ、う、あ、ん。うん。
1: 面白かったですね。
0: 家族で行った。
1: 家族でっていうか、まあまあ、バラバラでしたけど。
0: バラバラで？
1: いや、最初に、その、うん、あ、子供が学校だったりしたんで、
0: うん、
1: 次男と嫁さんと行って、
0: うん、
1: よかったよって言って、次の日かなんかにまた、長男と嫁さんが行ったの。
0: あ、奥さん2回見たんだじゃん。
1: じゃないかな。
0: すげえな。
1: うん。
0: 面白かったです。
1: いや、
0: 神様、奥さんも頑張った。
1: 感動して、だって2回、見るって、
0: 2
1: 時間半ぐらいあって。
0: 長
1: っ。多分。
0: え、次男も、はい、分かってた。分かった。
1: 大体分かってんじゃないの。
0: どうせなんか食ってたでしょ。
1: うん、全員で L サイズのボッコーって言いながら見てる。一人一個。
0: 一人一個、
1: はい、
0: いや、幸せだな、うん、ずっと食べながら。
1: ちょっと店員が、ちょっとビビってますよ。
0: 一人、お一人様一個ずつ。
1: そんな、なんかすごいレジ間違ってた。動揺してたの。
0: パニックですね。いいなぁ。
1: だから、アルマゲドンとか、
0: うんうん、
1: あっち系好きな人は、
0: うん、
1: おすすめかな。
0: あ、そう。混んでた？
1: いや、空いてましたよ。
0: あ、空いてた。
1: だからまあまあまあ、休みじゃなかったし。
0: うん、
1: 今、だから、コナン君とか、やってんのかな。だから、同じ時期なので、多分そっちは、
0: あ、そうか。
1: 結構人入ってると思うけど。
0: それちょっと見たいな。
1: よかったです。
0: なるほどね。
1: うん。なんか、元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど。
0: ああ、大体本の方がな。
1: まあ、そら、ね。
0: 長く、
1: うん、
0: 詳細まで。
1: そら、カットされますから、
0: うん。うん。映像にするとね。
1: そうそうそうそう。
0: 俺も誰で見たよ、でっち上げは。
1: まあ、見ましたか。
0: でっち上げ見た。
1: どうでした？
0: 怖かった。
1: 怖いよね。
0: 柴崎コウさんが。ちょっとね。
1: うん。これもね、ちょっと見たら、ぜひね。
0: いやー、そうね。あれも、2時間ぐらいかな。
1: ああ、そんな長くない
0: わ。ネットフリックスにでっち上げ、うん。ちょっとご覧くださいね。
1: ね、
0: はい。
1: こんな中、メールが、はい、マクシムさん。
0: どうも。
1: 伊達ちゃん、トミー、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 誕生日おめでとうと。
0: うん。
1: 4月28日の放送会で映画の話をされていました。
0: はい。
1: まずはアルマゲドン。
0: うん。
1: これは小惑星が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で。
0: うん。
1: 宇宙人と戦うやつではないと思います。これも見ました。
0: そっか、あれは小惑星か。
1: そう、小惑星が、ぶつかる。
0: 地球にぶつかる。
1: から、
0: それ避けないといけないとね。
1: アナホルプロ。がいて、で、爆破する。
0: はいはいはい。
1: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、
0: うん、
1: 確かにトミーが言ってた通り、なんだろうこれって感じでしたね、
0: うん。
1: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたら、ああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
0: ああ
1: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
0: なるほど。
1: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです。
0: うん、
1: 例えばレオン。 グリーンマイル、
0: はい、
1: セブンの

0: うわー、
1: ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまたという。
0: 映画館はいいよねやっぱね。
1: うん、まあいいですけどね。
0: ああ
1: 、なんか割と趣味が似てるというか。
0: そうだな。
1: グリーンマイルってどんな
0: の？グリーンマイルっていうのはジョン・コーヘイっていうのが、うん、すげえ太ってるやつが口をパーッと開けると虫みたいなのがプワーッ。
1: 気持ち悪いな、その映画。
0: それでもグリーンマイルそうだよ。
1: 何の映画なんですか？虫が出てくる
0: 映画。グリーンマイルって何の映画って何
1: だ？虫使いの映
0: 画。刑務所だっけ？あれ、ショーシャンクか。
1: あれ？
0: 俺見たよ。グリーンマイルって、長いやつだよな。
1: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど。後味がちょっと悪い。
0: グリーンマイル、見た？
1: 見てないと。
0: グリーンマイル。
1: レオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
0: そうね。あ、グリーンマイルはショーシャンクの空にのフランク・ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんかな、
1: うん、
0: トム・ハンクスね。トム・ハンクス。
1: なんか知んないけど、最近ちょっと前から見たので、ターミナルっていうのを。
0: なんだっけ、
1: トム・ハンクス。
2: 空港
1: 出れないよ。
0: あ、これも見たことある。あ、グリーンマイル、やっぱり、刑務所ですね。
1: 刑務所
0: の死刑囚。すげえ大男のその、死刑囚。が、
1: 見てないかな。
0: 監守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。俺、ずっと見てるのジョン・コーフィー。
1: 好きなんでしょうね。
0: マイケル・クラーク・ダンカン、そうそうそうそう。なんか奇跡の力を持ってんだよね。その病気を救ったりとか。見たくなってきたもん、またグリーンマイル。3時間9分。
1: 長いね。
0: 長い。いいね、映画。
1: 映画いいですね。
0: 面白いんだよな。
1: メリメリスッキリです。
0: はい。
1: 富澤さん、52歳の誕生日おめでとうございます。私は54歳、女の子。
0: 先輩だ。
1: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました、うん。前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、
0: うん、
1: 些細なことで文句ばかり言う女61歳がいて、私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい、薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています。
0: よかったです。
1: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです。
0: うん、
1: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援します。ありがとうございます。
0: いやー、そんなストレスすごいね。
1: 毛抜けちゃうんだね。
0: よ
1: かった、そういう時はね、もう環境変えるのが
0: 一番、ね。いや、一番、そんな、ずっとそこにいる必要ないんだからね。
1: コロナさんドスさん、
0: はい、
1: 52歳の誕生日おめでとうございます、うん。当日送りたかったんですが、ちょっとサンドの二人に聞きたいことがあったので、早めにメールを送っちゃいました。
0: 何です
1: か？それは白髪のことです。
0: 白髪？
1: 私は今34歳なんですが、この前母に、うわぁ、白髪あるよって言われました、
0: うん。
1: 気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました。
0: はい、
1: もう白髪生えんのかと思うとこれから先不安です、
0: うん。
1: お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか？やっぱり私白髪生えるの早いですかね。
0: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
1: 多分ないです、
0: ね。でもうちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね。
2: 小5から。
0: 小 5？
1: 早い子はね、小学生、中学生から生えてる。
2: お土産で一本帳集めてみたの、小5で。
0: なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな、昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
1: お母さんはどうなんでしょうね。まあ、遺伝というかね。
0: うん。
1: っていうのがでかいと思うんですけど。
0: まあ、ただ全然ね。
1: 早いっちゃ早いでしょうけど、うん、いるはいます。
0: います、います。気にしろ必要ないですよ、
1: ね。うん。うまく付き合っていくというか。
0: そうそうそう。
1: ね、
0: 今、染めたければ染める、上手に染めるやつがいっぱいあるしね。
1: 白髪を生かしたね。
0: そうそう。
1: 染め方なんかもある。
0: うんうんうん。
1: やってみてください。
0: はい。
1: キヨさん。
0: はい。
1: 52歳の誕生日おめでとうございます。
0: うん、
1: いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し元気をもらっております。うん、このメールを書いている本日4月29日は私の父の誕生日。
0: あら。
1: そして77歳になります。
0: おめでとうございます。
1: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、その後社会復帰しましたが、2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少ない。

0: 亡くなり、
1: うん、
0: 血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
1: 認知症か、
0: 進行が早く今ではほとんど会話をすることはできません。
1: ああ、そうなんだ。
0: 私のことも分かっているのか。まだ在宅での介護をしているので一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています。ほとんど会話のしない父ですが、
1: うん、
0: 私の息子や娘がジージージージーと当たり前のように接している姿はとてもけなげです、
1: うん、
0: 父もきっとその姿に反応しているなと感じています、
1: うん、
0: 元気だった頃の父はお笑いも大好きでよくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んでここは面白いんだよなどと言っていましたことを懐かしく思い出しました。4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末永くお元気でご活躍してください。応援してます。サンドイッチマン最高。
1: ありがとうございます。
0: そうか、
1: そうなんだ。そんなに僕らのネタをね見てくださってた。
0: どうなんでしょうね、これでまた DVD 見せてみたら反応するのか、
1: いやー
0: 無なのか。
1: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
0: なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも
1: まあ、
0: あるとか。
1: 聞くけどね、そういう
0: んで。ちょっと一回ね、見せてみてください。
1: そうだね。だから、うまいこと付き合うのが一番、いやー、でもよく聞くわ、大変だって。
0: うん、
1: 本当に。認知症で体力がある人が一番大変なんだよ。うん、
0: 夜中にね、どっか行っちゃったり
1: とか。そうそうそう。徘徊したり、うん、ちょっと物を投げたり。で、力あるから、
0: うん。
1: 抑えきれないんだよ。
0: なるほど。
1: 本当に自分の意思じゃないっていうのは分かるんだけど、ムカついてくるんだよね、周りの人は。本当にグーで殴ってきたりするからね。で、それで怪我したり。
0: そう。
1: で、あとで、そんなことしたかとか。
0: なんでしょうね。だから、うまくこう、ね、そういう施設とかを利用して
1: 。利用するなり、ショートステイするなり、デイサービスに行くなり、難しいんだって。
0: ちょっとね、自分も休めないとね、
1: うん、
0: ずっとイライラしてしまうのでね。
1: そうそうそう。
0: うん、
1: うちの両親もいい年だけど、うん、そこら辺はしっかりしてるからね。
0: うん、
1: まあ安心してますけど。
0: うんうん、こうなったらこうしようみたいのはね、うん、決めといた方がいいのかもしれないですね。
1: そうだな。
0: 自分たちもね。
1: うん、
0: その他、ダル社長、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールをありがとうございます。
1: う
0: ん、で、お尻の穴からこんにちは。
1: 出た。
0: ね、うん、伊達ちゃん、
1: はい、
0: 茨城県龍ヶ崎市内で運行している関東鉄道の龍ヶ崎線にコロッケトレインなるものがあるのは、うん、ご存知ですか？
1: ご存知ですよ。行ってるつもロケで。
0: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
1: 知ってますよ。
0: 私は行ったことがないので、参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します。うん、ぜひ、コロッケ上がってますで行ってください。
1: 行ったっつってるよ。コロッケの聖地ですから行ってますよ、それは。もちろん。
0: ね、こういう。
1: はい。
0: 釣り湾のところにコロッケ。
1: ね。しかもそれ本物ですからね。
0: 本物じゃねえだろ。気持ち悪いだろ、ペットベトの。
1: 行ってますよ。コロッケでね、龍ヶ崎。
0: もうオンエアをしたんです
1: か？とっくにしてます。
0: はい。じゃあちょっと見てないってこと
1: ですか？三島コロッケと、
0: はい、
1: その龍ヶ崎のコロッケと、
0: うん、
1: あと福井のコロッケ。
0: うん、
1: どこだっけあれ、サバエの。それが日本三大コロッケっていう。
0: 三大コロッケ
1: ってなんだ？コロッケで町おこししてる。
0: 三島は知ってますけど。
1: そうそうそう。
0: 龍ヶ崎？
1: 龍ヶ崎とね、茨城のね。
0: ぜひね、行ってみてください。はい、桜三道さん。
1: はい、
0: 春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。
1: うん、
0: 動きが面白くて笑っちゃいました。うん、ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。
1: うん、
0: トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。
1: はい、
0: 僕1話だけですね。
1: 1話のみ。
0: 高岸はなんかちょこちょこ出てます。
1: あ、そうなの、
0: はい。マキマキさん、
1: はい、
0: 月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面でトミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいなはしゃいでって書いてあるんですけどはしゃいでです、
1: うん、
0: 嬉しょんしそうな感じのところが躍動感があっていいなと思いました。あ、まあ、アドリブですね。ある、うん、トミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました。ありがとうございます、う
1: ん、
0: サンド屋台見ました、
1: はい、
0: メリメリスッキリさん、
1: うん、
0: ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル美味しそうでしたね。
1: あ、
0: ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか？次回は5月14日なんですね。楽しみです。
1: ありがとうございます。
0: サンド屋台もね、
1: あれ、なんかもっと美味しそうになんないのかな。
0: 美味しそう、
1: うん。
0: まずそうな
1: の。いや、なんかもう少し、前のサンド屋台は、俺らが作ったりしたじゃん。
0: うん、
1: あれうまそうだったけどな。
0: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
1: いや、なんか、もっとうまそうに見える。
0: 納得いってない。
1: うん、ちょっと曲挟みますね。はい、20でも聞きますか ?20。
0: 20。
1: ね。ね、キャッチーなダンスナンバーでグローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で、トゥーバッ

0: さんということで、うん、聞いていただいたのは20で2バットでしたね。
1: 2バット、
0: はい、2バットですね、はい、ということでございますけども、
1: はい、あ、いつい
0: つ、はい、
1: サンドの二人こんにちは。5月2日で49歳になるズンだと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい、伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそれ。
1: そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: なんでお尻出さなくちゃ。で言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンダさん。
0: はい、ペリッペロッペロッ
1: なんでアメン
0: じゃあお尻を出したんですペロンって。
1: あ、出した。
0: お尻出しましたよ。はい、
1: またね、うん、まあ次回かな、またお尻に。
0: ああ、お尻にさん
1: 写真のメールを。
0: 本当に、
1: まあまあ次回
2: 最後
1: しようかな。最後ちょ
0: っと入れとこう、う
1: ん、お尻にです、
0: はい、
1: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした、うん、汚いおじさんがどこからか写真を盗んできてお尻にだよとメールしてるとか、
0: はい、
1: オシリンこんなに綺麗な知り合いはいないとか、
0: うん、
1: オシリンは実在していて確かに自分の写真を送っています。
0: 本当？
1: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: 配達会がいつあるのか知りませんがその時にオシリンですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにオシリンだよって書こうかな、
0: う
1: ん、あ、でもいじられる距離にいなかったら無理か。あ、伊達さんがピースの写真を送ってほしい、おめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります。
0: はい、
1: PS、父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
0: はい、
1: 母はあまり個人情報を送るんでないと言ったり
0: して、ああ、なるほどね。
1: See you next again お尻によるということで、ピースの写真が来てます。
0: 撮れてます。綺麗な人だな、おい。本当かいこれ。
1: なかなかだからね。
0: なんかあの子似てない？
1: かわいい、かわいその子さんですか？
0: かわいその子なんだね。めちゃイケのさ。
1: めちゃイケ？
0: うん。
1: 誰ですか？
2: やべえこれ。ひながた。
0: ひながたさん。ひながたあきこさん。なんとなく一瞬あっためっていうか、
1: ね、なるほどね、
0: 綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
1: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。 お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
0: そうですね、まあお父さんがどうしたら信じてもらえるかな、お母さんはあまり個人情報をされない。これお母さんが正解です。
1: まあ
0: でもこれ我々しか見てないんでね、
1: そうですね、
0: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。なんか最近このオシリンもさ、
1: うん、
0: ずっと下ネタばっか送ってきて

0: じゃん、
1: うん、
0: そうじゃなくてこう下ネタがない中でのこの美人のお写真見ると、
1: うん、
0: あこの人なのかなってちょっと思うんですけど、あのメール内容がさ頭おかしかったじゃん、だって
1: お尻の穴がどうのとかね、
0: そうそうそう、
1: 毛が生えてるとか、
0: うん、
1: この人がそれを書いてるのかっていう、
0: そうそこなのよ、
1: 信じられなさがね、
0: はい、
1: 内容はね、
0: うん、
1: 普通のメール書く分にはこういう人
0: もこういう人もいるんだろうな
1: と思うけど、
0: うん、あのメールの内容がこの人の顔に合わないっていうところなんです。
1: だもしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
0: あ、お父さん書いてる可能性もあるのか。
1: だとしたらもう頭おかしい。
0: おかしいですけどね。
1: いやー、ちょっとね、まだ信じられない。
0: まだ信じられない。このメール内容だと、
1: わかります。ま
0: あ、でもこの、
1: 普通のこと
0: にしても相当綺麗な人です、この方、ね、
1: はい。不思議だよ。
0: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてません、ね。違う写真をね。
1: そうですね。
0: これピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくれいくらでもある。
1: そうなんです、だから。
0: ね。
1: ああ、だから、単純にこの人がお尻いいんだよって書いた紙を持ってれば、それはもう間違い
0: ない。間違いないな、それ。
1: それはできないでしょ、なか
0: なか。確かに。
1: そしたら、ああ、ああ、っていうことなんだ、
0: ね。そしたら 100% にね、なりますよね。信用も。
1: だけど、どこまで行っても、これ持って、つって誰かが写真撮るっていうこともできるので。
0: いや、まあ、それ言ったらさ。
1: ちょっとね、なかなか難しいですけど。
0: そうですね。でもごめんね、ありがとうございます。
1: でもなんかその顔が分かってから、
0: うん、
1: そういうなんか下品なメール減ったような気がする。
0: いや確かに
1: ちょっと恥ずかしくなってる
0: なったのかな、
1: ね、もしかしたらね、
0: また下品なのもね欲しいなと思います。
1: 欲しいのか
0: な、はい、ということで、今週はこれぐらいでございます。
1: はい、
0: はい、また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: な
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。

0: Music for all. Music for
1: all. Time tricks.こんばんは、タイムトラックス火曜日担当ジョジョ大谷です。 2 for Tuesday 2曲同じアーティストでお送りしています。 Elton John Don't Let the Sun Go Down on Me ライブバージョン、続いてはマリリン・モンローへのオマージュとして書かれた曲で、ダイアナ妃の葬儀のためにも演奏された曲です。 This is Candle in the Wind Time Tracks Music for All 2 for Tuesday with Elton

Time Tracks 2 for Tuesday 松任谷由実 Hello my friend もう二度と会えないかもしれない大切な人への思いを切なく優しく描いた一曲でございます。続いては2013年には映画風立ちぬの主題歌としても再び注目された曲でございます。ユーミンで飛行機雲 Time Tracks 2 for Tuesday

どんな時も一緒にいたいという深い絆をテーマにした Billie Eilish Birds of a Feather 2 for Tuesday。 続いては映画バービーのために書かれたバラード曲です。 What was I made for? Billie Eilish 2 for Tuesday。

0: 2 for Tuesday. Billie Eilish, What I Was Made For. また来週、2 for Tuesday お送りします。メッセージ届いております。ありがとうございます。MC 八本さんから今まで通算146回の献血をしています。当面の目標は献血150回の壁を超えたいです。あと4、5回は頑張りたいです。この数字を聞いただけでもね、すいません。フラフラするんですよ。献血はします。でも寝てですね。みんな、やだ、やだ。見るのはや。抜いていただくのは構わないです。絶対見ない。でも。いい歳のおっさんがすいません。ラジオネーム、石川県、七尾市からのパープルさん。地震のトラウマもなくなり、最近音楽を楽しむことができるようになりました。ああ、よかったですね。最近優しくされたこと、ゴールデンウィーク出会った孫です。3歳の男の子は、鬼ごっこをしていたバーバーが、つまずいたら、バーバー大丈夫？よしよしと頭を撫でてくれましたよ。ということで、いやなんかイメージしただけでもなんか可愛いですよね。僕も神戸の地震を経験しましたから、そのトラウマというのはよくわかります。僕も1年ぐらいですかね、余震が続くたびにちょっと冷や汗が出たっていうのは、これは覚えております。でも音楽が、楽しめるようになったっていうのは本当に良かったです。
1: 優しくしたことはやはり何かこう相手からネガティブなエネルギーを受けながら、コミュニケーションとかがあったりするんですけれども、やっぱりこうその人には何かきっとあったんだなと思って、いいんじゃないっていうふうに思いながら相手の気持ちを認める、受け入れるっていうところは日頃やっているところなので、最近少しエネルギーレベルが私も上がっているので、その部分は少しいろんな人に優しくできたかなっていうふうに思ってます。で、優しくされたことなんですけれども、やっぱりパートナーがやっぱ同じく相手にも優しくしてあげたいっていうふうに気持ちが強い方で、なんでやはり何があっても本当に受け止めてあげるよっていう、その気持ちは人にもやっぱりさらに優しくしたいっていうふうに思うところかなっていうふうに感じてます。
0: キムさん、メールありがとうございました。なかなか相手の気持ちまで考えるのは難しいですよね。特に相手が怒っている場合、いやでも気持ちの持ちようで一気にポジティブに持っていけるような、キムさん本当技ですよね。これなかなかできませんよね普通は。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。入院したことがある方、意外と覚えているのは治療内容より誰かの一言だったりしますよね。たったそれだけなのに不思議と安心したりします。医療って機械だけではなく、それでは完成しないものなんですね。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイル、ゴスペル、クラシック、ソウルが自然に溶け合った一曲お送りしたいと思います。 Here's Aaron Neville with Ave Maria. Time Tracks. This is Last Mile.

0: じゃ自分が困ってる時に悩んでる時にあの話を聞いてくれたりあの応援してくることがやっぱり身の回りの人に支えられたことに本当にあの嬉しいと思います。
1: スピッツ優しいあの子タイムトラックスラッシュマイル。ラジオネームシャーさんメッセージありがとうございました。落ち込んでいる時って下手な励ましよりただ隣にいてくれる方がありがたい時ってありますよね。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。病院でも無理に喋らず静かに寄り添う看護師さんに救われたという話をよく聞きます。人間って案外言葉以外でも安心しているのかもしれません。 Time Tracks Last Mile We have REO Speedwagon Take it on the run

Dreams and Time Tracks Last Mile。 今夜もメッセージたくさんいただきましたありがとうございました。モジャデン32さん、ヌーさん、セントラル GTS さん、横須賀 RE217 さん、花かごハリッサさん、アッキーさん、ヒスイさん、ベスフレーナーノさん、サトシックスさん、ハワイアンカズさん、ハゲチャビンさん、モモジロウさん、十日町玲子さん、浜郵便さん、佐藤シックスさん、マリコリンさん、岡山の当たり前の一日朝昼晩さん、i27 さん、その他多くのメッセージ本当にありがとうございました。愛する人との永遠の絆を空にかかるリボンになぞられた美しくソウルフルなバラードをお送りしたいと思います。スティービー・ワンダー、This is called Ribbon in the Sky. Time Tracks. This is Last Mile.

Music for all。今夜はフローレンス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしてきました。 Time Tracks Music for All、 最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。医療とは病気を治すだけではなく、不安な人を落ち着かせたり、孤独な人の話を聞いたり、家族の気持ちに寄り添ったり、心を支えることも看護の大切な役割なんですね。看護師の皆さんは社会にとって

当に欠かせない存在です。さて来月、週5月19日、9日ですが、ボクシングの日。1952年日本人として初めて、世界ボクシング王者となった白井義男選手がタイトルを獲得した日としても知られています。来週のタイムトラックスでは、そんな時代の空気や音楽も交えながらお送りしたいと思います。そして明日はミルキーさんが夜9時から担当します。彼女へのメールはタイムアンダーバーミルキー milkey@musicbird.co.jp までどうぞお送りください。それでは今夜のラストワードです。フローレンス・ナイチンゲールの言葉です。 Nursing is an art. 看護とは芸術である。それではまた来週月曜日夜9時に。ジョジョ大谷でした。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707。
1: ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801。11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテルのね一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。でその時にジャクタっていうラムとサザンカンフォートライムジュースが入ったカクテルが一応横浜発祥って言われていて、土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。度数が強めなんですけど、さっぱりしていて飲みやすいので、私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では、番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 をお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。

詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。

こんばんは、ジャズバー未来。お相手は伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに、少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに、今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーとそこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると、意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。アートが売られた後ですらまだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先にまず壁の上に作品がある、それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでもああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、全てを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの、一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている、地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える、その残酷さを書きたかったんです。歌詞の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、光沢母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち、私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある、でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。カラスが見たもの。

伊沢律がお送りしているジャズバー未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより戦争を生む構造、暴力そのものというより暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。

音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある、私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るより、まず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆で、むき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。顔を作り、気持ちも少し表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなく、どこか上澄みのところでしか接せられない。そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うと、あの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というより、むき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く。私は歌う。方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは松木ゆきなさんです。ミュージックホットフレーバ
1: ー、はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしていくこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
2: 松木ゆきなと申します。
1: どうもはじめまして、
2: お願いします。
1: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
2: はい、
1: お古いですよね。
2: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど、
1: デビューはどういうきっかけは
2: 私は、まあ、小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、
1: ね、は
2: い、それでまあこの芸事の世界で生きていきたいなと思って、
1: はい、
2: で、まあ、基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
1: なるほど。
2: はい。で、その後、まあ、ミュージカル女優さんになりたくて、いろいろ活動してたんですけど、はい、まあ、いろいろな巡り合わせで、シャンソンというジャンルに、たどり着きまして、ここ十何年は、シャンソニエと呼ばれるライブハウスで、歌う活動を基本的にさせていただいてます。
1: でも若いのにね、
2: はい、
1: そろそろやる人って最近いないじゃないですか。
2: いや、もう本当に少ないと思います、う
1: ん、お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね。
2: そうなんですよね。
1: してますからね、
2: はい、
1: うん、
2: でも今こうちょっとレトロブームみたいなの来てるので。
1: そうなんですよ、はい、ね、昭和のね、
2: はい、それでまあ若い方に、私が言うのもなんですけど、うん、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、うん、なんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます、
1: うん、そうですね、はい、もう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、
2: うん、
1: なんかチャンソンのねお店に行くと、
2: はいはい、
1: なんかね自分も偉くなったら気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
2: ちなみに川部さんは例えば銀パリとかああいうとこ
1: 懐かしいですね、
2: いらっしゃったことありました、あ、そうですか。
1: 当時だから

0: あ、政治家さんとか、
1: そうですよね、
0: 作家さんとかがね、
1: そうそうそう、
0: あのその中に混じって、
1: はい、
0: なんか聞いてると、うん、自分もその気になっちゃって、
1: まあだからこう行けてる方々が集まる場所だったんですよね、
0: うん、そうですね、
1: 羨ましいです。
0: なんか文化交流の場みたいな、
1: うん、
0: それがその音楽っていうね、
1: うん、そうですよね、うん、
0: 部分ですよね。うん、だから皆さんそのシャンソンっていうとなんかこうとっつきにくいなっていう思いがあるんだが、
1: はいはい、
0: 実はね歴史が古いしね、
1: そう
0: で、まあ、もっともっと身近に感じてほしいんですがね、
1: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、うん、ただ今の方みんなご存じないので、
0: うん、
1: あの何着てったらいいですかとか、
0: なん
1: か
0: こう
1: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、
0: うん、
1: もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: フランスの、まあ、庶民的な音楽だと思うので、
0: うん、でも松山もね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
1: はいはい、
0: なんか一緒に歌いながらできますよね。
1: あ、そうですね、あの、うん、まあ、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはあのやめるつもりないので、うん、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、うん、それをあの、まあ、本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、
0: はい、
1: こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます、う
0: ん、ぜひぜひ、
1: はい、
0: 続けてください
1: ありがとうございます。
0: で、
1: はい、
0: 今回のメジャーデビュー、
1: はい、
0: このきっかけは、
1: はい、その、まあ、シャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、まあ、あるプロデューサーさんが、うん、作曲家の林哲司先生と、
0: はいはい、
1: あの長年のお付き気合があって、で林先生が、あの、まあ、林先生ってこうシティポップとか、まあ、どういうジャンルで皆様あの先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、うん、あのヨーロッパの音楽に影響を受けて、うん、あの作曲をなさってるらしくて、
0: はい、
1: それで、まあ、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、うん、そのプロデューサーさんにこう、まあ、架け橋になっていただいて、つなげていただいて、
0: うん、なるほどね、はい、でもね、そのフレンチポップ、
1: はい、
0: って言えばその竹内まりやとかね、
1: はい、そうです
0: よね、いわゆるそういう、
1: はい、
0: まあね、大さんがずっと曲を提供したりしてましたから、
1: はい、ヒットさせてきた、
0: それのこう、まあ、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったんで、
1: そう
0: で今回ちょっとびっくりして、
1: はい、
0: これは林さん本気だぞということで、ね、
1: 本当におかげさまで、はい、
0: あの本当いっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: もうあのシャンソンという、まあ、ある種すごく狭い箱の中で生きてたので、
0: うん、
1: 林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
0: なるほど、ね、はい、そういった意味では今あの世界的にね、そのシティポップブームがあるし、
1: そうですよね、
0: それの、まあ、ど真ん中ってば、
1: はい、
0: 林先生ど真ん中だもんね、
1: 本当に真夜中のドアとか、うん、そうですよね、
0: はい、そういった意味では松木幸乃ってアーティストも、
1: はい、
0: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、
1: はい、
0: きっと
1: と願ってます、
0: はい、ですね、楽しみですよね、それでは今週、
1: はい、
0: 今回のアルバムこの中から、はい、この曲から聴いていただきます。
1: はい、私のメジャーデビューアルバム、ラ・パージュの中から、さようならの色彩、聴いてください。

0: お送りしましたのは松木ゆきのでさよならの色彩でした。
1: いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、
0: はい、
1: 林先生プロデュースアルバムなんですが、
0: はい、
1: この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって。
1: じゃあもう本当に親子で、
0: はい、
1: いろいろ気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけどただ息子さんと私は同世代ですので、
1: はい、
0: まあ先生としては多分まあ若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、
1: ね、
0: はい、持ってくださってたと思います。
1: 今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、
0: はい、
1: もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、
0: はい、
1: どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ正直大半の曲が、うん、その2020年に、はい、出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、
1: うん、
0: まあ、楽曲を持ってきていまして、
1: うん、
0: で、まあ、新曲2曲と、
1: うん、
0: それからそのファーストアルバムの中で、
1: はい、
0: まあ、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、
1: はい、
0: まあ、今回取り直すということで、
1: うん、
0: 今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ってことは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: そうですか。
0: はい、はい、
1: そうです。それは、でもインディーズの時 そのマスターテープっていうの残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど。
1: なるほどね。
0: はい、残ってたんですね、
1: うん、
0: 多分、
1: うん、
0: はい。
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、
0: はい、
1: もうね新鮮のレコード会社なんでね、
0: はい、
1: でそういう、まあ、過去のその音源の部分を、
0: はい、
1: 大人が買い取ったってこと
0: じゃない、はい、大人たちが何とかしてあげようと、
1: ね、
0: いろいろやりくりしてくださったんだと思います。
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: その松木さんのねやっぱり才能をね、
0: はい、いえいえ、
1: もっともっと花咲かせようってい
0: う
1: スタッフが集まったわけですよね。
0: もう本当にありがたいことで、はい、
1: でも事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか？
0: 一番最初のこれ喋っていいか分からないですけど、
1: うん、
0: はい、2020年のファーストアルバムの時は、
1: うん、
0: JCM と、
1: はい、
0: それから、まあ、林先生の事務所のサムライミュージックが、
1: はい、
0: こうタッグを組んで ABEC というレベルを立ち上げていただいて、うん、そこからインディーズとして、
1: うん、
0: まあ2枚出させていただいて、うん、まあ、マネジメント事務所に私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になっている
1: 。でも今の内容でよく分かりました、うん、要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
0: はい、はい、親、ね、親って感じです。
1: 音源もスムーズにっていうことですよね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどなるほど、はい、すごく、はい、聞いてる人はちょっと、はい、
0: あ、そうですよね、
1: 事情がわからない、
0: はい、業界の、ね、
1: そうですね、
0: 方は、
1: なるほど、
0: はい、
1: そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちが ね、
0: はい、
1: もう井上さんのために大サポートしてるってことになりますよね、
0: はい、作家とスタッフの方々は本当に超一流で、
1: うん、
0: 私だけ何者でもないんですけど。
1: いやいや、とんでもない、
0: うん、
1: いやでもね、すごくわかりました、
0: はい、
1: そういった意味では皆さんね、その古い

0: 方々のサポーターたちが、
1: はいはい、
0: 基本的には歌が上手い人じゃないと、
1: はい、ドキ
0: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、はい、あ、本物だなというところで、で音も聞かせていただいて、はい、すごく自然体で、
1: ありがとうございます、
0: なんかこう安入な感じなんだけれども、うん、自然な歌声を聞かせてもらったなという、
1: ありがとうございます、う
0: ん、なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
1: いや、もう不安になるか分かんないどうか分かんないですけど、
0: レコーディングいかがでした？
1: レコーディングは新曲に関しては、ちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、うん、はい、今回はその新曲は生歌で、うん、生音で、私はやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあ、正直居心地がいいというか、うん、あまり気負いせずに歌えまして、
0: うんうん、
1: で逆にそのさっきお話しした恋という取り直した曲は、はい、まあ、2020年のと、うん、まあ、ほぼ全く同じ音源で、
0: うん、
1: まあ、同じ条件で歌ってる、はい、ただ歌い直しただけということなので、
0: うん、
1: 結構そっちの方が大変で、うん、なんかやっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、うん、こう成長してなきゃおかしいわと思って、うん、そういう意味で結構ね、大変、撮り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
0: 1曲の方が時間かかった、
1: 難産でした。
0: ということは、そのファンの方はオリジナルと今回の新曲、
1: はい、
0: 新曲というか取り直し、
1: はいはい、
0: それはもう
1: 聴き比べられちゃう
0: っていうことですよね、
1: はい、
0: それは反応はいかがですか？
1: あ、もうね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱり林先生にも言われたことですけど、うん、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、うん、でもやっぱりその前にしかなかったあの初々しさとか、うん、なんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、
0: うん、
1: まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます。
0: うん、なるほどね、うん、恋という曲なんですが、
1: はい、
0: これなかなか初めての漢字読めない
1: って言われたんですけど、神戸さんはさらっと読まれましたよね。
0: いやいや、とんでもない、とんでもない、もうね、単なる年取ってるだけなんですが、
1: はい、
0: 読めない漢字っていっぱいあるんでね、
1: はい、旧字体で、
0: はい、そうですね、はい、素敵な文字ですよね。
1: そうなんですよね、うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が、うん、
0: このあえて、
1: はい、あえて
0: こっちの声にしようと、
1: はい、
0: うん、はい、なんかいろんな意味が、
1: そうなんですよ、ね、はい、あると思います。
0: 自分としてはどうですか？
1: いや、
0: この恋は、
1: はい、まあ、恋ってその、まあ、初恋だけじゃなくて、
0: はい、
1: そのまあ、いろんな、なんていうんですか、まあ、繰り返す恋もあるし、
0: うん、
1: まあ、年を取ってからの恋もあるし、うん、
0: はい、
1: まあ、そういうちょっと自分、多分私の中にある少し、まあ、レトロな部分とか、うん、まあ、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、
0: うん、
1: まあ、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、
0: うん、
1: それであえて旧字体の恋ってしてくださったんだと思います。
0: 松木さんのね、もうシャンソンって聞いたことないんだけど、
1: はい、
0: なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違いますね、
1: はいはい、うん、違うって言われます。
0: そうだね、
1: はい、
0: なんか喋ってる声の方が近いのかな、はい、
1: そうだと思います、う
0: ん、シャンソン向きだなっていうのは、はい、今話しながらそう感じたんで、
1: はい、
0: ぜひ聞いてみたいです
1: ね、 ね、ぜひ、そのうち、
0: うん、
1: ライブにいらしてください。
0: もうシャンソンライブってなんかいろんなところでやってるんですけども、
1: はい、
0: なかなかね、
1: そうですよね、
0: この目についたり耳についたりっていう機会がないんで、
1: は
0: い、
1: あのドアを開けるのはやっぱり勇気がいるんだと思います。そう、はい、
0: でも大きなところでも最近やるようになったんですよね。
1: はい、はい、うん、そうですね、
0: そういったところで、
1: はい、
0: ね、聞いてもらうのもいいですね。
1: はい、そうですね、
0: いろんな人たちが歌ってんだぞっていうところで、
1: はいはい、
0: 一般の人もシャンソンにね入ってもらえれば、
1: そうなんです、
0: それはそれでまたね、
1: うん、
0: 世界があるし、
1: まあ、意外と本当 CM とかいろんなもので使われてること多いので、
0: うん、
1: あ、これってシャンソンだったんだってことは、
0: はい、
1: すごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかねやっぱり触れることが少ないと思うので、う
0: ん、それでは今週2曲目、
1: はい、はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、はい、ラ・パージュの中から、恋という曲を聴いてください。

0: お送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、この度2026年バージョンで取り直しました松木ゆきので恋でした。
1: いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当皆さんに愛していただいてて。
1: そうだね。はい、なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういった意味では、代表曲になりそうですね。あ、
0: そうですね、はい。デビュー曲ということもそうですけど、まあこれから一生一番大事に愛していく曲だと思います。
1: なんか先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、はい、その限られちゃうとどうしてもこう狭められた、はいはい、そのフィールドがね狭いんだけれども、でも逆に今日さんはそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、はい、部分も、まあ、ポピュラーだけじゃなくて、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: そうだね、
1: まあ、なんか、あれだよ、全ジャンルを、
0: はいね。自分のソロライブの時は、本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、あとはまあオリジナルソングとか、はい、あとはまあ本当歌謡曲とか演歌とか、カーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、坂本九さんだったり、はい、もう本当何でも、ジャンルはこだわらず歌わせていただいてます。
1: そういった意味ではね、全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね。
0: 自分なりに共通点はあるんですけど、自分が選ぶ曲っていうのは、はい、まあなんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、その絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど、本当にジャンルはこだわってないけど、シャンソンに育ててもらったので、シャンソン歌手と申し上げております。
1: 今なんかお話聞いてね、ライブのコンサートの景色がね、浮かんできました、
0: はい、ありがとうございます。
1: こういう感じでやってんだなっていう、でもなかなかやっぱりそういうアーチトって少ないんだよね。
0: そうですよね、そう、私もそう思うんですよ ね、
1: ね、はい、だからなんかすごく楽しみです。
0: ありがとうございます。ミュージック
1: ハッ、今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、はい、もうね、リリースしたばっかしで、いろいろ忙しいと思うんですが、
0: はい、
1: こんな活動どうですか？
0: いや、もう今本当にね、もう終わったばっかりで、もう正直すごい、はい、今日もちょっと先駆けみたいな声申し訳ないんですけど、もうね、飲んで歌ってばっかりいて今、はい、お酒ずっと我慢してたので、レコーディングもそうですし、そのリリースの後に1週間後にレコ発ライブがあったので、はい、それに向けていろいろ節制していたのが今弾けてまして。
1: なるほどね、
0: はい、ちょっと毎晩の、飲んでまして、こんな声でごめんなさい。
1: 好きなんですね。
0: もう大好きで、はい、今だけと思って
1: サーフィンやると今本当にこうお話しながら思い起こして、はい、その銀座のね店にしても確かに皆さん飲んでましたね。
0: そうですよね、
1: お客さんも飲むんですけども、どっちかというと負けずに。
0: そうだと思います。そう、
1: 皆さんね。
0: でも本当に何十年も前だと、ピアノにもう肘かけてワインと、もうなんならタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、それよりはマシでしょとか思いながら、一応歌い終わった後に飲んでます。
1: いや、今は本当景色がね、本当にグランドピアノにね、本当肘つきながら ね、はい、本当お酒飲みながら、はい、そんな人ばっかりだったんですよ。でもそれがね、絵になった。
0: いや、そう、かっこいいですよね。
1: いいなっていうところからね、
0: は
1: い、
0: そう、時代がちょっとあれですけど、
1: でもね、やっぱり先ほど言った昭和ブームで、そういうレトロなね、はい、やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でも、やっぱり若い人がいないんでね、
0: はい、
1: イケメンみたいな方がどんどん増えてくれたら、
0: はい、
1: 追いつくや追い越せで、
0: ね、そうです ね、仲間が欲しいです。
1: そうだよね。
0: ライブが欲しい。
1: そしたら何人かでまたライブがね、
0: そう
1: できるようになるしね。
0: はい、
1: ぜひぜひ。
0: はい、ありがとうございます。
1: それまた大人の方々がいろいろ考えてくれると
0: 思うんで。そうですね、大人たちが。はい。
1: 期待しましょう。はい、それでは今週3曲目です。
0: はい。
1: この曲も皆さん知ってると思うんですけどね。
0: はい。これは、林哲司先生の50周年の、はい、トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました。はい、菊池桃子さんのカバーをさせていただいています。卒業グラジュエーション。

0: お送りしましたのは松木由紀乃で卒業グラジエーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: ゆきのさん、これ取り下ろしですよね。
0: はい。
1: うん、素敵な写真があります。だから、表一と我々よく言う、その、はい、あのバックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がね、ありますから、
0: はい、
1: うん。やっぱり、本当にね、CD も売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、うん、皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います。はい、ですから、ぜひね、
0: はい、
1: いい写真を撮り下ろしでどんどん入れていただいて。
0: はい。
1: なんかでも最近なかなかね、カメラマン使って、表一を撮るっていうのもね、
0: 予算的な
1: 部分で。
0: あ、そうなんですか。
1: それは大人の事情かなんか。やっぱりメーカーさんしっかりしてるから取り下ろしていいですよ ね。
0: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます。
1: こういうの見るとね、ああ、やっぱり本当にいろんな部分で周りがね、
0: ね、ありがたいことですよね。
1: ってのわかりますよね。ぜひそういった部分でもね、ぜひお手に取って CD を聴きながら、
0: はい、
1: そして歌詞カードね、やっぱり読みながら、
0: そうです
1: ね、そうするとね、やっぱり松木由紀乃ってアーティストも、はい、やっぱり歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、はい、ですからその声と聞きながらやっぱりセットでね、はい、聞いてほしいですよね。
0: ありがとうございます。
1: で、時々こういうね、ブックレット写真、
0: はいはい、
1: 映像はいかがですか。
0: 映像、
1: それぜひ、
0: はい、ミュージックビデオも恋と、先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、YouTube で、バップの YouTube で流してますので、うん、はい、ぜひ。
1: それはメーカーの方から入ればいいんですね。
0: はい。
1: はい。ということなんで、ぜひ皆さんね。
0: ありがとうございます。
1: 今回の恋。で、デビュー曲になります。
0: そうです、
1: ね。でもちゃんとね、レコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね。
0: はい。ありがとうございます。
1: 映像を見ながら、聴きながら、
0: はい、
1: 楽しんでいただければなと思います。で、ここで今後の予定なんですが、はい、わかる範囲で教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 5月の28日、はい、木曜日に、上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソンの、うん、ソロライブをやらせていただきます。
1: はい、
0: 本当に先ほどお話ししたようにシャンソン以外のものも、うん、歌謡曲とかポップスとか何でも歌います。
1: うん、それいいですね。
0: はい、ありがとうございます。うん、もういつも気ままに、
1: はい、
0: なんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
1: サバサバの世界ですね。
0: いや、もう本当ごめんなさい、そんな感じで、もう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとよそゆきのって言ってるんですけど、はい、真面目に歌いますのが、はい、7月15日、
1: はい、
0: 竹芝にあります、はい、月シュールラメールという、はい、本当に美しい一軒家レストランがありまして、はい、ここで夏に恒例のディナーショーをやらせていただいてるんですけど、うん、今年も
1: お台場が
0: 見えるところです
1: よね。あ、そうです、はい、
0: 今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、豪華な感じで

0: お送りしたいと思います。いいですね、ぜひ。
1: じゃあ、衣装も豪華に。
0: そうです。はい。ディナーショー向きに作ってます。
1: だから皆さんぜひね。
0: はい。
1: チケットが売り切れないうちに。
0: はい、そうですね。ありがとうございます。
1: チェックしてください。どこをチェックしたらいいですかね。
0: 私の公式のホームページですとか、はい、インスタとか X とかいろいろやってますので、はい、ぜひ、私の SNS をフォローしていただいて、はい、チェックしていただけましたら嬉しいです。
1: じゃあ、すべての SNS の、
0: はい、
1: そう。松木ゆきの、
0: はい、全フォロー、はい、
1: 全フォローしていただいて。
0: 川辺さん、本当にありがたいですもん。
1: そう、プラス、やっぱりメーカーのね、バップの、
0: そうです、
1: ね。ホームページを見ていただければ、はい、先ほど言った映像とかね、はい、ミュージックビデオが見れるというところで、
0: はい、
1: ぜひまた、フォローさせてください。
0: ありがとうございます。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。はい、
0: 今日川辺さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいているのか、はい、この業界詳しい方に、お話しいただくとなおさらひとしおに感じまして、はい、ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんこれからも、うん、歌い続けていく大切さということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
1: これからそのひょっとしたらシャンソンのね、オリジナルアルバムができるかもね。
0: そうですね。それも有名なので、うん、はい。そんな、シャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました。はい、ありがとうございます。
1: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい。シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます。はい、私の、メジャーデビューアルバム、ラ・パージュの中から、今は秋に一人。
1: 今週はゲストに松木ゆきのさんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902 をお送りください。また、この番組は、インターネット、サイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは、近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は、株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
1: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ。

ZOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常にまあ毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。でライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の、
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということ で
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい、
0: はい、はい、もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うんうん、
0: はい、見てもらってます？はい、
1: 出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます。はい、去年ぐらいからかな？
1: いや、どんなんですかね。
0: ね。まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、まあ、ちょっとしたきっかけでですね、Instagram の方がやっぱりこう、届きやすいかなっていう旨もあり、この時代。
1: まあ、これを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、ね、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: うん、あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、毎週上げてます。

0: やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてると、なかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が。
0: ね。
1: そう。やってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。パーンと出てきて、なんだこれって、やっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのが、なんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ、信頼とは言わないけれども、ちょっとこう、あ、これだけ続けてるんだったら、ちょっと一回、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね。わかりませんが。
0: まあでも、検索といえば、今ってやっぱり AI。がすごいじゃないですか。すごいんですよ。いろいろすごいんです。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね。
1: はいはいはい、
0: あれです。Google の、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね。はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど。
0: はい。
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケッと思いながらやってたのが私なので。
0: あれ、返信をとりあえず考えてもらって、私、文章考えるとき基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて、出てきた文章をこう自分でこう添削をして、はいはいはい、で、自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど。
0: うん。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあいいと思いますよ。うん、でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうなんですよ。
0: 今、ライフセービングの世界でも、やっぱりこう、これだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。
1: うん。ね。
0: で、そしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう、何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波もやっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: あのね、僕ね、そこまで大きな話じゃなくてね。
0: はい。
1: 人が越えられないような波の向こうでもっていうんだったら、その前に出すなっていう話になってくるので、
0: いや、
1: なってくるので、一番大きな効果って、一番最初に言った、はい、その、ライフセーバー、ガード側の肉体的な負担が減る、はい。で、肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、判断力は鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、で、そこから、負担が少ない状態で、フレッシュな状態で、助けに行けるんだったら、そっちの方が、はるかに、効果が上がるという意味で、ドローンの賛成。
0: ね。
1: うん。
0: そう。ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい。だからね、この夏、海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って。
1: うん、なるほど。どうしますか ?AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
0: まあ、これはそれでしょうがないし、AI はやっぱりこう、いろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、例えば、何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど、天気はどうって聞いたときに、その天気予報をもとに、誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、はい、ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんね、とか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんね、みたいなことも、おそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。
1: ね、海の家からすると商売上がったりの返答になりますが。そのあたりがね、バランスがね。
0: そうなんですよ。もしかしたら、
1: ね、
0: 海には入らずに、海の家だけで遊んでくださいね、みたいな返答が出てきてもいいですよね。
1: うん。いや、もうその辺は、だから海の家。
0: だからね、これがね、じゃあ AI ってなんでその答えが出てくるかっていうと、はいはい、世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです。はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい。世間一般に溢れている情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです。
1: うん、
0: だから、日本ライフセービング協会、それから、我々ライフセーバー、こうしたラジオの発信で、海水浴をするときにはこういう情報をチェックしてくださいねとか、こういうときは泳がない方がいいですよっていうのを、ちゃんとデータとして残すっていうのは、一個役割があると思うんです。
1: 確かにね。

0: はい、
1: この天気予報でこうなった時には赤旗になってましたという情報が多ければ今日はちょっと無理かもってなるってことでしょ、
0: うんうんうん、
1: それはいいですよね。
0: そう、うん、だから今この、まあ、SNS 社会、まあ、いろんな問題もね、はいはい、たくさんありますけれども、うんうん、まあこうやってたくさん情報があるからこそ AI が多分生まれたんですよね。
1: 確かにね。
0: うん。そう思うと、まあ、いい使い方していきましょうよって思いますよね。うん、
1: 思いますが。
0: うん。が、はい。
1: 結局ね。
0: うん。
1: なんだろう。やっぱり水難事故って未だにゼロになんないでしょ、うん、はい。どうしようか。
0: どうしようか。
1: ゼロにできそうな気がするのに。
0: ねえ。だって、プールの事故だってゼロにならないんだもん。
1: そう。
0: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、
1: ねえ、ねえ、いや笑いごっちゃないんだけど、
0: 笑いごっちゃないんだけど、
1: なんだろうな、
0: ね、今年の4月からね、
1: はいはい、
0: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はい、青切符というものが出たわけじゃないですか。それってまあまあいろんなねこう言い方考え方もありますけれども、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、
1: はい、
0: 安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかねいろいろ言い方はあるけれども、はいはい、水で遊ぶことに関して水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね。ないですよね。
1: ないというか、
0: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとか、そういうことでは全くないですし、うんはいはい、で、まあ、いろんなね、シチュエーションがあるから、
1: うん、
0: これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うんもっとなんか、こう、警告、啓発になるようなもの。まあ、それを思うと、沖縄県。
1: はいはい。
0: はい。非常に、まあ、日本のリゾート地であり、マリンスポーツ盛んなところで、観光客が本当にね、水の事故たくさんあってるんですよ。だから、それこそ条例とか、あと、県警、はい、沖縄県警さんとかが乗り出して、そうしたルール作りをね、一生懸命してたりもするんですけれども。はいなんかね、
1: あれはね結局ね、
0: うん、
1: 想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい。
1: だから例えば、河川敷だとか公園だとかでね、
0: はい
1: ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、
0: うん、
1: その場でやってる、うん、だけど
0: 公園内だったらね。
1: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、
0: うん、
1: だから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、プール授業がどんどん減り、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうんうん
1: ってなってくるとね。
0: 学校の先生が指導ができないですからね。
1: そうそうそう。だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: そう
0: ですね。そう。
1: そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、
0: うんう
1: ん、まあ、ね、AI がどうのも大事なんだけど、うん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかな、とは思いながらね。うん、
0: ね。まあ、今、ここまでの話、全部すべての、我々のね、一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね、知っておいてほしいなと思います、うんはい。はい、それでは今日の一曲参りましょう。ミーシャで半分こ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん。
1: はい。
0: 何やら、興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあ、いろいろですね。研修は数々受けるのですが。
0: はい、はい。
1: 思い返すと、多分この番組で、一度紹介をしたんです。
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに。
0: はい。
1: 一度だけ。
0: はい。
1: うちの会社の人も一人連れてきて、
0: はい、
1: ご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって。メイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ団体、そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にも、ずっと、日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん。
1: で、徐々に知名度は上がってきてるけども、まだまだだと。
0: はい。
1: ご存知ですか、ちなみに。ね、あんまり聞いたことないです
0: ね。今ディレクターとね、話をしてたんですけれども。ね、
1: そう。はい、まあもちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、すごく簡単にお話をすると、うん、まあ、例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子供たちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアウィッシュ。
1: そう。で、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか、何々になりたいとかっていうのを、その子供たちの夢のことをウィッシュと呼んで、そのウィッシュの実現のために大人たちが、まあもちろんお金もそうだし、人の力もそうだし、いろんな力、いろんなことを協力をして、で、叶えていこうと。で、ただ、これすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、そのウィッシュを叶えるんだけど、面白い言い方をしてました、
0: うん。
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: おう、うん。
1: これが叶ったから

0: 僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、
1: うん、きっかけ作り
0: きっかけというか、うん、あのねあのいろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、うんうん、これが実現したから次はこれもやってみたい、こうなってみたいっていうのが、結果生きる力になるので、うんうんうん、あの、決して満足して、もう、すごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: それがウィッシュ、メーカーウィッシュなんですよ。だから、なんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
1: はい、
0: あの高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
1: うん、
0: 本当にあなたは今何がしたいの、
1: はい、
0: どういうことがしたいの、
1: うん、
0: 今この病気と戦っててしんどい大変痛いかもしれないけど、うん、何になりたいの、うん、っていうのをすごくヒアリングをして、
1: うんうん、
0: でそれをどうにか叶えられないか、
1: うん、
0: っていうふうにやっていくっていう団体の、
1: うんうん
0: ボランティアのトレーニングを受けたと。いうことなんですね。
1: うん、
0: だから、そこの団体にお金だとか、
1: はい、
0: もっと、いろんなものの提供で言うとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
1: はい、
0: ああいうあの航空会社のね、うん、株をお持ちの皆さん、もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あの、株主優待券ってあるじゃないですか。
1: はいはいはい。
0: あれ、使い切れずに、
1: うん、
0: どうしよう、期限が近いぞとか、チケット屋に売っちゃおうかとか、
1: うん、
0: そんなことないですかねと、
1: うんうんうん。
0: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです、我々。っていう話なんですよ。
1: ほう。
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと。
1: ほう。
0: で、うん、あ、そんなことでいいのって、もし思われた方は、ちょっとメイクアウィッシュで検索して、
1: うん、
0: ぜひ、何枚かでも、ぜひご寄付いただけると、多分めっちゃ喜んでくれます。
1: あー、なるほどね。
0: うん。あ、なるほどねって、もう本当そのなるほどねだったんですけど、とにかくそうやって、いろんな、この子の、何々になりたいっていうウィッシュ、
1: はい、
0: 誰々と会いたいというウィッシュ、はい何々が欲しいというウィッシュ、どこそこに行きたいというウィッシュ、
1: うん、
0: いろんなものがあるけれども、それをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、
1: うん
0: まあ、考え方、それから運営の中身、はい、そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい1日、まあ、6、7時間かけて。
1: おお、結構長いですね。
0: うん、研修を受けまして。
1: はい。はいこのね、メイクアウィッシュ、ぜひね、Google で検索をしてみてください。世界最大級の国際ボランティア団体として、日本支部は1992年に設立されたということなん
0: です。そうです、沖縄にね。
1: 沖縄からなんだ。
0: そうです。
1: それは何か理由があったんですか？
0: だからもともとその沖縄に、
1: うん、
0: 流れ着いたわけじゃないんだけれども、まあそこに来た人が、
1: うん、
0: そういう、なんていうかな、ことを知って、はい日本に来られて、
1: ね、
0: っていうのでそこからスタートしてです。もともとはもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、もともとアメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これね、すごく、まあ、感動的な話ですけど、
1: はい、
0: その、まあ、ちっちゃいね、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか。
1: いる。
0: で、それこそ、
1: 男の子じゃなくてもいるよね。
0: ね例えばこう、大人が来た時に後ろから来て、
1: うん、
0: 手を挙げろって。
1: はい。
0: で、手を挙げてすぐに壁に手をついてって。
1: うんうん、
0: で、その子は流暢に喋るわけですよ。
1: はい。
0: あなたの証言はちゃんと記録されるとか、わーっとね、ああいうその。
1: めっちゃアメリカ。
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、
1: うん、
0: 僕は警察官になりたいんだと。だけど、結局その、なかなか治療も、大変で、
1: はい、
0: そういうことができないんだけど、ある時そこの、アリゾナ州のフェニックスなんですけどね。そのフェニックスの州の警察官が、何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で、君にこれをあげると。星の、見たことあります、
1: はいはい、
0: 星のなんか警察のやつなんとかイメージやるでしょ、うんうん、警察官の中市の星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。で、その一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: ああいう形で、
1: うん
0: 実際に、ちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、うん、まあおもちゃですけど、
1: うん、
0: それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
1: はい、
0: で、実際に取り締まりもしたと。
1: へ
0: ぇー。で、それもやって、でも、数日後に亡くなったんです。残念ながら、
1: うんうん。
0: その時にやったことは、州を挙げて殉職警官として葬られた。
1: おぉ
0: だからそこまでするんです。
1: はい。

0: いや、アメリカやね。
1: うん。だけど、それは、この子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うんうん、お金を集めようとかじゃなくて、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、うん、よし、こっから頑張ろうぜって、結果としてなくなってしまったけれども、
0: うんうん、
1: それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、残念ながらっていう状態ではあるけれども。
0: なるほどね、うん。ライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、はい、誰かのために何かをしようとして動いてる。うん、それはでも誰かのために何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
1: うん、
0: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ。
1: うん、
0: おそらく、ね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとって、すごくこう、勇気が持てる行動になったんでしょうね。
1: あとね、残されたというか、後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
0: はい、
1: それを読むとね、
0: うん、
1: 彼らはどんなに頑張っても、はい、この世から犯罪がなくならないと、
0: うん、
1: 我々がやってることって一体何なんだ、
0: はい、
1: やることをすごくこう考えてた、うん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はい、
0: うん、
1: 改めて警察官の仕事が素晴らしいと感じて、うんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
0: うんうん、
1: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はい、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあそういうことを考えると、今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、
0: うん
1: うん、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
0: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、そうだからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから、先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
1: するだけ
0: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。たくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
1: そうですね。
0: で、ね、その上でもしかしたら身近にいるかもしれませんよね、その、うん、望みを叶えてほしいと思っている本人、
1: はいはい、
0: それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません。ぜひですね、メイクアウィッシュ、検索をしてみてください。
1: はい、
0: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか？
1: まあまあ、ボランティア活動っていうのは何か、うん、まあみんなでしましょうと。
0: うんうん、
1: 会社の人間も含めて。
0: はいはい、
1: で、まあ、それだったら、
0: うん、
1: こういうのがあるよっていうのがもともとあったので、
0: はい、
1: 文化としてもね、うん、近いものがあったので、まあ、それを、
0: うん、
1: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
0: うん、
1: じゃあ、まあ、時間はかかるけど、うん、まあ、一回受けとけばあとはいけるので、
0: はい、
1: まあ、そういうことで受けましょうと。
0: でも、こう、ね、会社の人たちで受けて、皆さんどんな感想を持たれてました？
1: ね、これ結局その、例えば、やっぱり、その命が関わってる部分があるので、はい、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると。だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
0: うんうん、
1: その代わり、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝えますとか、うん、
0: はいはい、
1: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲で、ね、うん、やれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
0: んうん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
1: 面白くなきゃダメですかね。
0: 楽しみにしております。
1: わかりました。
0: はい、はい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それでは

0: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188、いやいや。
1: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリ、ナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。
2: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は、FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
2: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
1: まあ人によるけど ね、
2: あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、
1: はい、
2: やっぱしんどいんじゃない、この長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: まあね、俺だから、結構そのいろいろね、立て続けにさ、まあバイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、バーって立て続けに入ってさ、ずっと働いてる週とかあるじゃん、たまに、そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
2: なるほどね、
1: でもその疲れとかはその態度に出ちゃうから、それは良くないんだけど。
2: ダメだね、
1: どっちつかずというかな。
2: まあね、
1: 難しい人間。
2: なんか本当働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね、本当に。
1: 俺はでも結構そっちだなと思った。1日休みがあればいいなっていう。
2: でも機嫌よくやれる、それ。
1: それはね無理。そう、機嫌が悪いんだよ。
2: いや分かるんだけどね、やっぱ機嫌よくやってる人って本当最高だよね。最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いやそう、だから働きたいなと思うけど、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから操りきれてない自分を。
2: なるほどね。
1: そう、これ難しいんだよな。
2: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、逆にこっちは結構ね、もう学生時代とかは、いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、やっぱちょっとこうムカつくこととかあったら、多少はやっぱ出ちゃってたと思うの、態度に。
1: 表情とか、
2: とかなんか、出てたんだけど、やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: なるほどね。
2: うわ、この人絶対しんどいのに、めっちゃ気使えてるわこの人みたいな。
1: 確かに。
2: それがやっぱね、すごい憧れてって。
1: 確かにな。
2: そう。で、水口は中学の時とか高校の時結構そっちじゃなかった。割

0: なんか歩くのせいなとか、そのなんか急に立ち止まるなやとか、やばいね、後ろ確認しろよとか、なんかそんなばっかり。
1: それ言えばいいじゃん本人に。
0: 言えねえよ怖えんだから。思ってはいいんだよずっと。
2: 度胸がない。
0: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから怖いのとか、そう腹立つんだよ最近すっげえ不機嫌。
2: よくなラジオでそんな話すんの。
0: ずっと不機嫌マジで。
1: コントロールはできない自分で。
0: できない。なんかそのもう最近さ、それこそちょっと、
1: うん、
0: なんかもうスケジュールのあれで、うん、ずっとなんかバイト行ったり、それこそ仕事行ったりって続いてるの今、
1: うん、
0: でいつもその布団とか朝毎回畳んで、
1: うん、
0: 全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて、
1: うんうん、
0: で帰ってきたらなんで布団畳んでねえんだよって、もう自分で自分を不機嫌にしてる今。最悪負のサイクルに今入ってる。なんか
1: いやあるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけど
0: さ、うん、自分で自分を不機嫌にする。
1: いや意味ないじゃん。
0: 自分の機嫌を取れてないっていう
1: こと。なるほどね。そう、機嫌の取り方ってちょっとむずいよな。でも
0: そうなんだよな、
1: まあ、ある程度はさ、うん、なんかここまでこう追い込まれたり、ここまで考えたら自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、
0: うん、
1: まあ、ついてくるにしろ、
0: うん、
1: まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の。
0: いやそうね、
1: ね、
0: 結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
1: うん、確かに。
0: それむずいんだよな。
1: なんかあるかな。でもあんまもう機嫌悪くなったりとか、
0: うん、
1: でもね、時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
0: あ、確かに。
1: イライラしちゃう。
0: うん、う
1: 時間がとにかくダメ。
0: ね、だ締め切りでしょ。
1: そう、締め切りがマジで苦手。うん、とか、確かに、ね、あと閉店時間とかも苦手だし。
0: 閉店時間どういうこと？
1: なんか例えばギリギリでお店、うん、なんか欲しいもん入って。
0: ああ、なるほどね。
1: とか、あと、何、居酒屋とかでも、
0: うん、
1: とかご飯とかでも、もう閉店時間迫ってたら、うん、早く出ようっていうなっちゃう。
0: 申し訳ないからそれは
1: もう絶対あると思う。
0: そのゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を。
1: いや、申し訳なさもある。てか、この帰ってほしいんだろうなとかも思うし。
0: 帰ってほしいよ。
1: うん、いやだから、うん、無理なのよ、その時間がとにかく。
0: なるほど、誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういう。
1: そう、あ、だからあの時間がないが嫌いだから、
0: うん、
1: 休みの人がもう8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
0: 遅っ、
1: 時間が。
0: 早か。
1: でも間違えた。
0: うん、今、二択ミスって。とりあえずなんか思いついた言葉ばって言ってみたら、間違ってた。
1: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん。
0: うん、
1: いや休みでね。
0: うん、
1: で、まあ朝30分くらい散歩して、9時。うん、で、そっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、なんとなく10時とかになっちゃうのよ、そこで。
0: うん。え、朝の散歩って何をしてんの？
1: 散歩も日光浴びてる。
0: あ、だから決まったルートがあるってこと？
1: そうね、だいたい30分ぐらい歩いてて。
0: すごいね。うん。
1: やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
0: 早起きって何時なの？
1: いやでもそんなだけどね、言っても6時半から7時
0: 早えって。
1: で今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
0: うん、
1: もう1時間半前ぐらいにもう着いてて、最寄りこの
0: ラジオ、え、目黒に？
1: うん。で、カフェで読書してた。もう、その、女の子みたいに。
0: 何してんの、マジで。
1: やっぱなんか、
0: うん、
1: この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
0: うん、
1: 分かって、じゃあ、でも時間も早くは寝たいぞっていう、
0: うん、
1: 夜更かしはできない体質だってなった時に、
0: うん、
1: じゃあもう朝作るしかないわと思って、めっちゃ早起きするようになった。
0: そうそう、寝るのは何時なの？
1: 寝るのは、まあ、布団入るの早いよ。もう10時とか。
0: 早って。まだやれるって。
1: でもさ、ライブとかで、10時とか平気で終わるじゃん。うん、11時とか。
0: 終わるよ。
1: あの時は結構終わったと思ったのね。
0: こいつマジ眠そうなんだよな、なんか。ちょっと。
1: いや、最近もう自律神経的に、10時とか行ったら、もう布団入ってるから、普段。
0: いや、その、小学生の時の危機感だから。小学生の時あって、俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう、その。
1: だからまあ、全然、なんつうの、例えば、もう、特別な時とか、なんつうの、もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、まあ、友達も、あの、普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ。
0: うん。
1: けど、その日常でもう、12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
0: すごいね。10時？
1: なんかやることがないのよ、もう。あの寝た

0: 作ろうとか思っても。
1: そうか、バイトも朝早いしね。
0: そう、で、うん、なんか新ネタライブの前とかも、脳が働かないの、まず夜って。
1: だからもう朝方なんだ、その。
0: そう、だから朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって、思って、
1: うんうん、
0: もう、最近、10時とかに入って、まあ目つぶってる。
1: それ10時から寝るってこともあるの？その、もう完全に睡眠に入る。
0: あるある。
1: すげえな。
0: 前9時半とかに寝たから。
1: はい。いっぱいやれるってそっからまだいろいろ。
0: で、朝、だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は。9時半にさすがに寝るとね。
1: じじ。すごいね。
0: ワクワクする
1: の。俺も最近その、早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だもん。
0: いや、8時もうだいぶいいよ、うん。でもやっぱ、早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
1: 夜型の8時って、超早起きよ。
0: まあね、確かに。
1: だからまあ、1時とかに寝るわけだから。
0: いや、1時はやばいわ。
1: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのに、逆に言うと。もう家事全部やるっていうか、朝は。起きて、うん、まあコーヒー、まあ布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ窓開けてコーヒー飲んで。
0: どっちでもいいよ。
1: で掃除機かけて、うん、で、洗濯物とかまあやって、
0: うん、
1: まあ仕事とかバイト行く。
0: うん、
1: で、帰ってきて、まあ大体9時半とか10時。
0: うん、
1: で、まあ飯食って、うん、そっから俺作業。
0: で寝るの何時？
1: 1 時。
0: 早っ！あ、間違えた。遅っ。
1: いや、その、下手すぎるって、俺ら。二択。どっちかは、その、正しいやつがいないと。
0: うん。一か間違い出したら。
1: 早なわけないしね。時間帯的に。早な、もう帰ってきた時間が遅だから。それはもうバカ。俺はとっさに言われて、とっさに出たのが間違ってただけで、お、こっちは猶予あったから、今のは。マジで下手だよ、それ。今の人の方は。うん。
0: でもさ、朝、それさ、眠くない？8時に起きて。朝眠いが嫌なのよ。その、
1: うん、
0: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、うん、めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
1: ああ、ちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
0: 6時半にバチーンってなってきたの、もう目が。7時にはもう、あ、めっちゃ寝たなっていう感覚。
1: ああ、なるほどね。
0: そう。だから、
1: うん、
0: その遅く寝ちゃうときは全然8時とかまでは寝てる。
1: だ俺、結構多分、低血圧だから、
0: うん、
1: 目覚めるのまで時間かかん
0: ない。なるほどね。
1: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか。
0: うん、
1: で、だいたい7時半とか8時に起きて、30分ぐらい布団に。
0: へぇ、なるほど、ね。
1: で、まあカーテン開けて日光浴びるみたいな。で、ゆっくり動き出す。
0: なるほどね。
1: そう。
0: 巨人だね、なんか。
1: マジ巨人。ドスン。一歩目の重みすごいよ。
0: 同居人がそれで起きるんでしょ？そのドスンって音で、バーンってこう布団から。
1: いや、そんなアニメみたいなのないって。その、アパートのやつら全員起きるって、うちの。
0: 建物が揺れて、
1: うん、
0: アパートが。
1: なんでまだ住まわせてもらえてんの？
0: 隣の家の人が窓を開けて、眠い目こすりながら、巨人が起きたぞ、つって。
1: 巨人の物語の朝じゃん。始まり。
0: あの、土の中からモグラもなんか、パンって出てきて。
1: 地ならしでね。揺れちゃって。
0: そうね、あの、寝る時のナイトキャップみたいな。
1: ナイトキャップつけてんだよ。
0: そっか。
1: そう。
0: まあね。
1: とかがね、あるかな、俺はね。そうね。
0: 時間の使い方とかでね、機嫌は。
1: そう。
0: 確かに取れるかもね。
1: 意外とね、早起き。うん、でももう、このサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、まあまあまあ、8時起きが。
0: 確かにね、
1: うん。
0: 朝起きてのはいいよね。
1: そう、そんなんで。まあ、皆さんもよかったら、なんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということで、ここで一曲お送りします。アイコでストロー。

0: ダブルグッチの生ラジオ総会。
1: ダブルグッチの生ラジオ総会。アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
2: なるほど。
1: 新しい冷蔵庫。
2: 芸人だよね、一応。売れてない、
1: 売れてない芸人ですよ、
2: すごいよ、もう買おうとしてるんだ、家電とか。
1: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ。でも俺今500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい
2: と思ってるんだ。結構
1: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って、15万だから製氷機ついてて、
2: はいはいはい、
1: で冷凍庫とか全部でっかいみたいな、もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
2: 皆さんが持ってる、
1: 人にもよりますけど、
2: めっちゃ人によるよ、
1: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる
2: いわゆる
1: だ、家族向けのね、その、
2: はいはいはい、
1: 実家の冷蔵庫というか。
2: なるほどね。
1: でか
2: はいはいはい、はい、
1: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて、
2: もののね、
1: ものの、
2: だ
1: 何を届いて、全部冷凍で届くのよ。でこれが結構そんな3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、でまだその前の仕送りも消費できてないというか。
2: すごいね。
1: だ冷凍庫パツパツなのよ今。
2: はははは。
1: でその毎回来るやつもなんか、枝豆、枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋、
2: はい、
1: もうかなりでっかいやつがバンバンバンって来て、もうそれで冷蔵庫まず冷凍庫入んないの。で餃子、
2: はいはいはい、
1: 餃子100個、
2: すごいな、
1: 冷凍で。で餃子100個来た次の日に餃子64個来て、冷凍 でパツパツなのよ。でしまいにはあの鮭、紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、あれ2キロ、
2: 2キロ、
1: でサバ3キロ、業者の新八食堂みたいなの入そのすごい在庫なの今、
2: はいはいはい、
1: 入んなくて。
2: 入んないわそれは。
1: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、もうそれがちょっと困ってて今、でその冷凍庫に入んないから、冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、しょうがないから、はいはいはい、で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃんあんま冷凍料理、まあね、だから同居人のね、その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、そいつにも、食べていいよみたいな、もう、ちょっともうさすがに多すぎ

0: から食ってくれみたいな言ってて、ああ、OK みたいな言って、でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、すごいだらしないやつで、まずあの部屋が汚い。で、掃除とかも全くしない。洗濯とかもしない。洗い物とか何もしない。でも自炊はするから、その、料理もなんかずっと強火、
1: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとか丸焦げ、
1: へ
0: え、で洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、でだらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、まあ食っていいよ、そのモザイク減らしたいからっつって、で俺がだいたいいつものルーティン的に、柿崎が先に家に帰ってきて、でその後俺が帰ってくる、だから柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、いつも、で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの。最近の流れ的に、
1: ね、なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空だとしてで、例えばボウルとか使ったらそれ洗ってそこで広いスペースで洗いたいから、で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、この間なんか帰ってきたら、まずいつも通り柿崎は飯食ってんの、でその仕送り の、あの枝豆、となんかホルモンが来てて、ホルモン食べてて、なんかまあ食べてたの、ただいまっつって、言ったらなんか、いやまあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそんな、なんていうの、いやまあ頑張ってますわみたいな、消費、そう、冷凍物のやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いやピリッとするな、
0: いただいてますとか言わない普通。
1: ああまあまあそうね、
0: 食わせてもらってるわとか、
1: まあそれは言うわ、
0: ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まず、いや消費大変っすわみたいな、
1: はいはいはい、
0: から入ったわ。
1: それは失礼ボケの可能性はない、なんかそれはたまにやるときあるよ、その、やってもらったのに、ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って、
0: おいそんなこと言うなよ、これは言えるじゃん、いや消費できないっすわ、
1: いやだから可能性はあるじゃん、かけ崎からしたら、そのいやまずありがとうだろっていう、
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思う。
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いやいや、その、一気に分かんなくなった、どっちがさ。
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対その普段ボケないから家で。
1: あ、なるほどね。
0: そうで、まあ、まず消費してやってますわみたいな、
1: はいはいはい、
0: 言ってられて、でまあ柿崎飯食うの待って、俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りもう洗い物がバーってあって、フライパンも丸焦げみたいな、なんかずっと丸焦げなのよ、ずっとそのフライパンの、
1: まずフライパン買おう、
0: いや俺も新しいの買ったの、でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、なんかあるんだろうね柿崎的に、その丸焦げのなんかフライパン使ってそれも洗って、で枝豆食ったんだけど、そのうち三角コーナーないの、その代わりにあのビニール袋置いて、でその毎回縛って捨てれるようにした、でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、全部漏れてんの、ビニール袋から、でなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で、
1: あもう
0: あいつの部屋がキッチンだから、
1: そう想像できるからな、この
0: そのキッチン、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、だからあれよね、そのもう、家のドアがちゃって開けたら、まずそこにキッチンとかが多分スペース的にあって、
0: でそこに柿崎のベッドもある、まあそれぐらい広い部屋なんですけど、でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつ、なんかあいつが食った枝豆の柄俺が素手でさこう、袋に戻して、でフライパンもバーって洗ってんのあいつ見てんのよ、ありがとうわと思って、ごめんとか言うじゃん普通、あごめんちょっとじゃあ俺今度洗い物するわとか、言わない、なんなんあいつ、
1: えこれビッグダディとミナコの話じゃないよね。
0: いやじゃあサバ缶の話してるしね多分。
1: いやわかんない、ウインナーの話とかもあるかもな。
0: 食べ物系多いけど、いやそうなんかありがとうって言わねえなと思ってあいつ。

0: ありがとうね。
1: そう。
0: でも水口もさ、あれじゃん、ここのコンビ間の話だけどさ、うん、遅刻するときごめんって言わないじゃん。
1: いや俺ごめんって言わないよ
0: それと一緒じゃん。
1: いや俺その時どうしてるっけ。
0: その時だから、うん、なんか電車遅れてるから遅刻するわってその、うん、なんかその、あ、違う、なんか乗り換えミスったから、うん、ちょっと遅刻するわって言って、うん、そのなんか乗り換えミスったの自分のせいじゃないみたいな、
1: うん、
0: その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして LINE 来て、うん、で不機嫌そうな顔で入ってきて、
1: うん、
0: で水内のとこネタ合わせしようと思って行ったら、ちょ そこ邪魔だから どいてみたいな。
1: うん、これ俺の方がひどいわ俺の方がひどいなこれ、うん、
0: ごめんかありがとうの違いだね。
1: 確かにごめん、あ、だから似た者同士で住んでんだ
0: 、うん、でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからずるずる言いづらくなっちゃったのは分かるんだけど、まあね、うん、かけたけどういう感覚なんだろうねそれって
1: 。いや分かんない、だからこれすごいもん
0: な、夫婦みたいなもんだよね
1: 意外と。そうなんかな、
0: 引くに引けなくなってるどっちも。
1: 確かに、
0: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない、うん、水口からもうさそこはね、うん、言ってこう、どんどんありがとうとかごめんと
1: か確かに感謝をね、
0: うん、そしたら向こうもさ、うん、
1: それが足りてないってことか、
0: 多分お互いだから水口も意外とやってんだよ多分、その無意識のうちに柿崎に、
1: うん、
0: あれこいつはごめんとか言わねえなとか柿崎も思ってる可能性あるな。
1: なるほどね、
0: そう互いに
1: これ思い合ってる可能性あるんだ。
0: そうだからもう引くに引けなくなってる、うん、どっちも。
1: え、マジで夫婦じゃん
0: 意味わかんない、
1: 倦怠期の悩みしてるもん、なんか確かにもう2年ぐらい住んでるからね一緒。
0: うん、そうでしょ
1: う、うん、2年ってまだ熱々なんじゃないの。でも
0: いやもうだからもう
1: もう夫婦になっちゃったのか、だから
0: なっちゃって、夫婦になったらまた別
1: 男と女じゃなくて夫婦になっちゃったんだ。
0: だから最近寝る時も別でしょ。
1: ね、ずっと別なんだよないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとかないって。
0: あ、本当、
1: 途中から分けたわけじゃないからベッド最初からベッドは別、そりゃそうだろ。
0: あ、本当、
1: うん、
0: いやそこの可能性、
1: 確かにちょっと俺のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その可能性は。
0: ショックあった、やっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時その多分何も言わずに買ってたでしょあいつベッド。
1: そう、なんか届いてて
0: そう、え、なんで買ってんの、うん、っていう、
1: え、これ聞いてないんだけど。
0: ああ、いやまあ別に、うん、あったらまあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
1: 確かに
0: 試しにさ、うん、今日言ってた一緒に寝ようってい
1: やいや夫婦じゃん、デート行こうとか言ってみるかなじゃあ、うん、もうデートっていうものはねしばらくしてない。
0: 出会った時の、
1: うん、
0: 柿崎の姿をもう一回思い出せってそしたらまた変わってくるかも、うん、その
1: 確かにね、うん、何の話マジで
0: 柿崎。いや夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって。
1: まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみますはい、柿崎とでありがとうって言います、う
0: ん、これマジで意外と本当ね、あの身近な人にありがとうとか言うのは大切ですから。
1: 確かにな、
0: うん、
1: うん、
0: そこやっぱね
1: これ気をつけていかないといけない、
0: ね、大事にしていきたいね。
1: はい、ということでちょっと仲良くなります。もうちょっと、
0: なんかすごい暗いトーンになってるよう
1: ん、ちょっと芯食ったことを言われたからかな
0: 俺もだったかもって、
1: うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか、うん、ちょっと確かにね切り替えてい
0: やいや態度に出すぎだからお前
1: そうですね、ちょっとあのまた進捗 ありましたらあの報告したいなと思います、
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマーク fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。この番組は FM ルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と

0: ゴーゴーゴーひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、様々な壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画以前の FM 渡良瀬月曜日の放送いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちら Shake

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定。乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・D 作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

子女の子からトゥーヤングお送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル、ナインティナインは終わらない。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティ

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ

1982年リリースのシングル「女であれ男であれ」お送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバム「アメリカかぶれ」から空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

では、本日ラストにお送りするのは、ラジオネームあささんからいただきましたリクエスト。メールには、名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました。偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で、場所も一致していたので思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせていただきますと添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場

にも。それではお届けいたします、アルバムピリオド、この世界のどこかにから。同じ道、同じ場所。

555ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道ももう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。

0: ンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
1: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。

Show me that you miss me closer, closer, closer, closer.

two of us. We've got the world.

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1 メガヘルツ、出力20ワットで宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。

0: 川團十郎の生ってござりす。ちいてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
1: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つ。アプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ。最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供、協力でお送りいたします。

0: 道のく潮風トレイル in 名取 with ポケモンローカルアクツのお知らせです。青森県から福島県をつなぐおよそ1000キロの長距離自然歩道道のく潮風トレイル、その一部を歩くイベントを開催します。日時は5月17日日曜日の午前9時から、場所は閖上公民館です。短距離コースは閖上公民館から名取トレイルセンターを往復するおよそ4キロのコースです。長距離コースは閖上公民館から川町テラス閖上、名取市墓地公園、名取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話 022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出して、より魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査決定します。定員は12名で、応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道のく潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、さまざまな景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は

0: 保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は5月17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話022-722-2874、722-2874までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課、保健給食係、電話022-724-7171、724-7171までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年、2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加え、また新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については、来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは、名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号022-724-7143、724-7143までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言

0: 言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から5歳児健康審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し、社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、1つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、2つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、3つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方。場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組み及び空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
2: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸、大きく息を吸い込んで吐きます、5、6、7、8。

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでもおいしく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふー、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふー。

首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動です。

力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下あご、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下あごです。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

構です。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ。それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ。ベロの奥に力を入れて軟口下位が持ち上がることで発音できるカ。舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ。このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹家の手技、笹かまぼこ。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。
4: もこみ6時のなら

タイム、目をつぶって本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。痛いでしょ、コブができたら。で、なんで嬉しいの？嬉しい時にできるコブってなんだ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果。1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、やっぱ1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これ大体時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離は大体 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると、逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると、53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ、A の方が簡単なんですね。で、 A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で、呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で、右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。で、その上げた状態で1分間それをキープ。で、その間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で、続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で、実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて、最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあやり続けるということによって逆にできるようになるんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の

5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、ホッツ・フォー・ユーでした。モーニング・コミュニティ。では、今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。

0: 体的な罰則は刑法にある外国国商損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通商使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は日本国国商損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件でここ5年間で最も多く冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビセンなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し供給が不安定になっているためで供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回、代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取組が行われ2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は藤の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で熱海富士は王鵬を押し出し琴勝峰は一山本を救い投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景琴恵峰それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は

0: 高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな？若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが大変になると大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないから、ちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があってプライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。で、いいところが大きく3つあるよ。一つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したりおしゃべりしたりして、心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらってお年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。一つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。二つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。三つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶと、それだけでスタイルがよく見えたり、顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことで、とっても注目されているんだよね。

モーニングコミュニティ、お送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、皆様、うん、白い歯を手に入れたいなら、うん、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。うん、これだけでなんと、歯の裏まで、キラッと白い輝きへ、うん、ホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラシのご紹介です。
0: うん、磨きづらい歯の裏まで、いつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、うん、もう長年タバコを吸っていて、茶色くなった歯が気になっている方、うん、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、うん、ワイン、カレー、うん、ケチャップなどがお好きな方、うん、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、うん、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。うん、早速ですが、田代さん、歯の裏のお写真ご覧ください。
0: はい、渡辺さん、いきますよ。
1: はい。
0: はい。あら、白色が見えないくらい茶色かったのに、
1: はい、
0: どの歯も真っ白じゃないですか。
1: そうなんですよ。歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです。うん、なんと、たった麻剤は使ってません。うん、まず、重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去。うん、次に歯医者さんでもホワイトニング

0: 二粒。
1: 喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いや味も全然ありませんね。これなら続けられそうです。甘油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法と言えますよね。今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところを、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-1-5-9-1-5-9。フリーダイヤル0120-1-5-9-1-5-9-0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-1-5-9-1-5-9。 フリーダイヤル 0120-1-5-9-1-5-9。 笑顔の甘油サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳。

FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・ホワイト I Need You。 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・ホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。稲部 FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけど、もう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので。これ1分間ですね。何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないの状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね、自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いてお腹をまあへこませるような感覚で、膝は軽く曲げて両手は楽な位置に下ろすか、まあ、少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると、そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす、曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う、1分ずつですね。で、1日2セットやるというのが、ゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと太ももの前にある大腿四頭筋、この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり、太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と2人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。

0: 可愛らしいエピソードでね、まあ蜘蛛は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ国の名前と首都はどこ。エジプトで首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか。スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り、統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか。 2.36 度。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額。

0: 額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: live by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外光、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、7時です。

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてと。お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒ってなんだ。
1: 何その棒、嫌な棒。お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒、
0: わかんない答え見ちゃおうと。甘えん棒。

5月13日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空が広がっておりますね。うっすらとした青空です。さて、そして青空もあったんですけれども、今週の月曜日ですね、おとといのこの番組の前後、合計すると3時間30分ぐらいのこのスタジオの窓から見える空の景色をですね、録画しまして、それを60倍速にした動画というのを久しぶりにアップしました。私の YouTube 慎吾デポンに。でそれをご覧いただいたブルー湘南ライオンハートさんからメールをいただいておりまして、朝の雲動画を拝見しました。雲の動きが立体的でダイナミックで、これまでで一番迫力のある映像じゃないかなと思いました。そうですか。太陽が昇っていく様子と相まって、地球の息吹を感じました。もうそういったこう感性の鋭い方は、見ながら地球の息吹を感じるわけですよ。食べ物に見えてしまうという方もいらっしゃると思いますけども、地球の息吹を感じる方もいらっしゃる。で、3時間半の中にですね、かなり雲の動きがありまして、色の変化もありまして、形の変化もありまして、で60倍速にしてるから分かるんだなというような感じのものなんですね。変化なんですね。リアルタイムで見てると動き変化が小さいので分からないんですよ。それを早くすると分かるという非常に不思議な雲の動画になっております。どなたでもご覧いただけますので、まあ興味のある方はどうぞ私の YouTube 慎吾デポンでご覧いただけます。 FM 五条どんぐりコロコロさんから大相撲に関していただいております。応援している裏、昨日はリアルタイムで見られてラッキーでした。朝乃山に一気に押し出されて負けちゃいましたけども、もう少し粘った取り組みを見たかったですが、まだ3日目、勝っても負けても裏は裏、頑張ってと。本当に裏はもう勝っても負けてもいいんです。裏がね、裏であればということで。炎鵬は3連勝、熱海は初白星、良かったです。熱海富士はやっとですね、本人もなんだかどうして勝てないんだろうっていう顔をしながら相撲取ってるような気がしちゃいますけどもね、まあまだ3日目ですから、これからです。そして片足上げ体操に関して、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、片足上げで1分間実際試しましたが、両足とも10秒過ぎるぐらいから足がフラフラして20秒ぐらいでギブアップ。昔は1分ぐらい立っていられたのにかなりショック。毎日1000歩以上歩いたりしてるんですけれども、片足立ちが1分できるように本日から実践したいと思います。ウォーキングをねされてる方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、片足立ちも結構いいよということなんですね。53分程度のウォーキングに

なるんだそうですよ。1分の片足立ちで、この今風に言うタイパ、タイムパフォーマンスはすごいですよね。ラジオネーム鈴名鈴城さんから、片足立ち早速やってみました。両足とも1分キープできましたよ。あ、素晴らしいですね。右足を軸にした時は楽にできましたが、左足はちょっとグラグラしました。今日はあと1回で OK。 私は毎日1時間はウォーキングしているのでダブルスコアです。うふふふふと書いてありますが、はい、まあ、ウォーキング普段している方は当然足は鍛えられているはずなんですけども、片足立ちというのはまたちょっと違うんですね。体幹を鍛えることにもなりますので、興味がある方は簡単ですからね、片足を上げて1分間キープすると、楽な姿勢で楽な呼吸でということになります。右と左ワンセットで1日2回ぐらいやるといいそうです。さあ、それでは毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

2007年のアルバム「空はまるで」からモンキーマジック「空はまるで」でした。モーニングコミュニティ、では今朝

0: 朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回、代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本を救い投げで下しました。2人の小結びは明暗が分かれ、若隆景は吉野富士を寄り切って3連勝とした一方、高安は平戸海に押し出されて初黒星です。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野貴博会長は、連盟のミスでボブスレーの男子が今年2月のミラノ・コルティナオリンピックの出場を逃した問題の聞き取りで不適切な発言をしたとして辞任すると昨日発表しました。北野氏は当初公式ホームページに謝罪する表明を公表した上で続投する意向を示していましたが、昨夜辞任を表明しました。発言の内容は明らかにしていません。また JOC 日本オリンピック委員会は、北野氏が JOC の副会長と理事も昨日付で退いたことを明らかにしました。来日中のアメリカのベセント財務長官は昨日、片山総務大臣らと会談した後、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベセント長官は記者団に、政府日銀による為替介入をめぐり、過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。東京都町田市の自宅で今年1月、知的障害のある10代の娘を押し入れに閉じ込め、手足を拘束したとして、逮捕監禁致傷の疑いで、40代の両親と20代の兄が昨日警視庁に逮捕されました。捜査関係者の話で分かったもので、1月には傷害と逮捕監禁の疑いで別の兄1人も逮捕されていました。娘の体には骨折の跡やあざがあり、警視庁は長期間虐待されていたとみて調べています。母親は任意の事情聴取に対して、しつけのためだったと話しました。捜査関係者などによりますと、閉じ込められていたのは押し入れに板を張って作った高さ82センチ、幅172センチ、奥行き80センチのスペースで、扉があり外側から鍵をかけられる仕様でした。町田市を所管する町田児童相談所の担当者は共同通信の取材に対して、娘への虐待に関する通報を事件の発覚前に受けていたとして、事態を重く受け止めていると話しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。 緑の

0: 募金にご協力お願いします。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: Shin Goes Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。中東情勢を受けて大手菓子メーカーカルビーが主力商品のパッケージを白と黒の2色に変更するとの方針について佐藤官房副長官は昨日、インクの材料としての合成樹脂などは必要量を供給できていて印刷用インクの供給に問題はないとの認識を示し、企業からヒアリングを行う方針を明らかにしました。国民の信頼を損ねたくない政府と利益が最も重要な企業、それぞれの本音が分かりやすい形で食い違いを見せているように感じますけれども、このポテチのパッケージについてですね、発売当初よりも内容量がどんどん減って、代わりに空気が入って、どれだけ入ってるのか内容がよく分からない、中身が見えない今のカラーパッケージよりも、むしろ透明な袋にした方が正直でいいと私個人的には思うんだという話をまず AI にしまして、今回のカラーパッケージ問題を解決する方法を考えてもらいました。3つあります。 1. 正直な透明パッケージへの移行。こちらはご提案されたアイデアを具現化する方法です。今のパッケージがアルミ蒸着銀色の内側や不透明な印刷で覆われている最大の理由は光による油の酸化を防ぐためですから、紫外線をカットする特殊な加工を施した高機能な透明フィルムを採用します。これにより中身がどれくらい入っているか、割れていないかを消費者が一目で確認できるようになります。企業側にとっては多色のインクを使用しないことでコストを抑えられ、環境負荷も軽減でき、消費者には空気が多くて中身が少ないという不満が解消され、納得して購入できる正直な販売スタイルが確立されます。2つ目、デジタルパッケージによる情報の切り離し。パッケージに印刷する情報を最小限、白黒のロゴと QR コード程度に抑えて、詳細な商品情報や魅力的なビジュアルは全てデジタルに移行します。シンプルな袋の QR コードを消費者がスマホで読み取ると、 AR 拡張現実技術によって画面上で鮮やかなカラーパッケージやポテトチップスが作られた農場の動画が楽しめます。企業はインク不足やコスト増に左右されませんし、インクの使用量自体を劇的に減らせます。3つ目、政府公認標準パッケージの制定と補助金の活用。政府と企業が歩み寄って過度なデザイン競争を抑制するための共通ルールを作る方法です。有事の際や資源価格の高騰時に全てのメーカーが使用できる標準デザイン、省エネ、省インク版を政府主導で策定します。例えばインクの使用面積は表面の 20% 以内といったルールです。この標準パッケージを採用する企業に対しては備蓄インクの優先供給や輸送コストの補助金を出します。結論です。ポテトチップスのパッケージ問題は単なるデザインの変更にとどまらず、私たちが商品の何にお金を払っているのか、中身なのか、イメージなのかを問い直す機会でもあります。ご提案いただいた透明な袋のような誠実でシンプルな形への移行は、資源不足やコスト高に悩む現代において最も合理的で信頼を得られる解決策の一つです。最新の保存技術やデ

ジタル技術を組み合わせることで私たちは見た目の豪華さを卒業し、中身の豊かさを大切にする新しい消費の形を見つけることができますというものなんですね。私初めて AI にアイデアを褒められたような気がしてるんですけども、このパッケージ問題を機にですね、商品の外見に騙されず肝心の中身に意識を向けるべきじゃないでしょうかね。だってルッキズムは良くないわけですから。

モーニングコミュニティをお送りしたのはジュージュ。2010年のシングル Trust in You のカップリング、恋の予感でした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、うん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません。うん、シュシュッとスプレーして、しばらく置いて水で洗い流すだけ、うん、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり、カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、うわ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ。ね、これ正真正銘同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、うん、カビや細菌をバラッバラに分解、うん、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、はい、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。はい、業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、はい、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーターそして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。今日はですね、あと一月弱で始まりますサッカーワールドカップの話題でございますよ。
2: おー、パチパチパチパチパチ。
1: サッカー自体は久美子さんはお好きでしたっけ？
2: わざわざ見に行くほどではないんですが、
1: はい、
2: 私あの弟もあの息子も子供の頃サッカーをしておりましたから、まあ、割と親しみやすい、
1: はい、
2: テレビで見てても速いじゃないですか。ピュッピュッピュッピュッ走ったり、
1: 展開が
2: 球がビューっていくから、
1: はい、
2: なんかわーとか言いながらテレビ越しには応援します。
1: 今回もかなり皆さん盛り上がるんだと思いますけども、まあ、特徴としては北中米大会ということでして、
2: はい、
1: 初のアメリカ、メキシコ、カナダ3カ国共同開催ということで、しかも史上最多48カ国が参加ということになっておりまして、で48ありますのでグループステージが12組 4×12 で48ですね。 あと総当たり戦ということになりますし、でその後各グループの上位2チーム1位と2位ですね、はい、さらに各グループ3位になったチームの成績の中の上位8チームで合計32チームがノックアウトステージに進出ということになっております。まあ、日本は今までベスト8になったことがないということで、そこを一応目指してます。
2: でも今回は4月1日になんとイングランドに勝ったじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: あ、すごいですよね。
1: いや、びっくりしました、みんなね。
2: 夢の8強いけるんじゃないかと、
1: はいはい、
2: 森保監督は優勝を目指してます。そりゃそうですよ、狙うは一つ
1: そうですね、はい。まあ、あの現実的にいろんな国際親善試合では好成績を収めてきてますので、
2: ええ、
1: いけるんじゃないかという空気も非常に、はい、高まってきてる状況ではありますね。
2: いや、これ見に行く方もいるんじゃ、ね、結構いらっしゃるんじゃないかしら。
1: そうですね、まあ、この、まあ、4年間でですね、ドイツ、スペイン、ブラジル、そしてこの先ほどお話しあったイングランドというチームを撃破しておりまして、
2: はい、
1: 今回あの日本はグループでいうと F で、そのグループの中にどんなチームがいるかがまずは重要になってくるわけですけども。
2: そうですね、これ組み合わせ結構響きますよね
1: 、オランダ、チュニジア、スウェーデンという形での対戦になりまして、最初がオランダ戦6月15日です。で次がチュニジア戦6月21日、3試合目が6月26日のスウェーデン戦と。
2: これ場所は
1: オランダ戦がダラスですね、アメリカです。
2: チュニジアとかメキシコ、
1: はい、モントレー、そうですね。
2: で26日がまたダラスか。
1: ダラス

0: NHK で見れると、
1: はいはいはい、
0: いうことで心穏やかに、はい、見て応援することができると、はい、でこれいいですよね。
1: 特に何か有料のものを契約する必要はないということですよね。まあ本当に見られないってね、どんだけ悲しいのかっていうのを味わいましたよね。
0: そうですね。いやでも私あの WBC をネットフリックスで見たんですけど、
1: はいはい、
0: 何試合かね。でもやっぱこう作りが違ってコメントするに出てくる俳優さんとかが、この人出てくるのみたいな人だったりしたのと、
1: はい、
0: カメラとかああいうやっぱ独特の撮り方ってあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: あれはやっぱり日本の某テレビ局が入って やってたらしいみたいな感
1: じでした。技術協力という感じでしょうかね。カメラをいろんな場所に置いて、普段はそこに人はいないはずの場所からカメラで撮った映像とかね。
0: ああ、そうか、そうか。
1: そういうのが見られたはずですね。
0: そうです、そうです、そうです。はい、じゃあ、それこそあれですよ、サッカーとかでも、グラウンドの上になんか線が出てきて、こう動いたとか、こう回ったとか、もうね、はい、ここ何年も出ますけど、ああいうのだって昭和の頃なかったですよね、テレビ見てて。
1: そうですね。
0: だから、いろいろ解説も、こう、技術も進んでるから、そんなに詳しくなくても楽しく見れそうですね。
1: そうですね。はい。まあ、最終的なメンバーが5月の末近くに発表になるんじゃないかという話もあるわけなんですけども、まあ8大会連続8回の出場ということになりまして、日本は、
0: はい、
1: でまあ優勝もちろん目指しているわけなんですけれども、ちなみにですが、優勝すると優勝賞金っていうのがもらえるんですね。
0: 金一封ですね。
1: もう一封っていうような言葉では入りきらないぐらいの大金だと思いますけど、優勝しますと日本円にしておよそ77億5000万円がもらえます、桁がこう全然違う感じですよね。
0: それって選手でと監督さんと
1: チームにということですね。
0: でも個人もちょっともらうんですよね。
1: まあ、いろんな経費があるでしょうし、団体がキープするものもあるでしょうが、まあ、個人にもある程度はね還元されるんじゃないかなと思いますが、優勝が77億5000万円、準優勝ですとおよそ51億1500万円、3位ですとおよそ44億9500万円、4位ですとおよそ41億8500万円と、5位から8位はおよそ29億4500万円。
0: あ、でもすごい。
1: でしょ？で、じゃあ一番下はいくらなんだと思いますよね。48位ということになりますけども、で、これ33位から48位が一緒なんですね。敗退したチームということになりますので、はい、で一番つまりはもらえる額が少ない、チームはいくらか、およそ13億9500万円。
0: 出るだけでそんなにもらえるんだ。
1: そうなんですよ。
0: ちょっと声潜めて、今。
1: はいはいはい。なんとですね、これプラス、準備費用というのが別立てでありまして、これがおよそ2億3250万円ありますので、
0: はい、
1: 一番少ない負けちゃったチームでも合計すると大体16億2750万円もらえるそうです。
0: わあ、すごーい。
1: 絶句ですよね。
0: じゃあちょっとそういうことも頭の片隅に置きながらお願いして、
1: 試合中は忘れた方がいいと思いますけれどもでは、そろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ではサムライブルーをイメージしてまいります。
1: はい、
0: 海越えて蹴る玉おうや青嵐。
1: おお、サムライブルー、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: さて、こんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月13日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。片足上げ体操についていただいておりますね。安住の FM わさびマンさんから、職場についてやってみました。あ、そうですか。30秒までは余裕で

0: したが、そこから結構厳しい。こけました。あ、大丈夫ですか？怪我ないでしょうね。もう少し頑張りますと。ナノパープルおばちゃんさんからも、片足立ち30秒ずつしかできないです。今日から仕事中、コピーしてる時なんか頑張りますと、そうやってて何やってんだって言われないようにしてくださいね。何そこでぼーっと立ってんだって言われないようにお気をつけください。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、片足立ちやってみましたが、両足とも30秒ほどしかできませんでした。この番組を聞いてる方、30秒でギブアップって方が多いですね。一方、 FM 大白夢仙人さんから、体操やってみました。少しふらつきましたが意外に楽勝、3セットクリアです。でそんな効果があるんだったら、スクワットと腹筋と腕立て伏せにプラスして毎日やろうと思います。もうすでにいろんなことをやってらっしゃるということですから、もう足さなくてもいいんじゃないかとも思いますけども、まあやってみていただいて、結果などをまたご報告を。今日5月13日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、静かな炎を胸に宿す努力家、派手さはなくとも一歩ずつ確実に前へ進む力があります。逆境にも折れにくい真の強さを持っている人、ただし慎重すぎて一歩踏み出すのが遅れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、腕時計と革製の手帳、時間と努力を味方にします。アンラッキーアイテム、止まった時計と曖昧な予定、流れを停滞させます。時間管理を意識しましょう。有名人誰がいるのか、今日誕生日、ミュージシャンかぐや姫山田パンダさん81歳、そしてミュージシャンスティービーワンダーさん76歳、そして元プロ野球選手、そして元監督ボビーバレンタインさん76歳、千葉ロッテマリーンズの元監督さんですね。それから先日亡くなりました鈴木浩二さん、今日誕生日だったんですね。お元気であれば今日69歳、小説家の鈴木浩二さん、それから元バスケットボール選手デニス・ロットマンさん65歳など、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。七尾パープルおばちゃんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲もありましたが、そのうちの一つ、今井美樹輝く街で、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは今井美樹のプチ特集。モーニングフィーバー。

0: 七尾パープルおばちゃんさんからいただいたリクエストは今井美樹輝く街で、こちらでもう一曲プラスしたのは88年のシングル彼女とティップオンデュオでした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は長時間の運動に必要な栄養というお話です。マラソンのような長時間の運動には炭水化物とナトリウムが重要です。炭水化物はご飯などに含まれている栄養素ですね。食事で摂った炭水化物はグリコーゲンという状態で体の中に保存されて運動のエネルギー源として使われます。運動でグリコーゲンが減ってくると走るペースが落ちてしまうなど運動能力が下がるんですね。マラソンなんかの持久系の運動を行う前にはご飯やうどんなど炭水化物を多く含む食事をとって体の中のグリコーゲンを増やしておくことが大切になってきます。もう一つの栄養素ナトリウムは塩分ですね。運動で汗をたくさんかくと体の中の水分だけでなく塩分も出ていってしまいます。体の水分量というのはナトリウムの量で調整されていて、これをイオンバランスと言いますが、このバランスが崩れるとどんなに水を飲んでも体の水分量が回復しないんですね。それで脱水を起こしてしまう。そうならないように水だけでなくナトリウムも摂ることが大事になってきます。運動で失われる炭水化物とナトリウムが同時に摂れるのはスポーツドリンクということになりますね。長時間の運動に必要な栄養。そろそろお別れですが、ここでメールを。ミッド FM ショーのおかんさんから、夜中にアップされた YouTube シンゴデポンの朝の雲を拝見しました。あ、そうですか。いろんな形や色の雲がどんどん流れていく様子を見ていると、なんとなく悩みや疲れも流れていく感じがしました。ありがとうございました。どういたしまして。私も自分で作った後ですね、こう見るんですけれども、特に意味がないんですよね。ただ形がどんどんどんどん変化していく。それをただぼーっと見てるんですけど、なんかすごく気持ちがいいんですよね。不思議なんですよ。60倍速の雲の流れの映像というのは自分で作って、なんだか不思議だなこの映像はと思いながらいつも見てます。 FM 八ヶ岳ジルさんから、朝からモーリスありがとうございました。どういたしまして。今日は愛犬の狂犬病予防注射があります。獣医さんではなく集団接種です。とほほな顔で順番を待つ犬、他のワンちゃんにガンを飛ばす犬、いろんな反応のワンちゃんがいて面白いですと。性格が違うでしょうからね。そして今日が愛犬の日ということで、そういう予防接種があるんでしょうかね。日本では今日は愛犬の日なんだそうです。シンゴバージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手はシンゴでした。それでは良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今野です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり120

0: 20g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約束

0: 鳥取トレイルセンターを回って閖上公民館に戻るおよそ8キロのコースです。詳しくは広報名取5月号をご覧いただくか、宮城テレビ事業部の実行委員会事務局電話022-215-7700 022-215-7700 までお問い合わせください。お電話は平日の午前10時から午後6時まで受け付けます。未来の街へチャレンジ2026名取子どもファンド提案グループを募集します。子どもたちが自分たちでアイデアを出してより魅力的な街を目指して行う活動、街づくり活動を応援します。助成額は1グループにつき最大10万円です。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学1年生から18歳以下の子どもが3人以上いるグループです。またメンバーが一つの家族だけではないこと、サポートしてくれる19歳以上の大人が2人以上いること、7月11日土曜日の公開審査会と3月14日日曜日の活動発表会に参加できることが条件です。申し込み期限は5月22日金曜日午後4時必着です。事業実施期間は補助金交付決定日から翌年の1月末日までです。また子ども審査員も同時に募集しています。子ども審査員は応募のあったグループのアイディアに対して助成するかどうかを審査・決定します。定員は12名で応募者多数の場合は抽選になります。応募資格は名取市に住んでいる、または通学・通勤している小学4年生から18歳以下の子どもで、6月13日土曜日の審査員研修、7月11日土曜日の公開審査会、3月14日日曜日の活動発表会に参加できる方です。申し込み期限は5月22日金曜日必着です。詳しくは市民協働課にお問い合わせください。電話番号は 724-7183 724-7183 番です。
1: 名取トレイルセンター草刈り大作戦、草刈り対決、外遊び、ピクニックのお知らせです。広々とした芝生のある名取トレイルセンターの園庭で草刈りイベントを開催します。草刈り体験をはじめ、外遊びやテント体験、ピクニックなどアクティビティが盛りだくさんです。ぜひご家族でご参加ください。日時は5月24日日曜日午前9時から昼12時30分まで。小雨の場合は欠航です。雨の場合は6月6日土曜日の同じ時間帯に延期となります。場所は道の駅潮風トレイル名取トレイルセンター。内容はチームで協力、草刈り対決、集めた草の量やミッションに応じてポイントを獲得し、様々な景品と交換できます。また鬼ごっこや足水遊び、テント体験、ピクニックなどの外遊びです。対象は誰でも参加可能です。小学生以下は保護者同伴となります。定員は40名で、事前申し込み制、先着順となります。参加費は無料です。景品不要の場合は当日参加も可能です。持ち物は軍手、帽子、汚れても良い服装、飲み物、熱中症対策は必須です。またお弁当、レジャーシート、タオルなどは任意でお持ちください。申し込み方法は広報名取5月号30ページの申し込みフォームよりお願いします。申し込み期限は 5月

0: 17日日曜日まで。こちらは名取学びパスポート対象事業です。お申し込みお問い合わせは環境省東北地方環境事務所国立公園課、電話 022-722-2874 722-2874 までお願いします。学校給食費の無償化並びに補助金のお知らせです。はじめに無償化の対象拡大についてです。名取市では子育て中の保護者の経済的負担を軽減し、子育てを支援する取り組みとして中学生の学校給食費無償化を実施してきました。令和8年度からは対象を小学生まで拡大し、名取市立学校に在籍する児童生徒の給食費を無償化します。続いて学校給食費補助金についてです。対象者は名取市立学校以外の学校に在籍しているか、もしくは名取市立学校に在籍し給食をすべて停止している児童生徒の保護者の方です。児童生徒が名取市に住所を有することが要件です。対象者には市から通知します。お問い合わせは学校教育課保健給食係、電話 022-724-7171 724-7171 までお願いします。
1: カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。令和8年3月20日道の駅潮風トレイル名取トレイルセンターにおいて、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市との姉妹都市盟約締結式が執り行われました。スーク市とは平成12年2000年から26年間にわたり中学生海外派遣事業を中心とした交流を続けており、この度晴れて締結の運びとなりました。スーク市からマヤ・テイト市長が出席し、両市長による盟約書への署名や式の交換を行い、これまでの交流に加えまた新たな1ページが刻まれました。スーク市の紹介やこれまでの交流については来月の広報名取6月号で特集します。お問い合わせは名取の魅力創生課国際交流広報係、電話番号 022-724-7143 724-7143 までお願いします。
2: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所高立熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、入りが丘や相互台、那智が丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号 022-724-7144 724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号 022-724-7159 724-7159 までお願いします。令和8年5月から 5歳児健康診断

0: 審査が始まります。5歳児健康審査は満5歳を迎えるお子様が対象です。この時期は基本的な生活習慣が確立し社会性を身につける重要な時期です。お子様の成長発達を確認する大切な機会になりますので、案内が届いたら健康審査を受けましょう。対象のお子様には個別に通知します。令和8年度の対象者は令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方です。お問い合わせは保健センター母子保健係、電話番号 022-382-2456 382-2456 までお願いします。
1: 5月は空き家対策強化月間です。市内には多くの空き家があり、近隣の迷惑になっている物件もあります。名取市では空き家解消に向けた取り組みを行っていますので、空き家の活用などを検討している方はご相談ください。空き家解消に向けた取り組み、一つ目は空き家住宅有効活用企業支援事業です。空き家を有効活用して起業する個人や企業、団体に対して改修費の一部を補助する制度です。空き家解消に向けた取り組み、二つ目は空き家バンク。市内にある空き家を紹介する制度で、売却・賃貸物件を募集中です。空き家解消に向けた取り組み、三つ目は解体費用シミュレーターです。ウェブで手軽に無料で名取市の相場に合わせた解体費用のシミュレーションができます。そして相続登記のプロが語る空き家セミナー、宮城県司法書士会無料相談会も開催します。相続登記のプロである司法書士から話を聞くことができるほか、宮城県司法書士会による無料相談会も実施します。参加は無料です。開催は5月23日土曜日午前10時からお昼12時まで、無料相談会は午前11時からお昼12時までです。対象は名取市民および市内にある空き家の所有者の方、場所は増田公民館講義室です。名取市の空き家解消に向けた取り組みおよび空き家セミナー、司法書士会無料相談会について詳しくは広報名取5月号をご確認ください。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話 022-724-7124 724-7124 までお願いします。
2: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: ここからの時間はお天気地震百科のコーナーです。今回のお天気地震百科は仙台管区気象台総務部業務課の小林さんに警報にレベルがつきますというテーマでお話を伺います。小林さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 警報にレベルがつきますということですが、これはいつから始まるのでしょうか。またどんな名前になるのでしょうか。
1: はい、レベルのついた警報は今年の5月29日から運用を開始します。例えばレベル3大雨警報といったような名前になります。
0: 警報には

0: 大雨や洪水、暴風、大雪などがあると思いますが、すべてにレベルがつくのでしょうか？
1: いえ、すべてではなく、大雨や高潮による災害が予想されるときに発表される警報、注意報などにレベルがつきます。具体的には、大雨、氾濫、土砂災害、高潮の4種類にレベルがつきます。
0: 注意報にもレベルがつくんですね。氾濫や土砂災害という警報注意報は聞いたことがないですね。以前からありましたっけ？
1: 氾濫や土砂災害は今回初めて制定された名前です。氾濫は大きな河川で氾濫の恐れがあるとき、土砂災害はその名の通り土砂災害の恐れがあるときに発表されます。ちなみに高潮もその名の通り高潮の恐れがあるときに発表されます。
0: では大雨とついた警報などはどういうときに発表されるのでしょうか？
1: はい、大雨警報や大雨注意報は小さい河川の氾濫や河川に関係のない場所で浸水の恐れがあるときに発表されます。大雨になってから比較的短い時間で起こる災害が対象になっています。
0: わかりました。それからレベルは何段階あって何を表すのでしょうか？
1: レベル自体は1から5までの5段階あります。これは災害の迫っている状況、つまり危険度を表します。このうちレベル2以上の状況になった時にレベルのついた警報や注意報が発表されます。
0: レベルが大きいほど災害の可能性が高いということですね。
1: はい、そうです。このレベルそれぞれに応じて皆さんにとってほしい行動というのが実はあります。今どんな行動を取ればいいか、それを分かりやすく伝えるために今回警報や注意報にレベルがつくことになったんです。
0: レベルは災害の危険度だけ表しているのではなく、私たちが具体的に何をしたらいいかということまでが分かるようになっているんですね。せっかくなので、それぞれのレベルで何をしたらいいか教えてください。
1: まず、レベル1です。これは、早期注意情報という情報が発表されて、今後災害の恐れが高まる可能性があるという段階です。この情報が出たら、もしかしたら災害が起こるかも、と普段以上に気を配って天気予報を見るようにしましょう。
0: まずはアンテナを高くするのがレベル1ですね。次にレベル2はどうでしょうか？
1: レベル2は少しずつ災害の発生が現実味を帯びてきて、注意報が発表された段階です。ハザードマップや気象庁ホームページを見て、自分のいる場所が安全かを確認したり、いつでも避難できるように道具を準備したりしましょう。
0: レベル2では避難の準備をしっかり行っていく段階ですね。
1: はい。次にレベル3は、いよいよ災害が起こるまで時間が迫ってきて警報が発表された段階です。この時点で高齢者などの避難に時間のかかる人は避難を開始し、危ない場所から離れるようにしましょう。またそれ以外の人も避難のための最終チェックをしましょう。
0: 避難に時間のかかる人はレベル3の時点で避難を開始する必要があるのですね。ではレベル4はどうでしょうか？
1: レベル4は災害がもう間もなく起こるという状況で、危険警報が発表された段階です。こうなったら災害が起こるまで猶予がないので、危険な場所からは皆さん離れるようにしてください。
0: 危険警報、初めて聞く名前ですが、これが発表されるレベル4の時点で危険な場所からはみんな避難が必要なのですね。となると一番高いレベル5はどうなるのでしょうか？
1: レベル5はもう災害が起こっているか、いつ起こってもおかしくない状況で、特別警報が発表された段階です。この時点ではもう外への避難はかえって危険です。
0: では万が一レベル5

0: 5の時点で逃げ遅れた場合はもうどうしようもないのでしょうか。
1: そういった時は今いる建物などの中で浸水の影響を受けないように少しでも高い場所に移動したり、山の斜面から離れた部屋に移動したり、できる限りのことをして身を守りましょう。
0: 少しでも助かる確率を上げる行動を取るということですね。レベルが一つ上がるにつれて何かしらの行動は取らないとダメというのが分かりました。
1: ありがとうございます。警報などが発表されると市町村からも避難情報が出ると思うので、そちらの情報にも従ってください。避難行動はそう簡単にいつでもできるものではありません。ちゃんと情報を確認して事前に準備して余裕のあるうちに避難するのが鉄則です。
0: 私もまずは新しい警報や注意報の名前に馴染むところから始めたいと思います。
1: そう言っていただけると嬉しいです。ちなみに気象台では5月21日に日本気象協会、東北大学災害科学国際研究所と共催してこの新しい情報に関する講演会を行う予定です。
0: 講演会ということはさらに詳しいお話も伺えるのでしょうか。
1: はい、もちろんです。ご参加いただける皆さんに理解してもらえるようクイズ形式のイベントも予定しています。あとは大学報道機関の専門家もお招きして様々な視点で新しい情報について講演していただく予定です。
0: クイズがあるのはいいですね。誰でも参加できるんでしょうか。
1: はい、もちろん誰でも、しかも無料で参加できます。場所は仙台市の東北大学災害科学国際研究所で行いますが、ご自宅からオンラインでもご参加いただけます。詳しくは仙台管区気象台のホームページをご確認ください。
0: 楽しみですね。リスナーの皆様にもぜひこの機会に講演会にご参加ください。今日は仙台管区気象台の小林さんに警報にレベルがつきますというテーマでお話を伺いました。本日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール、川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
2: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。

Remember music. Remember music. Japanese music.

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、東日本大震災では、多くの高齢者が犠牲になりましたけれども、はい、一方でですね、子どもたちも随分亡くなってるんですよ。
0: そうなんですか。やはり学校などで被災した子どもが多かったっていうことですか。
1: そうですね。学校は避難所に指定されているところが多いので、はい、ある意味では災害に強い面もあるんですけれども、一方でたくさん集まっていることが災いしてですね、はい、まとまって被害が出ることがありますね。
0: 石巻の小学校のケースありましたね。
1: はい。あの場合どのタイミングで避難すべきだったのかというのが、再三議論されてますけれども、事実関係ではっきりしない点が多いですよね。

0: も本質的な点は子どもを守る大人にも限界があるということを認識した上で防災対策を考えるべきだったという点ですよね。
1: はい、大人でも守りきれない状況もあるということなんですね。
0: そうですね、東日本大震災の場合想定以上の大津波だったためにあらかじめ決めておいたルールは通用しないことがはっきりしましたよね。
1: はい、
0: まあ、そういう意味では大人だとか子どもだとかに関わらず私たちが災害から逃れるための知恵をもっと身につけないといけないということでもあるように思いますね。
1: はい、よく知恵と知識の違いが問題になりますよね。
0: うん、
1: 知識はあっても知恵がないからうまく対処できないとか。
0: そうですね、知識が基礎になっていても知恵がないと応用問題解けないんですよね。
1: うん、
0: 防災では知識ではなく知恵を学んでおく必要が大きいと思うんですね。
1: はい、
0: そのあたりが学校教育で、まあ、先生方が苦労されている点だと思いますね。
1: はい、地域の高齢者の方から過去の災害についていろいろと学ぶというのも知恵を受け継ぐという面で大切なんですね。
0: はい、大事なことを言っていただきましたね。その通りだと思います。ここ数十年の科学技術の進歩で、
1: はい、
0: 私たちの身の回りにあるものは格段と便利になったためにですね、私たちはそれらがないと生活ができなくなっているように思うんですね。
1: うんうん、
0: 以前はそれでも経験者の知恵で乗り切れたんでしょうけども、
1: はい、
0: そういう知恵の引き継ぎっていうのも難しい時代になりましたよね。
1: はい、学校で地域の災害経験を学ぶような取り組みっていうのはないんでしょうか。
0: 地域によってはですね、いろいろな主体が協力して学校防災に取り組んでいるところがあります。
1: はい、
0: そういったところでは学校と PTA だけじゃなくて、まあ、町会や区会あるいは社会福祉協議会とか民生委員とかですね、
1: うん、
0: 本当に多くの方々が関わり合って学校を軸にして取り組んでいますね。
1: そういったところでは災害対応も違いますか。
0: はい、子どもを地域全体で守るという雰囲気が形成されているところはやはり安心感が大きいですね。未来を担う子どもたちだからこそ自立心を持たせてかつ地域で見守っていきたいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど。
1: 笹系の手技、笹かまぼこ。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188、いやいや。
3: 目立島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取そらいろ整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。